садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: шунавандагони гиромӣ ҷиҳати суҳбат кардан перумони ин мавзӯъ мо ба барномаи имрӯзаи таҳлилии дорнамо муовини ректор оид ба корҳои муолиҷавии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино доктори илми тиб профессор ҳусейнзода зафар ҳабибулло ва ҳамчунин аҳрориён зарина асрор муовини ректор оид ба корҳои тарбиявии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино номзади илмҳои тиб доцент ва орзу раҳмоналиев директори муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳуриро дават намудаем хушомаданд
1: ташаккур салом алайкум ташаккури зиёд

0: соҳиби таърихи бузурги илмӣ буда, имрӯз низ метавонад дар ҳалли масъалаҳои глобали инсоният саҳми арзанда гузорад ва бо итминон метавон гуфт, ки ин ташаббуси таърихии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо ба рушди илми тиб ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ мусоидат хоҳад кард, балки ҷойгоҳи тоҷикистонро ҳамчун кишвари фарҳангсоз, маърифатпарвар ва ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам таҳким мебахшад.
1: Сипос. Як дақиқаи дигар вақт дорем, малим, хулосаи шумо.
2: Хулоса, медонед, бо як ҷумла гуфтам мумкин аст, ки аз мероси абадӣ то эътирофи ҷаҳонӣ.
1: Беҳтарин.
2: Мо итминон дорем, ки ин иқдоми наҷиб ба таҳкими мавқеи тоҷикистони азизи мо дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба рушди илми тиб ва муаррифӣ боз ҳам шоистаи номи абадзиндаи Абуалии Бисиро-Синов хизмат кунад.
1: Сипос, ташаккур. Ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, бо умеди дастовардҳои бештари олимони тоҷик ва беҳтаринҳо сазовор гардидан ба ҷоизаи байналмилалии Абуалии Ибни Сино суҳбатамонро анҷом мебахшем ва фикр мекунам ин суҳбати аввалохиримон нахоҳад буд. Суҳбатҳои баъди мо ҳатман аз дастовардҳо ва пирӯзиҳои бештари олимони соҳаи тиб хоҳад буд. ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, суҳбатҳоро ман Дилбар Исматова будам ва коргардон Қиёмиддини Зокир ва мусоҳиб бони мо муовиниёни ректор оид ба корҳои муолиҷавии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи устод Абуалӣ Ибни Сино, Ҳусейнзода Зафар ва Зарина Асрор ва инчунин директори муассисаи давлатии Маркази Ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим аз вазорати тандурустӣ Орзу Раҳмоналиев. Хушомаданд то суҳбатҳои дигар.
0: Ташаккури зиёд.

шунаводҳои гиромӣ, аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорам. Суҳбати шунидед бо Холматов Туғрал, омӯзгори мактаби мусиқии шаҳри Хуҷанд. Ба Туғрал беҳтарин хушиҳои рӯзгор ва дар таълиму тарбияи шогирдон дар рӯҳияи садоқат ба анъанаҳои мусиқии гузаштагони новарамон комёбиҳо орзу мекунам. фарҷоми барномаи шоҳасари мусиқист аз радиои садои Душанбе. саломат бошед.

0: абад ба ҳар ҷое ки по мондан лозим бошад, бояд дар роҳи зиндагӣ пойро дуруст гузоштан дар кор. Вале вақте ки муҳаббат пайдо мешавад ва ошиқӣ пайдо мешавад, дигар дил мекашад ва по меравад гуфтани сухан аст, як мард ба мулоқот меравад назди маҳбубааш. Ва вақте ки аз мошин берун мешавад, аз ронанда хоҳиш мекунад ки ман ба ин чорум ошёна мебароям, шумо бошад рафта як матои васеъ, яъне бо номи палатка кубитад. Ронанда бисёр ҳайрон мешавад, мегӯяд шеф, ман нафаҳмидам, о палатка барои чӣ буд асоё бача? Ва вақте ки ман дар ин ҷо чорум ошёна мулоқот мебарам, аз ин хонаҳои боло ошёна танҳо як дар дорад, ягон ҷои гурез нест, мабодо дар куфт ягон кас, мабодо ягон одами бегона омад, ту дар ин поён ин палаткаро мекушӯӣ, ман бошам аз тези худо ҳаво метиҳам, тамом суқ саломат бармегардем. Хоб шуд, аз гуфта шеф, ду даст пеши бар, ронанда аз пайи ҷустуҷӯи палатка ва шеф бошад ба ҷои лозимӣ мебарояд. Баъди чанд лаҳза истироҳат ва хушӣ рақсубозӣ дар кубӣ мешавад ва шеф ба шогирдаш аллакай фармон дода буд, бо дили пур худашро аз тиреза аз чорум ошёна ба поён ҳавола медиҳад. ин лаҳза дар кушода мешавад ва бону мепурсад, лабай чӣ хизмат? ки ронанда бо таҷҷуб мегӯяд, мебахшед, шумо ҳамин шефи моро гӯед ки ман палатка наёфтам.
1: ҷавоне мехост зан бигирад. ӯ аз пиразане хоҳиш кард, ки барояш арӯс пайдо кунад. пиразан ба ҷустуҷӯ пардохт, духтареро ёфт ва ба ҷавон шинос карда гуфт, ин духтар аз ҳар ҷиҳат бахти туро дар зиндагӣ таъмин мекунад. ҷавон гуфт, хуш шунидам ки ин духтара қадаш кӯтоҳ аст. пиразан гуфт, баръакс, ин хеле хуб аст, зеро либосҳои зан арзонтар меафтад. ҷавон гуфт, хуш шунидам ки забонаш ҳам лакнат дорад. пиразан гуфт ки ин неъмат аст, зеро медонӣ ки айби калонтарини занҳои сергапӣ аст, аммо ин духтар чун лакнат дорад, камгап мешавад ва сарадро дард намекунад. ҷавон гуфт, ҳамсоя гуфтааст ки чашмаш ҳам нуқсон дорад. пиразан гуфт, дуруст аст, ин ҳам яке аз хушбахтиҳо, зеро ки ба ӯ ҳеҷ кас тамаъ намекунад ва ба оромии ту халал намерасонад. ҷавон гуфт, охир шунидаам ки пойҳояш ҳам меланганд ва ин айби калон аст. пиразан гуфт, ту таҷриба надорӣ ва намедонӣ ки ин сабаб мешавад ки занат камтар аз хона берун барояд ва аз кӯчагардиву харҷи зиёд дар амон бошад. ҷавон гуфт, ҳамаи ҳаминҳо яктараф, вале шунидаам ки ақли дуруст ҳам надорад. пиразан гуфт, вой ба шумо мардҳо, чӣ қадар баҳонаҷӯ ҳастед, магар мехостед ки чунин арӯси нозанин як айб ҳам надошта бошад?
0: ду ҷавон бо ҳам истодагиянд, хеле суҳбат мекунанд, вақте ки хайри хуш мекунанд, бояд акнун раванд кӯ. вақте ки аллакай ҷавон камбудӣ дорад, бояд ки яъне маҳбубааш нафаҳмад ки пои ӯ нуқсон дорад. баъд вақте роҳ меравад, мегӯяд замин сустай, замин сустай, замин сустай. ва албатта ки маҳбубаам ҳамин нуқсонро дошт, мегӯяд барои мин почи ман даромада истодай, барои мин почи ман даромада истодай. шунавандаони азиз, албатта дар жанрҳои театрӣ аз ҳама жанри мушкилтарин ин ҳаҷб аст. масалан ин дар китобам дар шудааст ва баробари масалан назм, имрӯз дар пешрафти ҷомеаи мо низ яъне назм, навиштани шеър, гуфтани шеър ёки сурудҳои ҳаҷбӣ аз нигоҳи тамошобин ба дили тамошобин мешинад ва ин лаҳза аз зафарҷон хоҳиш мекунем ки як шеърро барои мо шумо қироат карда бошанд.
1: ин олами зеборо, ин мулки дилороро, ин сулҳу мадороро, дирӯзи аламбору имрӯзи гувороро кӯрӣ ки намебинӣ? аз неъмати истиқлол, аз давлати истиқлол ҳар дил ба наво ояд, аз ваҳдати истиқлол рақсидани дилҳоро
0: кӯрӣ ки намебинӣ?
1: ғамҳост пароканда, лабҳост пур аз ханда, гардид зинав имрӯз наврӯзи аҷам зинда, ин базму тамошоро
0: кӯрӣ ки намебинӣ?
1: дунё ҳама дигар шуд, тоҷик музаффар шуд, лафзи хуши зебояш лафзи сари минбар шуд, дороии дороро
0: кӯрӣ ки намебинӣ?
1: мактаб чӣ фаровон шуд, матлаб чӣ фаровон шуд, доништалабу илме имрӯз ки арзон шуд, ин махзани маъноро
0: кӯрӣ ки намебинӣ?
1: бас кун ту дигар ғайбат, озод шав аз нафрат, шукрона бикун дигар бар ин ватану давлат, мулки чаманороро
0: کوری که نمیبینه. البته صحبت درباره شعر رفت، چون که چند پیش ظفر جان برای پیشرفتی تاجیکستانی عزیز ما، برای گلگل شکوفانی تاجیکستان، برای علم بسیار یک شعر خوب تقدیم کردن. اینجا بود حزل های بهاری است. این سنیرا شب آمد، اون سنیرا شب آمد، جانی مسافر شهر از ترس در لب آمد، بهار نو مبارک. این سنیرا جانانه، اون سنیرا جانانه، جانانه ها ندانند کاکلی پشت شانه، بهار نو مبارک. این سنیرا تقادر، اون سنیرا تقادر، دارد همه ای چیز بغیر از ناموس و آر، بهار نو مبارک. این سنیرا زیایی، اون سنیرا زیایی، ظلمت رسد بجانت پیششان گر بیایی، بهار نو مبارک. این سنیرا کی صبور، اون سنیرا کی صبور، به ملیسه شکایت نماو انا قنده تخور، بهار نو مبارک. اون سنیرا عدد شد، این سنیرا عدد شد، هر کی وظیفه گرفت گلی سری سبد شد، ای بهار نو مبارک. این سنی دریا آبانبار،
1: اون سنی دریا آبانبار،
0: ای در جمهور گس بشمار،
1: برق مردم به معیار،
0: بهار نو
1: مبارک،
0: بهار نو
1: مبارک.
0: اگر خواهی نکو باشی، نکو باش، همیشه راست قول و راستگو باش، یک سخن آیله را ویران کند، کودکی نوزاد را سرسان کند، یک سخن یک خانه را ماتم آورد، یک سخن یک دهه را غم آورد، مرد باشی همصبوری پیش کن، از برای یک سخن اندیشه کن. با مهر محبت این برنامه را پیشکش شما میکنیم که به هر یک سخن این برنامه اندیشه داشته باشید، فکرهای خود را نوشته باشید و لطیفه های نو و شعرهای نو بنوی که ایجاد میکنید به ما ارسال داشته باشید.

0: хушбахтона бо давру замон дар назди як тарабхона бо ҳарфҳои калон навишта шуда будааст ҳар чӣ хоҳӣ даромада бепул хӯр маблағаш ру бошад набераатон ҳисобӣ мекунад марде баъди ин навиштаҷодро хондам оҳо ин набера ҳисобӣ ки кунад о ҷои ман будааст ку рост вориди тарабхона мешавад ҳастми ягон кас салому алайкум ассалому алайкум
1: ассалому алайкум хушомадед хушомадед марҳамат кунед гузаред
0: ташаккур ташаккур шумо пешхизмат
1: бале бале
0: мебахшед ҳамин навиштаҷоти пушти дар дуруст
1: албатта дуруст аст
0: барои ки айнак қатӣ ҳамин қадар мехӯрам
1: бале
0: ҳам дуруст аст шуда бошам нависед якта чои кабуд
1: чои кабуд
0: бале хӯроки якум лагман бале дуюм да нависед якта кабоби гусфандӣ нимтавай табака нависед нависед нависед хоб мебахшед сих кабоб доред
1: бале бале
0: сих кабоб нависед не барои мо акулам камта дандоно бай дорад якта аз ҳамун гӯшти мулоим
1: мулоимаш
0: бале дуруст навиштед ана аз хӯришҳо хоҳиш мекунем аз хӯришҳо фаромӯшкунед хӯришҳо ана аз ин хӯришаш якта ана номаши ана дуруст ана аз ин бодиринг помидор ана ин чипчи тез будаст амешад нишам нависед о ана ширини фаромӯш накунед ширини дуруст ана аз ин шоки бародари азиз
1: шоанами
0: шириниш анамино аз худамон аз худамон беҳтарин мешавад хуб ташаккур анамиҳоро биёред бай бай бай
1: дигар чизи лозим нест
0: не раҳмат раҳмат раҳмат
1: мо сеюм ам дорем сеюму чорум ам дорем
0: бо чи аст
1: хуб сеюму чорум дор бо баъзе нушокиҳои дигар
0: ҳастанеоиашаминфоя ҷои будаста байбайбайбайбай
1: ана марҳамат
0: ташаккур
1: мо хизматрасонӣ чи хеле зуд аст
0: зуд зуд зуд ташаккур ташаккур бисмилла
1: нӯши ҷон
0: саломат бошед саломат бошед баад ин ҳамин ҳолате ки ҳисоби як каси дигар бошад агар иштиҳои одам ҳам бовар кунед карнаи сурнай мешидастда чи хел нағз ин аз куҷо медонам ҳозир ки ман набераи ман кай бавоя мерасаду кай ин маблағро метиҳад ичи тарабхора бана чоя гиред аз инак баъди хӯрдан аз ман чанд лаҳзае мегузарад мард пешхизматро даъват мекунад пешхизмат ой пешхизмат
1: омадам
0: саломат бошед нафаҳмидам ин чи ин
1: ин чеки ҳисобии шумо
0: шумо ба чи сода будед онҷа навишта шуда буд кохи яъне касе ки аз ин ҷо мехӯрад вай набераш ҳисобӣ мекунад гуфтед и чанд сомон инҷа
1: 1184 сом
0: екан занед гӯш кунед ана ина хел чорқад мекунем марҳамат бурда архив намонед наберам омада ҳисоби мекунед хайр
1: шумо ҳисобӣ мекунед набераатон не шумо ҳисобӣ мекунед
0: барои чӣ
1: барои он ки бобо калонатон пешвақт хӯрда рафта буданд дусета ниқобпӯш омада мардеро ки буз чаронида истода буд дошта таҳдид менамоянд
2: гӯшкун
1: аспатро ба мо медиҳӣ фаҳмидӣ
0: аспамро майлаш ман розӣ гиред
1: гӯшкун шутуратро ҳам медиҳӣ
0: поку пиҳил бахшидам ман шутури сафед надидам
1: гусфандонро ҳам мебарем фаҳмидӣ ана чарида истодааст ку гусфандонро ҳам мебарем
0: дар ҳамин ҷо ба чанд гусфанде ки чашматон меафтад баред баред
1: говҳоят ҳам аз они мо мешавад
0: говҳоям ҳам аз они шумо аз они шумо ягон ҷои гапаш нест ҳамаш аз они шумо
1: инҷо де
0: чиро чӣ мекунӣ резмонде чо мекунӣ резмон
1: бузичаҳатро ҳам ба ман де
0: чӣ
1: анами бузичаҳатро ҳам мебарем
0: не илтимос ҳамин бузичаамро намедиҳам илтимос
1: инҷо деҳ бузичаатро мегӯям те мегӯям бузичаро исто мебахшед ман як чиз пурсам аз шумо ман ҳайрон чаро тамоми чизу чораи гаронатро мегирем гуфтем розӣ шудеду барои як бузича хасисӣ мекунед а
0: акай ортиқҷон
1: шумо аз куҷо шинохтед
0: охир ман на асп дораму на гову на гусфанду на шутур ҳамаги ҳама дороии ман фақат ҳамин як бузаки ман аст барои ҳамин ман бузамро намедиҳам
2: او که من بوزم رو تیم با بوزی از گجا یاد میگیرم.
0: شنوندگان عزیز، مخلصان گرامی، با همین برنامه خنده هم درست به انجام میرسد. بار دیگر به همه شما خانه آبادی،
1: خاطر جمع،
0: سر بلندی،
1: تن صحت
0: و در لب هر یکی شما
1: خنده رو
0: تمنا دارم. سلامت باشید.

нишон аз фари яздони душанбе, фарах дар дидаву ҷони душанбе, чо дар оғӯши сабзат сабз гаштам, бароям модари ҷони душанбе.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

сина маскани дил асту. Дил муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо пайвандгару васолсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе ҳамнаву ва ҳамсадои дили шумо.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони азиз, барномаи хабарро мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. Конференция чорми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал обарои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва шарикони байналмилалӣ баргузор карда шуд, дирӯз зимни нишасти матбуотӣ бо иштироки сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода натиҷагирӣ кардид. Сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон иброз намуд ки давоми чанд рӯз шаҳри Душанбе бори дигар ба майдони ҷаҳонӣ барои баррасии масъалаҳои муҳими рӯзномаи обу иқлим, таҳкими ҳамкории байналмилалӣ ва пешбурди амалҳои муштарак дар самти идораи устувори захираҳои об табдил ёфт. Бояд гуфт, ки барномаи конференс, баргузории ҷаласаҳои пленарӣ, сессияҳои мавзӯи, муҳокимаҳои махсуси панелӣ, форумҳо, инчунин чораминиҳои параллелиро ва дигар вохӯриҳоро дар бар гирифта, ба ҷанбаҳои калиди рӯзномаи ҷаҳонии об бахшида шуда буданд. Иброз гардид, ки дар ҷараёни конференс таваҷҷӯҳи махсус ба пешбурди ҳадафҳои 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва суръат бахшидан ба ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устувор дар заминаи омодагӣ ба конференси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои об дар соли 2026 равона гардид. дар маркази муҳокимаҳо масъалаҳои идораи устувор ва ҳамгироёнаи захираҳои об, таъмини дастрасӣ ба об ва санитария, таҳкими ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ фаромарзӣ, инчунин густариши шарикӣ барои татбиқи рӯзномаи ҷаҳонии об қарор доштанд. May дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия вохӯрии котибони Шӯрои Амният дар қолаби Осиёи Марказии Русия баргузор гардид, ки дар он котиби Шӯрои Амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон иштирок намуд. Хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии хобар. Дар ҷараёни вохӯрии иштирокчиён оид ба масъалаҳои таъмини амният ва субот дар минтақа, мубодилаи афкор намуда, вазъ ва дурнамои ҳамкории давлатҳои Осиёи Марказӣ бо Федератсияи Русия, инчунин тадбирҳои таҳкими ҳамоҳангсозӣ дар шароити таҳдиду чолишҳои муосирро баррасӣ карданд. таъкид гардид, ки қолаби Осиёи Маркази Русия дар рушди муколамаи созанда ва таҳияи равишҳои ҳамоҳангшуда оид ба масъалаҳои калидии рӯзномаи минтақавӣ нақши муҳим дорад. иштирокчиён ба натиҷаҳои саммити дуюми Осиёи Маркази Русия, ки 9 октябри соли 2025 дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардида буд, таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. аҳамияти ҳуҷҷатҳои қабулшуда аз рӯи натиҷаҳои саммит, аз ҷумла нақшаи амали муштарак барои солҳои 2025-2027, ки ба густариши ҳамкорӣ дар соҳаи амният, иқтисод, нақлиёт, рақамикунонӣ ва энергетикаи сабз равона гардидааст, таъкид шуд. дар доираи ҷаласа масъалаҳои муқовимат бо терроризм ва экстремизми байналмилалӣ, ҷинояткории муташаккили фаромилӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, инчунин таҳдидҳо дар соҳаи иттилооти коммуникатсионӣ баррасӣ гардиданд. дар доираи конференсияи чорумии байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалӣ

0: амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028. Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода бо ректори донишгоҳи Созмони Милали Муттаҳид Шилидзи Марвала вохӯрӣ намуд. Вазорати маориф ва илм хабар медиҳад, ки ҷониб-ҳо масъалаҳои марбут ба рушди ҳамкории дуҷониба дар самтҳои таҳсилоти олии илм ва инноватсия, истифодаи технологияҳои муосир аз ҷумла зеҳни сунъи, рақамикунонии соҳаи маориф ва татбиқи технологияҳои сабзро мавриди баррасӣ қарор доданд. Ҳамчунин масъалаи баландбардоштани маърифати истифодаи оқилонаи об ва ҳифзи захираҳои обӣ дар байни маҳсулини ҳамаи зинаҳои таҳсилот муҳим арзёбӣ гардид. Ҳамзамон дар мулоқот имкониятҳои таъсиси филиали донишгоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон ба роҳ мондани барномаҳои муштараки таълимӣ ва таҳқиқотӣ, инчунин омодасозии мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи иқтисоди рақамӣ муҳокима карда шуданд. Дар шаҳри Душанбе созишномаи маблағгузорӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ барои татбиқи лоиҳаи дастрасӣ ба бозорҳо ва мутобиқшавӣ ба чорводорӣ ба имзо расонида шуд. Ҳаҷми умумии маблағгузории лоиҳа 19.7 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад. Дар ин хусус аз вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Созишномаи мазкурро вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзини Қаҳорзода ва директори минтақавии Фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ дар Тоҷикистон Берто Лонго ба имзо расониданд. Тавре иттило дода шуд, маблағгузории лоиҳа пурра аз ҳисоби грантҳои Фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ амалӣ мегарданд. Ҳамзамон дар доираи татбиқи он 12.3 миллион доллар аз ҳисоби саҳми ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбалам бошед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
6: Спрашивайте в аптеках вашего города.

Салом алейкум шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагӣ барномаҳои радиои Садои Душанбе. Як рӯзи зебои зиндагӣ пур аз шодиву фараҳу нишод ва офият дар рӯзгори шумо бошад. Имрӯз 28 майи соли 2026 мелодӣ аст ва рӯзи ҳафта бошад панҷшанбе. Мо дар ин рӯз барои шумо хушбахтӣ, хурсандӣ, комгорӣ ва албатта беҳтарин лаҳзаҳои зиндагиро бароятон таманно дорем. این برنامه مستقیم فیض سحر است که پیشنهاد شما گردیده استاد است از موج 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه.

0: обу ҳаво.
1: шунавандагони азиз, доимо донистани вазъи ҳаво барои имрӯзро хуб, барои ҳар як рӯзро хуб, агар мо донем, хеле хуб мешавад, чаро ки аз рӯи он мо метавонем хуб реҷаи кори худро тартиб диҳем, ва ё агар бидонем ки шояд борон бошад ва ё барф бошад, ва ё агар ҳавои гарми тобистон бошад, албатта бо худ доштан ва гирифтани чатро хуб тавсия хуб ба назар мегирем. хуб биён ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво барои имрӯз 28 май соли 2026 мелодӣ таваҷҷӯҳ кунем. хуб мутахассисони агентии обу ҳавошиносӣ кумитаи ҳифзи муҳити зистӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳанд ки имрӯз дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ мешавад. дар баъзе ноҳияҳои домона кӯҳию кӯҳии борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимоли раъду барқ дар назар аст. ҳарорат дар водиҳо рӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ рӯзона 16-21 дараҷа гарм, дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 4-9 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда эҳтимоли раъду барқ дар назар аст. ҳарорат дар водиҳо рӯзона 33-38 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ рӯзона 24-29 дараҷа гарм, дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм пешгӯӣ карда мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурии ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ мешавад. рӯзона асосан бебориш дар назар аст. дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимоли раъду барқ дар баъзе ноҳияҳо гарду ғубор пешгӯӣ мешавад. ҳарорат дар водиҳо рӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ рӯзона 23-28 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳои ғарбии вилоят борони кӯтоҳмуддат борида дар шарқи вилоят асосан бебориш дар назар аст. ҳарорат дар ғарби вилоят рӯзона 20-25 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 31-33 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят бошад рӯзона 9-14 дараҷа гарм, дар ғарби вилоят шабона 8-13 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 16-18 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят бошад шабона 3-2 дараҷа гармӣ пешгӯӣ карда мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳаво тағйирёбанда пешгӯӣ шуда рӯзона бебориш дар назар аст. ҳарорат рӯзона 28-30 дараҷа гарм, дар шабона бошад 16-18 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар шаҳри Хуҷанд ҳаво тағйирёбанда пешгӯӣ шуда рӯзона бебориш дар назар аст. ҳарорат рӯзона 28-30 дараҷа гарм, шабона бошад 15-17 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар шаҳри Бохтар ҳавои тағйирёбанда бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорат рӯзона 31-33 дараҷа гарм, шабона бошад 17-19 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар шаҳри Хорӯ ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорат рӯзона 21-23 дараҷа гарм, шабона 8-10 дараҷа гармӣ дар назар аст. сомини арҷуман, ин буд маълумот дар бораи вазъи ҳаво барои имрӯз 28 май. соат дар Душанбе 8:20 дақиқа. инак як сурудро боз хуб Ҷумъахон барои мо пахш мекунад, сипас бахши сухани созандаро пазиро бошед.

Соли 2019, 28 май дар шаҳри Душанбе, гимназия ҳарбӣ ба номи ворисони Куруши Кабири Қушунҳои Сарҳадии Кумитаи Давлатии Амнияти Миллии Тоҷикистон ифтитоҳ гардид. сомини арҷуманд, бубинем дар арсаи ҷаҳонӣ 28 май хуб чӣ гуна сана аст. 28 май рӯзи байналмилалии ҳифзи саломатии занон таҷлил мешавад. Ин рӯз соли 1987 дар ҷаласаи панҷуми байналмилалӣ оид ба масоили саломатии занон, ки дар Коста-Рика баргузор гардида буд, таъсис ёфт. Гарчанде мафҳуми саломатии занон бештар ба масъалаҳои репродуктивӣ марбут дониста мешавад, ташкилоти ҷаҳонии беҳдошт онро ҳамчун ҳолати комили саломатии ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва иҷтимоӣ маънӣ дод мекунад, ки на танҳо набудани беморӣ ё нуқсон вобастагӣ дорад. ҳаштуми майи соли 1961 ташкилоти мустақили ҳимояи ҳуқуқи инсон афи байналмилалӣ ташкил шудааст. Ин рӯз аз ҷониби ҳуқуқшиноси бритониёӣ Питер Бененсон таъсис ёфтааст. Мақсадҳои асосии он манъи шиканҷа ва барҳам додани ҳукми қатл, таъмини муҳокимаи одилона барои маҳкумшудагони сиёсӣ ва озодии маҳбусоне гуфта мешавад, ки барои ақидаҳои сиёсӣ, динӣ ё виҷдонӣ маҳкум шудаанд. бистуҳаштуми май рӯзи ҷаҳонӣ брюнетҳо, яъне заноне, ки мӯи сиёҳ доранд, таҷлил мешавад. Ин ҷашни ғайрирасмиест, ки эҳтимолан ба унвони ҷавоб ба рӯзи мӯйсафедҳо, яъне 31 май таъсис ёфтааст. имрӯз рӯзи пайдоиши майонез низ таҷлил карда мешавад. Ҳар нафаре, ки ин намуди хӯришро дӯст медорад, таваҷҷӯҳ кунед. аз ҳама ривояти муътамади пайдоиши майонез ба соли 756 дар шаҳри Маони Фаронса марбут аст. Дар давраи ҷанги ҳафтсола ҳангоми муҳосири англисҳо ошпази фаронсавӣ аз ҳисоби равғани растанӣ, тухм ва афшурдаи лимӯ як нав омехта, яъне соус омода кард, ки ба ҳама писанд омад ва майонез ном гирифт. сомини арҷуманд, ин бахши як рӯз дар таърихро пешниҳоди шумо кардем. хуб, фурсате расидааст, ки боз барои хушҳолӣ ва фароғати шумо ҷумъахон як суруд пахш кунад, сипас бахши дасти дои модарро пазиро бошед.

0: Милли кишвар раёсати қушунҳои сарҳадӣ таъсис ёфт. Тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола 28 май ҳамчун рӯзи қушунҳои сарҳадӣ таҷлил карда мешавад. Ва гуфтан ба маврид аст ки бо шарофати истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгириву ғамхориҳои пайвастаи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва азму талошҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ имрӯзҳо барои ҳимояи хоки муқаддаси ватан шароити хизмат дар қисмҳои ҳарбӣ беҳтар гардида, рӯз то рӯз вазъи иҷтимоию иқтисодии хизматчиёни ҳарбӣ аз ҷумла сарҳадбонон хубтару беҳтар гардида истодааст. Сомини арҷманд, мо ҳамаи афсарону аскарони ин ниҳоди пурқудрати кишварро табрикуту таҳният гуфта, бо рӯзи хуб қушунҳои сарҳадӣ барояшон муваффақият, комгорӣ ва албатта хизмати пок виҷдонона ба ватани азизро таманно дорем. Ин буд хуб барномаи навбатии файзи саҳар, ки мустақиман аз радиои Садои Душанбе пешниҳоди шумо гардид. Ман Нигинаи Давронзод ва коргардон Ҷумъахони Мурод бо шумо дар ҳамин ҷо хайру хуш мекунем. Дигар барномаҳои радиои Садои Душанбе идома доранд.
1: Иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотӣ хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Бистопанҷуми май раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Эдизода бо дабири кулли иттиҳоди байнипарлумонӣ Мартин Чунгонг мулоқот намуд. Дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон иттилоъ доданд. Файзали Эдизода иброз намуд, ки маҷлиси намояндагон ба фаъолияти иттиҳоди байнипарламентӣ ҳамчун яке аз минбарҳои муҳими муколамаи байналмилалии парламентҳои ҷаҳон баҳои баланд медиҳад. Тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаҳои марбут ба обу иқлим ва рушди устуворо яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати байналмилалӣ меҳисобад. Ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат дар соҳаи об, ҳифзи перяхҳо ва тағйирёбии иқлим, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ва созмони милали муттаҳид дастгирӣ ёфтанд, имрӯз барои таҳкими ҳамкории байналмилалӣ ва ҳалли мушкилоти он заминаи мусоид фароҳам оварданд. Ҳамкории тоҷикистон бо иттиҳоди байнипарламентӣ пайваста густариш ёфта, заминаи мусоиди муколамаи созандаи байнипарламентиро дар сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ фароҳам овардааст. Маҷлиси намояндагон гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкории байнипарламентиро бо иттиҳоди байнипарламентӣ таъсис намуда, вусъат додани корҳоро дар ин самт зарур мешуморад. Дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон конфронси ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи ташаккули низоми нави радио, телевизион ва интернет дар шароити Тоҷикистони соҳиби истиқлол баргузор гардид. Хабар медиҳад, ин донишгоҳ дар конфронс хабарнигорон, расонаҳои пешбари Тоҷикистон, профессорон, докторони илм, коршиносони соҳаи журналистика ва намояндагони мақомоти давлатӣ, инчунин муассисаҳои таълимӣ иштирок доштанд. Зимни ҳамоиш аҳамияти баргузории чунин чорабиниҳо таъкид гардида, иброз шуд, ки мавзӯъҳои интихобшуда барои рушди минбаъдаи воситаҳои ахбори оммаи кишвар аҳамияти калон дорад. Таъкид гардид, ки васоити ахбори оммаи муосир на танҳо дар огоҳ кардани ҷомеа, балки дар ташаккули фазои фарҳангӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ низ нақши калидӣ дорад. Васоити ахбори омма имрӯз воситаҳои пуриқтидор барои ҳифзи фарҳанги миллӣ, тақвияти ҳувият ва ҳифзи манфиатҳои давлатӣ мебошад. ҳамоҳангсозии ҳамкорӣ ба хотири ҷалби шарикони хусусии сармоягузор барои бунёди нерӯгоҳҳои барқии обӣ дар ҳавзаи дарафиҳои зарафшон ва рушди нерӯгоҳҳои офтобӣ аз масъалаҳое буданд, ки дар мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа бо роҳбари намояндагии бонки аврупои таҷдид ва рушд дар тоҷикистон холгер вифел дар душанбе баррасӣ карда шуданд. Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика ва татбиқи лоиҳаҳои муҳими инфрасохториро мавриди баррасӣ қарор доданд. Аз ҷумла масъалаи ҷалби маблағҳои имтиёзнок барои татбиқи лоиҳаҳои кам кардани талафоти нерӯи барқ ва баландбардоштани самаранокии низоми энергетикии мамлакат муҳокима гардид. Дар шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси агентии инноватсия ва технология

Салом, шунавандагони гиромӣ. Мавзӯи имрӯзаи барнома хислатҳои умда ва бунёдии пешвои муаззами миллат. Қобили қайд аст ки дар ҳама давру замон нақши ҷомеасозиро шахсиятҳое бозиданд ки дар лаҳзаҳои вазнину сарнависози давлатдорӣ тақдири давлату миллати хешро ба дӯш гирифта, ононро ба масири ободониву созандагӣ баргардониданд. Воқеан ҳамин гуна хидматро барои миллати мо дар даврони истиқлоли сиёсии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон анҷом доданд. ин гуна шахсиятҳои давлатсозу сиёсатмадор идеи аз қобилиятҳо ва сифотеро доранд ки дар муваффақ будани онҳо ҳамин гуна сифатҳо метавонанд нақши калидӣ дошта бошанд. Шояд дар шахсияти сарвари давлат қобилияту сифатҳои зиёде вуҷуд доранд, аммо ба назари ин ҷониб умдатарин ва бунёдитарини онҳо сифатҳои фаросат, ҷасорат, устуворӣ ва мардумият ба ҳисоб мераванд ки дар тамоми даврони фаъолияти ин бузургмарди миллӣ ифода гардидаанд. Пӯшида нест ки оғози солҳои 90-уми асри 20 дар сиёсати ҷаҳонӣ тағйироти куллӣ ба вуқӯъ пайваст, иттиҳоди шӯравӣ ба ҳайси як давлати абарқудрати олам аз байн рафт ва дар заминаи он давлатҳои нави миллӣ зуҳур намуданд. дар баъзе аз кишварҳои паҳнои собиқ шӯравӣ қувваҳои гуногун ҷиҳати дарёфти ҳокимияти сиёсӣ мухолифату муборизаро шурӯъ карданд. кишварҳои тоза ба истиқлол расида дар пайи тақсимоти мероси аз шӯравӣ боқимонда шуғул меварзиданд, вале қувваҳои сиёҳкоре ки бебанду бориро дар тоҷикистон ба вуҷуд оварданд, барои ба даст овардани ҳокимияти сиёсӣ бо пули бегонагон ҷанги шаҳрвандиро дар кишвар ба роҳ монданд ва сабаби ғорат шудани дороии кишвар ва маҳрум мондан аз ҳама он мероси шӯравӣ буд. дар ҳамин вазъ ки акнун мардуми ҷумҳурӣ дар оворагиву дарбадарӣ ва нокомию ноумедӣ қарор дошт, миллатҳои дигар ки сокини кишвар буданд тоҷикистонро тарк карданд ва муқимнишинони мамлакат дар тарсу ваҳм қарор доштанд ва дар хонаҳои худ панаҳ бурданд. кӯчаҳои шаҳр холӣ гардида, дари корхонаю муассисаҳо ва мактабу маориф баста гардид. мардум аз минтақаҳои даргир фирор карда ба ҳар кӯю пуштае ки нисбатан амн бошад паноҳ мебурданд. аз ҳама ҷо садои тиру гулула ва бӯи хун ба машом мерасид. акнун дигар ҳарфи қонунро силоҳ мегуфт. алангаи ҷанги бародаркуш дар кишвар доман паҳн мекард. мардум аз гуруснагию беморӣ ранҷ мебурданд. амалан баргузории иҷлосияи шӯрои олӣ дар пойтахт имкон надошт. ҳамин замон буд ки қувваҳои солимфикри ҷомеа иҷлосияи 16-уми шӯрои олиро дар шаҳри Хуҷанд баргузор намуданд ва ин иҷлосияи сарнависсоз вазъро минбаъд дар кишвар дигар сохт. ин замоне буд ки ҳеҷ нафар ҷасорати ба дӯш гирифтани роҳбарии давлатро намекард. дар ҳамин гуна вазъи ҳасосу мураккаб ҷавоне бо ҷасорати том масъулияти роҳбариро ба дӯш гирифт. аз рӯзи аввал бо эътимоду боварии махсус дар минбари қасри арбоб суханронӣ намуданд. нахустин ҳарфҳои роҳбари ҷавон аз овардани сулҳ ба тоҷикистон буд ки истиқболу дастгирӣ зиёд пайдо кард. ин паём дар дили мардум дубора шӯлаи умедро равшан сохт ва ин ҷавон ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафи гузоштаи хеш устуворона даст ба кор шуд. ҳамин буд аввалин кореро ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баробари ба қудрат расидан анҷом доданд ба кишвар овардани сулҳ буд. қобили қайд аст ки дар он рӯзгори пур аз яъсу наумедӣ, ки силоҳ сухан мегуфт ва ҷаҳлу хашм ҳамаро фаро гирифта буд ва ҳарфи мардӣ ва қонунро туфангмардон мезаданд, ба вуҷуд овардани сулҳу салоҳ кори соддае набуд. ин роҳбари ҷавон таи 4 сол бо бедорхобию часпу талошҳо аз худ гузаштану ҳадафи ба ҳам овардани давлату миллатро дар сар парварида, ба ҳама тарафҳои даргир дасти бародарӣ дароз намуданд ва ба назди ҳар нафаре нову баста аз мақому шахсияташ рафтанд ва ба онон гуфтушунид намуданд, аз ҷасорат ва фаросати азими муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд. ҳамин аз худ гузаштанҳо ва устувор будан ба ҳадафи худ боис гардид ки дар 7 раванди гуфтушунид ахиран 27 июни соли 1997 ба ҳадафи ниҳоӣ, яъне имзои созишномаи сулҳ ва ризояти миллӣ расиданд ва кишварро аз вартаи нобудӣ
берун оварданд. ҳамаи ин бозгу кунандаи он аст ки сарвари давлат дорои фаросати баланди сиёсӣ буда, ҳанӯз бо баробари ба ин арса ворид шудан, дар кору амали ӯ ин сифат зуҳур намуда буд. аз ин рӯ аз ибтидои ворид шудан ба сиёсат илму фаросатро ба худ гирифта, корҳои давлатдориро ором ва дилпуронаву босаброна дар кишвар татбиқ сохтанд. бо ин фаросати азим тавонистанд кишварро аз вартаи нобудӣ берун оварда, сулҳи сартосариро дар ҷумҳурӣ таъмин намоянд. қобили қайд аст ки агар сулҳу салоҳ дар кишвар ба миён намеомад, аз байн рафтани тоҷикистон ба ҳайси давлати мустақил яқин буд, зеро ин ҳадафро кайҳо баъзе аз қувваҳои хориҷӣ дар сар мепарвариданд. ҳамин фаросату ҷасорат ва устувориву мардумиятии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки тавонистанд кишварро аз вартаи нобудӣ раҳонида, онро аз як кишвари дар ҳоли пароккандагиву аз байн рафтан ба як давлати пешрафтаву амн табдил диҳанд. сифатҳои фаросату ҷасорат ва устувориву мардумият дар ҳама кору амали муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муҷалло ба назар мерасад. ҳамаи ин хислатҳоро дар тамоми мавриди роҳбариашон нигоҳ доштанд, ки онро метавон муфассал мавриди омӯзиш қарор дод. баъзе аз паҳлӯҳои онро метавон ҳамчун мисол зикр кард. агар амалкардҳои имрӯзаи пешвои миллатро низ ба назар гирем, ин сифатҳо ҳанӯз ҳам бо ин ки як сиёсатмадори бо таҷрибаву варзидаанд ва ҷойгоҳи муҳимеро ҳамчун шахсият дар ҷомеаи байналмилалӣ доранд, ҳанӯз дар кору амалашон чун сифатҳои меҳварӣ қарор гирифтаанд. чун роҳбари давлат ба ҳайси як сиёсатмадор аз байни мардум бархоста буданд, ҳамон мардумиятро барои ҳамешагӣ дар худ нигоҳ доштанд. пӯшида нест ки имрӯз ҳам фаросату ҷасорат ва устувориву мардумиятиро, ки дар дарозои фаъолияти худ аз онҳо истифода намуданд, ҳанӯз идома мебахшанд. ҳеҷ гоҳ аз мардум фосила нагирифта, ҳамеша дар ҳама вазъ бо мардум ва дар бари мардум қарор гирифтанд, чӣ дар лаҳзаҳои хурсандӣ ва чӣ дар лаҳзаҳои мушкилу дармондагӣ бо мардум буданду ҳастанд. сарвари давлат мунтазам ба минтақаҳои кишвар сафар мекунанд, бо мардум мулоқот меороянд ва ба хонаи мардумони одӣ рафта меҳмон мешаванд. аз мушкили мардум огоҳ ва бо ғаму шодии онҳо шариканд. ҳамон сифатҳои аслии ҷасорат, мардумият ва фаросату устуворӣ, ки бунёдию табиӣ дар сарвари давлат мавҷуданд, боис гардиданд ки бо мардум бошанд, ҷасорат дошта бошанд ва ҳамшарики ғаму андӯҳи мардуми худ бошанд. ҳамин сифатҳои аслӣ ва хислатҳои бунёдии пешвои миллатро дар тасмимгирии марбут ва воқеаҳои сатҳи байналхалқӣ низ метавон мушоҳида намуд, ки қотеона, новобаста аз назари қудратҳои минтақавию ҷаҳонӣ, бо назардошти манофеи миллӣ мавзеъгирии кишварамонро баён менамоянд. сарвари давлат дар тамоми даврони фаъолияти хеш, ҳанӯз аз ибтидои марҳилаи ба сиёсат пайвастан, ҳам замони хеле ҷавон буданд ва ҳам давреи ки сиёсатмадори варзида, қаҳрамони тоҷикистон ва пешвои миллат мебошанд, дар арсаи ҷаҳонӣ шинохта шудаву маъруфанд, то ҳанӯз сифати самимияту мардумиятро нигоҳ доштанд. пешвои муаззами миллат ҳамеша бо мардуманд ва мардум ба ӯ маҳбубият доранд, зеро ӯ ҳамеша такягоҳ ва муттакои ҳар фарди кишвар аст. маҳбубияти ин марди фозил то дараҷаест, ки хурду бузурги кишвар, пиру барно ҳама ӯро дӯст медоранд, эҳтиром мекунанд ва барои ҳар нафар ҳамчун шахси наздик ба ҳисоб мераванд. матлаби мазкур ба қалами файлосуф Исомиддин Шарифзода تعلق دارد.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотии хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. муовини якуми сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон ҳоким холиқзода бо муовини якуми президенти бонки аврупои таҷдид ва рушд марк боуман мулоқот анҷом дод, ки зимни он масъалаҳои амиқсозии шарикии стратегӣ ва татбиқи самарабахши стратегияи нави кишварии бонк мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии хобар дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо ба масъалаи тавсияи ҳаҷми маблағгузории имтиёзнок ва афзоиши ҳиссаи грантҳо дар бастаҳои лоиявии оянда таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. ҳамчунин зимни суҳбат самтҳои афзалияноки ҳамкорӣ аз ҷумла рақамикунонии соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, ҷорӣ намудани киберамният дар бахши энергетика, дастгирии соҳибкории хусусӣ ва рушди коркарди амиқи ашёи хоми маҳаллӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. бисту шашуми май дар шаҳри Душанбе ҷаласаи ҳаждаҳуми комиссияи муштарак оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ, илми техникӣ ва фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии эрон таҳти раёсати ҳамраисони комиссия, вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа ва вазири нерӯи ҷумҳурии исломии эрон аббос алиободӣ баргузор гардид. дар кори ҷаласа масъалаҳои муҳими вобаста ба рушди ҳамкории дуҷониба дар бахшҳои иқтисоду тиҷорат, энергетика, захираҳои об, саноат, нақлиёт, сармоягузории илм ва технология, инчунин дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафҳо мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор гирифтанд. иштирокчиёни ҷаласа иброз доштанд, ки бо шарофати сиёсати хирадмандона ва иродаи қавии роҳбарони олии ду давлат, муносибатҳои дӯстона ва бародаронаи тоҷикистону эрон имрӯз ба сатҳи сифатан нав рушд расидааст. ҷумҳурии исломии эрон яке аз шарикони муҳими иқтисодию тиҷоратии тоҷикистон ба шумор рафта, ҳамкории мутақобили судманд байни ду мамлакат солҳои охир тамойили рӯ ба рушд дорад. аз ҷумла дар се моҳаи аввали соли 2026 гардиши савдои хориҷӣ байни ду кишвар 119.6 миллион доллари амрикоиро ташкил намуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 89 миллион доллар ё 8% афзоиш ёфтааст. дар шаҳри Душанбе даври байналмилалии омӯзиши агентии байналмилалии энергияи атомӣ барои кормандони хатти аввали назорат дар мавзӯи усулҳои ошкор намудани муомилоти ғайриқонунии маводи ҳастаӣ ва дигар маводи радиоактивӣ идома дорад. тавре аз агентии амнияти химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроии академияи миллии илмҳои тоҷикистон хабар доданд, даври омӯзишӣ то 29 май идома ёфта, аз ҷониби агентии байналмилалии энергияи атомӣ то 29 май идома меёбад. дар ҳамкории агентии амнияти биологӣ, химиявӣ ва радиатсионӣ ва ядроӣ ташкил шудааст. баргузории он дар заминаи таҳкими низоми миллии амнияти ҳастаӣ, рушди ҳамкории байни идоравӣ ва баландбардоштани омодагии мақомоти соҳавӣ барои саривақт муайян намудани таҳдидҳои радиатсионии амнияти махсус дорад. дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 вохӯрии директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Хуршед Мирзо бо ректори донишгоҳи созмони милали муттаҳид ва муовини дабири кули созмони милали муттаҳид профессор Тшилидзи Марвала баргузор гардид. тавре аз агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ хабар доданд, зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳо

0: ҳавзаҳои марбут ба рушди иқтисоди рақамӣ, татбиқи технологияҳои пешрафтаи инноватсионӣ, истифодаи имкониятҳои зеҳни сунъӣ дар низоми идоракунии давлатӣ, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, рушди сармояи инсонӣ ва омодасозии мутахассисони каспии соҳаи технологияҳои рақамиро мавриди баррасӣ қарор доданд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбалам бошед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал
3: дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷаласаи асосии пленарӣ таҳти унвони натиҷаҳои муҳими даҳсолаи амал барои об баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов аз рафти ин ҳамоиш.
4: Дар кори ҷаласа муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин, муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, ҳамчунин намояндагони кишварҳо, созмонҳои байналмилалӣ, ниёзҳои молиявӣ ва корчиносони соҳаи захираҳои об иштирок намуданд. Таври вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин зимни баромади худ гуфт:
5: Water for Sustainable Development 2018-2028. I would like to express sincere appreciation to UN Water, our international partners, and all participants for joining us in Dushanbe, a city that has increasingly become a global platform for water dialogue, cooperation and action.
4: зимни ҷаласа таъкид гард, ки даҳсолаи байналмилалӣ амал барои об дар таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ, ҳифзи захираҳои об ва пешбурди ҳадафҳои рушди устувор нақши муассир гузоштааст. ҳамзамон масъалаҳои тағйирёбии иқлим, коҳиши захираҳои об, обшавии прияхҳо ва таъмини аҳолӣ бо оби тозаи нӯшокӣ аз мавзӯъҳои меҳварӣ баррасӣ арзёбӣ шуданд. Дар идома намоянда аз созмони милали муттаҳид Маратер Теров илова кард:
6: Я не первый раз в Таджикистане, я по Центральной Азии работаю уже почти 30 лет. В Таджикистане первый раз был 12 лет назад по линии ОБСЕ. И хочу сказать, что вот впервые я вижу что-то очень новое и что-то, которое отражает трансформацию роль Таджикистана в этом регионе и также в процессах сотрудничества в области воды на международном уровне.
4: Маврид Базикри Хосаски дар ҷаласа оид ба натиҷаҳои муҳими даҳсолаи амал барои об. Иштирокдорони ҷаласа аз кишварҳои Ангола, Белорус, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Индонезия, Нидерландия, Шойгари Арабистони Саудӣ иштирок ва суханронӣ намуда, норасоии оби тозаро яке аз масъалаҳои муҳими глобалӣ арзёбӣ карда ба тақвияти ҳамкориҳои муштарак барои ҳалли ин масъала таъкид карданд. Шарофиддин Каримов, Садои Душанбе.
7: Аз хурдии модаркалонам ба ман ростқавливу меҳнатдӯстиро таъкид менамуд. Падарам мегуфтанд: ватан ҳамеша бо фарзандони содиқаш меболад. Сарбаландиву ифтихор ва саодати рӯзгоро аз домони ватан дар меёбем. Суханони муаллимон бошанд, ҳамеша моро ҳушдор менамуд, ки бо ҷуръату ҷасорат ва мардонагӣ дар роҳи худшиносӣ қадам биниҳем.

муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саюҳат.

0: яднуки фаъолияти шӯрои раисони судҳои олии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил мубодилаи афкор намуданд. Ҳамсуҳбатон барои таҳким ва густариши минбаъдаи ҳамкории судӣ изҳори омодагӣ карданд. Дар идома герман нурбаев бо судяҳои суди олӣ мулоқот анҷом дода, доир ба масъалаҳои мубрами амалияи суди давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, роҳҳои такмили фаъолияти судӣ ва аҳамияти рушди муколамаи мустақими касбӣ байни судяҳо табодули назар намуда, ба саволҳои судяҳо посухҳои мушаххас дод. бисту ҳафтуми май дар шаҳри Душанбе даври дуюми машваратҳои сиёсӣ байни Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Индонезия баргузор гардид. Тавре аз Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, машваратҳоро муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эдибек Қаландар ва муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Индонезия Араманта Носи роҳбарӣ намуданд. Зими машваратҳои навбатӣ масъалаҳои рушди муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи Тоҷикистону Индонезия, тақвияти ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, инчунин дигар мавзӯъҳои мавриди эҳтимоми тарафайн муҳокима карда шуданд. Дар анҷоми вохӯри ҷониб-ҳо барои густариши минбаъдаи ҳамкорӣ, таҳкими пояи қарордоди ҳуқуқӣ ва афзоиши гардиши молу сармоягузорӣ байни Тоҷикистону Индонезия ибрози омодагӣ намуданд. дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 18-уми комиссияи муштарак оид ба ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илми техникӣ ва фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон таҳти раёсати ҳамраисони комиссия, вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа ва вазири нерӯи Ҷумҳурии Исломии Эрон Аббос Алиободӣ баргузор гардид. Дар кори ҷаласа масъалаҳои муҳими вобаста ба рушди ҳамкории дуҷониба дар бахшҳои иқтисоду тиҷорат, энергетика, захираҳои об, саноат, нақлиёт, сармоягузорӣ ва технология, инчунин дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафҳо мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор гирифтанд. Дар анҷоми ҷаласа ҳамраисони комиссия протоколи ҷаласаи 18-уми комиссияи муштарак оид ба ҳамкории иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва илми техникӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Эронро ба имзо расониданд. шуруъ аз 3 май дар шаҳри Душанбе мавсими хатсайрҳои сайёҳии дохили шаҳрӣ сайёҳат тавассути автобусҳои сурх оғоз мегардад. Дар ин хусус аз шуъбаи рушди сайёҳӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд. Хатсайрҳои дохили шаҳрӣ сайёҳат тавассути автобусҳои сурх бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ, муаррифии имконияту зарфиятҳои сайёҳии пойтахт ва истифодаи самаранок онҳо, ҷалби бештари сайёҳони дохилиҷӣ ва хориҷӣ, инчунин дар ин замина ҷорӣ намудани таҷрибаи пешқадами барномаҳои сайёҳӣ барои пешкаш намудани маҷмӯи хизматрасониҳои сайёҳӣ бо ҷалби ширкатҳои сайёҳӣ таҳия карда шудааст. Дар доираи хатсайрҳо сокинону меҳмонон имкон пайдо менамоянд, ки бо мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии пойтахт шинос шаванд. Бояд тазаккур дод, ки фаъолияти мунтазами хатсайрҳои сайёҳии дохили шаҳрӣ сайёҳат тавассути автобусҳои сурх аз 3 май то моҳи октябри соли 2026 идома меёбад. Сайри пойтахт нахуст рӯзҳои истироҳат ва минбаъд дар доираи талаботи меҳмонону сайёҳон ҳамарӯза аз тариқи хариди чиптаи электронӣ бо ҷалби ширкатҳои сайёҳӣ ташкил карда мешавад. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломат ва сарбалам бошед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: 28 май рӯзи қушунҳои сарҳадии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. Мавриди зикр аст, ки имрӯз субботу оромии кишвар, самараи заҳмату талошҳои шабонарӯзӣ ва хастанопазири ин посбонони шуҷои мамлакат мебошад. гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саттарзода пайгир аз ин мавзӯъ.
4: ҳама сола 28 май дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи қушунҳои сарҳадӣ бо шукӯҳ шаҳомати хоса таҷлил мегардад. ин саҳна ҳамчун рамзи садоқат ба ватан, ҳифзи марзу буми кишвар ва таъмини амнияти давлат аҳамияти бузург дорад. қушунҳои сарҳадии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳифзи истиқлолу якпорчагии мамлакат нақши муҳим мебозад. сафаралӣ сайфуллоев, генерал лейтенанти қушунҳои сарҳадии кумитаи амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, баро назар аст, ки сарҳад барои ҳар як сарбоз азиз و دخل نوپذیر بوده

0: маҳорат,
1: лаёқати суханронӣ, санҷиши малака. Ҳозирҷавобии шумо дар ҳама самтҳо.
0: Маҳорат барои шумо барномаи мо.
1: Маҳорат барои шумо барномаи мо.

баришон агони азиз, чунамешагӣ дар ана ҳамин вақту соат рӯзҳои сешанбе ва панҷшанбе барномаи интеллектуали маҳорат мустақиман аз радио садои душанбе тақдими шумо мегардад.

0: агар шумо низ бетараф набошед, метавонед ки дар рафти барнома бо рақамҳои студияи мо 2786152 ва 2786172 дар тамос бишавед. Ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоӣ Viber ва Telegram. Он суолбахшҳое ки тақдими шумо мегардад, посухҳои хешро бифиристед. Ва инак чун ҳамешагӣ мо мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: پرسیش و پاسخ
2: بخش پرسیش و پاسخ
1: سایقل دانش
2: آموزش مهارت
1: سبقت حاضر جوابان
2: این همه در بخش پرسیش و پاسخ
0: албатта шунавандагони гиромӣ, бахши аввали барномаи мо аст бахши пурсишу посух. Чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо суолҳоро аз фанҳои гуногун тақдими шумо медорем. ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бикунад ғолибиятро ба даст дорад. агар ба се суол пай дар пай посухи дуруст бигӯяд, ҳатман ғолиби ана ҳамин бахш эълон мегардад. пас бодиққат бошед ба ҳар як суоле ки ин лаҳзаҳо мо пешниҳоди шумо медорем. хуб, суоли аввалин чунин аст шунавандагони гиромӣ. сайёраи миррих чанд рӯз дар атрофи офтоб давр мезанад? Сайёраи миррих чанд рӯз дар атрофи офтоб давр мезанад? Марҳамат, телефонҳои мо дар студия омода аст ва ҳамчунин, яъне гуфтем, ба сайтҳои иҷтимоии Viber ва Telegram метавонед ки посухҳои хешро ирсол бикунед. Инҷо алакай шунавандаи мо смс паёми хешро ирсол намудан, чор рақами охиринашон 0629 ташаккур мегӯем ба шумо, аммо на, ин посухро наметавонем қабул бикунем. ба ҳар ҳол ташаккур, ки бо мавҷи радиои садои Душанбе ҳастед ва кӯшиш мекунед, ки ба ҳар як суоле, ки пешниҳод мегардад, посухи хешро ирсол бикунед. ва инҷо боз ҳам шунавандаи дигари мо, чор рақами охиринашон 2026 ба шумо низ ташаккур мегӯем. посухи шумо ҳам нодуруст аст. шумо низ рӯафтода нашавед, шунавандагони гиромӣ. хуб, гуфтем сайёраи миррих чанд рӯз дар атрофи офтоб давр мезанад, шунавандагони гиромӣ. ва инҷо боз ҳам шунавандагони мо хеле фаъол шуданд, яъне ба сайтҳои иҷтимоии Viber ва Telegram смс паёмҳои хешро ирсол намуда истоданд. яъне шунавандаи дигари мо, чор рақами охиринашон 8221 ба шумо низ ташаккур, аммо на, посухи шуморо низ наметавонем қабул бикунем. хуб, агар шунавандае бошад, биёед ӯро мешунавем. алло,
3: салом алейкум. ман исроил абдуллоҳи тусох якум машин пеш ма якум бор шумо бо занг мезанам. шумо табрик мекунам иди қурбон кати.
0: саломат бошед, хуш омадед ба барнома.
3: шумо гӯш мекунам, тахмин мекунам 18-20 рӯз бошад.
0: 18-20 рӯз?
3: бале.
0: ба андешаи шумо.
3: ваман хел.
0: хуб, мутаассифона шунавандаи гиромӣ, ташаккур мегӯем ба шумо. ин хеле кам шумо яъне сифрро гуфтед, аз ин хеле зиёдтар аст. о нафароне ки инҷо смс паёмҳои хешро ба мо ирсол намуда истодаед, хуб, ин шунавандаи мо гуфтанд 18 ва смс паёмҳо низ аз ин зиёдтар буд ва боз ҳам яъне зиёдтар, яъне ки сайёраи миррих дар атрофи офтоб давр мезадааст. хуб, гуфтем сайёраи миррих чанд рӯз дар атрофи офтоб давр мезанад, шунавандагони гиромӣ. ва инҷо биёед, шунавандаи дигар аст боз. хуб, мутаассифона шунавандаи мо гӯширо гузоштанд ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо, чор рақами охиринашон 1321 ба шумо низ ташаккур мегӯем, аммо на, посухи шумо низ нодуруст аст. ба шумо низ ташаккур. ва биёед, шунавандагони гиромӣ, он даме ки инҷо шунавандагони мо аз пайи ҷустуҷӯи хуб посухи мо шуда истоданд, мо аз коргардон хоҳиш мекунем як таронаи дилнишинро баҳри фароғати ҳар яки шумо инҷо тақдим дорам ва суолро низ шумо фаромӯш насозед, чунки мо баъд аз шунидани суруд ҳатман бармегардем сари ана ҳамин суоле, ки пешниҳоди шумо намудем. гуфтем сайёраи миррих чанд рӯз дар атрофи офтоб давр мезанад.

0: идома медиҳем шунавандагони гиромии барномаи интеллектуали маҳоратро мустақиман аз радио Садои Душанбе ва мо дар бахши пурсишу посух қарор дорем. хуб суолро пешниҳод намудем, яъне ки гуфтем аввалин маротиба барқро кӣ кашф кардааст ва ин ҷо смс паймҳои хешро ирсол намудаам шунавандагони мо. хуб ба ҳар яки шумо ташаккури зиёд мегӯем, аммо наметавонем ин посухҳоро қабул бикунем. ба ҳар ҳол шуморо афтода нашаев шунавандагони гиромӣ, чунки хуб майдон аз далер аст. боз ҳам метавонед ки дар барномаҳои навбатӣ ғолибиятро ба даст оред. шунавандаи дигар аз бедро мешунем. алло.
1: алло, салому алейкум.
0: дуруд ба шумо. имрӯз
1: бахайр бошед. апаи мадина боно.
0: саломат бошед.
1: ман ҳастам. шояд я тахмин дорам, намедонам, шояд ин олим албет эйнштейн бошад.
0: албет эйнштейн?
1: бале, бале.
0: ба андешаи шумо.
1: бале, бале.
0: аммо на мутаассифона. ба ҳар ҳол мо ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ, наметавонем ин посухро қабул бикунем. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чу рақами охиринашон 3425 ба шумо низ ташаккури зиёд мегӯем ки ин лаҳзаро навиштан бо аҳли оила хуб бо мавҷи радио Садои Душанбе ҳастанд. аниқтар аз шунавандаи мо Сурайё Бону. саломат бошед шунавандаи гиромӣ ва шунавандаи дигари мо чу рақами охиринашон 6445 ташаккур мегӯем ба шумо. аммо на наметавонем ин посухи шуморо низ қабул бикунем. хуб инҷо ки шунавандагони мо кӯшиш карда истоданд ба ҳар як суоле ки пешниҳод мегардад посухҳои хешро бифиристанд, аммо мо боз ҳам мехоҳем шунавандае пайдо бишавад ва ғолибиятро ба даст дорад ва мо бигузарем ба бахшҳои дигари барнома, чунки дар ин барнома бахшҳо хеле зиёд ҳастанд. аммо баз он сабабе ки хуб шунавандае ки пайдо намешавад дар ин бахш, яъне ки ғолибиятро ба даст орад, мо наметавонем дигар бахшҳоро пешниҳоди шумо бидорем. вақте ки шумо ҷустуҷӯ кардед ба ҳар як суоле ки пешниҳод мегардад посухҳои дурусти хешро гуфтед шунавандагони гиромӣ, мо ҳатман дигар бахшҳоро пешниҳоди шумо медорем. хуб як ду дақиқаи дигар имкон дорем ки ин бахшро бо шумо идома бидем ва баъдан яъне ба бахшҳои дигари барнома бигузарем. гуфтем аввалин маротиба барқро кӣ кашф кардааст шунавандагони гиромӣ ва инҷо боз ҳам шунавандаи дигари мо чу рақами охиринашон 3229 ба шумо низ ташаккур мегӯем. на ин посухро низ наметавонем қабул бикунем ва боз ҳам менигарем ба смс паёмҳои мо. шунавандагони мо хеле фаъол шудам ба сайтҳои иҷтимоии мо смс паёмҳои хешро ирсол бикунанд. ҳамчунин шунавандаи дигари мо марҷон абуну навиштааст фалис малецкий. на шунавандаи гиромӣ, ин посух низ нодуруст аст. шумо низ ро афтода нашавед, боз ҳам ҷустуҷӯ бикунед. як ё ин ки ду шунавандаи дигарро қабул хоҳем кард, вагарна на баъдан. хуб шунавандаи дигари мо чу рақами охиринашон 1174 вилям питтсберг соли 1600. на шунавандаи гиромӣ, ба шумо низ ташаккур мегӯем, посух шумо низ нодуруст аст. ва ҳамчунин боз ҳам шунавандаи дигари мо чу рақами охиринашон 7677 ба шумо низ ташаккур мегӯем, аммо мутаассифона ин посухро низ наметавонем қабул бикунем, чунки нодуруст аст. агар шунавандае ки пайдо бишавад посухи дурусти хешро ба мо ирсол бикунад ё ин ки дар тамос шуда бигӯяд, моро ғолиб эълон хоҳем кард, чунки инҷо гуфтем бояд мо бахши дигари барномаро идома бидиҳем бо шумо шунавандагони гиромӣ. аввалин маротиба кадом олим барқро кашф кардааст? хуб агар шунавандаи дигар бошад, биёдро мунтазир намесозем, мешунавем ки чӣ гуна посух дорад ба на ҳамин суоли мо. алло. хуб мутаассифона шунавандаи мо гӯширо гузоштанд ва боз ҳам ба смс паём менигарем чу рақами охиринашон 9922 ба шумо низ ташаккур мегӯем. на шунавандаи гиромӣ, посух низ нодуруст аст. гуфтем аввалин маротиба кадом олим барқро кашф кардааст? инҷо ки шунавандае гуфтем пайдо бишавад ба ҳамин суол посух бигӯяд, мо ҳатман ӯро ғолиб эълон хоҳем кард, охирин шунавандаро خوب قبول خواهیم کرد یا اینکه اسمس پیام رو، چونکه بخش دیگر ما رو انتظار است. بازم اینجا شنونده دیگر ما چه رقمی آخرینشون 90-45 سلامت باشد. تشکر میگویم با شما نیز. اما ما نیز نمیتوانیم پاسخ شما رو قبول بکنیم. خوب باری گر تشکر زیاد با کلی اون نفرانه که با این بخش و با ما بودید شنانگانی گرامی و این سوال رو میتوانید که در خاطره های خیش نگاه بیدارید. ما حتما بعد یعنی در برنامه بعدی میتوانیم از آن همین سوال شروع بکنیم در بخش پرسیش و پاسخ. پس از یک لحظه موسیقی ما میگذاریم با بخش دیگری برنامه.

0: Алло.
1: Алло.
0: Бале, мешунаем шуморо.
1: А, салом, Адина, ман боз Музафар аз наи Ҳамадонӣ.
0: Саломат бошед, Музафар, бед як маротибаи дигар посухро бигӯед, шояд ин аз оҷи дигар шунондагон бо мо пайваст шуд.
1: Сачок мебошад, дастмол сачоки, мо чанде дасторо хушк мекунем, вай тар мешавад.
0: Яъне дастон хушк мешавад, сачок тар.
1: Бале, бале.
0: Мо ба шумо ташаккур мегӯем ва ғолибият ба шумо муборак бошад. Ин лаҳзаҳо ки дигар шумо
1: Мадина дар бахши якумам ғолиб мебаромадам. روز سه شنبه که غالی بودم گفتم یکم کسیگر امکانه دیم غالی شد که نشد در این بحث طاقت نکردم اخیر زنگ زدم
0: گفتم بید من در تماشا در این بحث غالبیت رو به دست دارم شما امکان بله، داشت بله. و برنامه گذاشته بود دیگر شنوندگان که هرچند بسیار خواستند غالبیت رو به دست دارن اما متاسفانه ما در بخش پرسش پاسخ یکم шунавандаро бله, пайдо бله. накардем ки ғолибиятро ба даст дорад ба ҳар ҳол мо ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ марҳамат мешунавем
1: шумоба дӯстон як суруд дархост мекунам аз усмони ҳайдар ҳамаи кормандони кушунҳои сарҳадиро бародарам фарзандам дар онҷо хизмат ва кору фаъолият мекунам онҳоро табрик мекунам худоё доим сарбаланд бошанд ҳамин ҳифз кунанд сарҳади давлати моро
0: ҳамонҳо ҳастанд ки имрӯз тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо обод аст хуб гулгул шукуфон аст ки мо яъне хоби бароҳат меравем дар хонаҳои хеш хуб ташаккури зиёд мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ ва бори дигар ба шумо ғолибият муборак бошад инҷо ки коргардони мо аз пайи ҷустуҷӯи суруди дархостии шумо шудан агар ин лаҳзаҳо дарёфт бикунанд яъне гуфтан аз усмони ҳайдар яъне ҳатман баҳри фароғати шумо тақдим медоранд ин ҷолака гуфтан ишора доранд ки сурудро дарёфт намудам ва тақдимашон медорам ва суруд омодааст шунавандагони гиромӣ биёед баҳри фароғати ҳар яке шумо суруди дархостиро мешунавем ва барномаро бошад барои имрӯз ба анҷом мерасонем то ин лаҳзаҳо бо шумо будем коргардон ҷумъахони мурод масъули барнома ман мадина юсупова

0: 2003 гузориш дод. Зикр гардид ки ҳадаф аз қабули ин лоиҳа таҳкими сиёсати иҷтимоии давлат дар самти ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, рушди низоми хизматрасонии иҷтимоӣ ва пешгирии ҳолати зӯроварӣ нисбат ба онҳо, инчунин беҳтар намудани шароити нигоҳубин ва таълиму тарбияи кӯдакон мебошад. Зимни баррасӣ лоиҳаи барномаи рушди соҳаи тухмипарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти мақомоти марбутаро дар ин самти кор ғайриқонунӣ бахш номида барои ислоҳи камбудиҳои ҷой дошта супоришҳои мушаххас доданд. Сипас барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои солҳои 2026-2030 баррасӣ ва қабул шуд. Зимнан таъкид гардид ки раванди рақамикунонӣ дар ин соҳа тезонида шавад. Дар кори маҷлис ҳамчунин вазъи истеҳсоли симент ва масъалаҳои вобаста ба таъмини бозори кишвар бо ин маҳсулот мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Таъкид гардид ки семент имрӯз яке аз маҳсулоти муҳими рушди инфрасохтор, саноат ва сохмон ба ҳисоб рафта, таъмини устувори бозори дохилӣ бо он аҳамияти муҳими иқтисодиву иҷтимоӣ дорад. Зикр карда шуд ки солҳои охир бо дастгирии ҳукумати кишвар иқтидорҳои истеҳсоли соҳа ба таври назаррас афзоиш ёфта, ҳаҷми истеҳсоли семент аз 300 ҳазор тоннаи соли 2014 ба зиёда аз 5 миллион тонна расидааст. Ҳамзамон бо ин сарвари давлат ба вазъи кунунии бозори семент, аз ҷумла болоравии нарх ва камчинии маҳсулот дар баъзе минтақаҳои кишвар таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. гуфта шуд ки сарфи назар аз афзоиши ҳаҷми истеҳсолот дар фаъолияти як қатор сохторҳои соҳавӣ вобаста ба ҳамоҳангсозии фаъолияти истеҳсолӣ, истифодаи иқтидорҳо, танзими бозор ва назорати фаъолияти шабакаҳои фурӯш камбудиҳо ҷой доранд. аз ҷумла зикр гардид ки баъзе корхонаҳои истеҳсолӣ дар мавсими фаъоли сохтмон барои таъмир боздошта шуда, инчунин фаъолияти миёнаравҳо ва дилерҳо дар баъзе ҳолатҳо ба болоравии нархи маҳсулот таъсир расондааст. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки болоравии нархи семент метавонад ба суръати корҳои сохтмонӣ, арзиши манзил, татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоӣ ва рушди иқтисодии миллӣ таъсир расонад. баъд аз баррасии масъала ба мақомоти масъул барои ба эътидол овардани вазъ ва таъмини бозори дохилӣ бо семент супоришҳои мушаххас дода шуд. аз ҷумла ба вазорати саноат ва технологияҳои нав супориш дода шуд ки истифодаи пурраи иқтидорҳои истеҳсолӣ, ҳамоҳангсозии фаъолияти корхонаҳо ва ташкили низоми доимии мониторинги бозорро таъмин намояд. ба хадамоти зиддиинҳисорӣ якҷо бо мақомоти марбута дастур дода шуд ки фаъолияти шабакаҳои фурӯш ва миёнаравҳоро мавриди таҳлил ва санҷиш қарор диҳанд. ҳамчунин ба вазорати рушди иқтисод ва савдо, кумитаи меъморӣ ва сохтмон, вазорати энергетика ва захираҳои об, кумитаи ҳифзи муҳити зист, саридораи геология, вазорати нақлиёт ва корхонаи воҳиди давлатӣ роҳи оҳани тоҷикистон вобаста ба таъмини устувори бозор, рушди иқтидори истеҳсолӣ, беҳтар намудани логистика, таъмини нерӯи барқ ва риояи меъёрҳои экологӣ супоришҳои дахлдор дода шуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки вазорату идораҳои масъул бояд барои ҳарчи зудтар ба эътидол овардани вазъи бозори семент, ҳифзи манфиатҳои истеъмолкунандагон ва таъмини рушди устувори соҳаи сохтмон чораҳои амалӣ андешанд. ба роҳбарони агентии захираҳои моддии давлатӣ ва ҷамъияти тоҷикматлубот дастур дода шуд ки хариди сементро аз истеҳсолкунандагон ва фурӯши онро дар минтақаҳои дурдаст бароҳмонанд. дар робита ба вазъи бозори дохилӣ ба роҳбарони ширкатҳои истеҳсолкунандаи семент барои ба низом даровардани корҳои таъмириву истеҳсолӣ дастуру ҳидоятҳои мушаххас дода шуд. масъулини соҳа супориш гирифтанд ки вазъи бозори сементро пурра таҳлилу баррасӣ намуда дар муддати як ҳафта ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод манзур намоянд. таъкид гардид ки аз ҳолатҳои ба таври сунъи болоравии нархи семент, ки аз ҷониби баъзе миёнаравону тоҷирон ба хотири даромади муфт ба миён оварда мешавад, ҷиддан пешгирӣ карда шавад. дар фароварди маҷлис ба вазорату идораҳо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ барои вусъат бахшидан ба корҳои ободонию созандагӣ ва омодагии ҳамаҷониба ба истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дастуру тавсияҳо дода шуд. аз ҷумла супориш дода шуд ки дар доираи омӯзиш ва тарғибу ташвиқи таъриху фарҳанги ориёӣ сифати таълими алифбои ниёгон дар муассисаҳои соҳаи маориф беҳтар карда шавад. шунавандагони азиз, ин буд хабарҳои ин соат аз радиои Садои Душанбе.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое.

дар ҳамин рӯҳия тарбият гирифтам ва имрӯз мақсади ман ҳимояи марзу бум ва ҳифзи сарзамини аҷдодӣ дар роҳи ободиву осоиштагии ватан аст.

0: 28 май рӯзи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистони соҳибистиқлол аст. аз бунёди қушунҳои сарҳадӣ 32 сол имсол сипарӣ мешавад. сарҳад хати арзишманди давлати комил ҳуқуқ буда, дар баробари нишон, парчам, суруди миллӣ ва арзишҳои миллӣ аз муқаддасоти давлати мустақил ва соҳибихтиёр мебошад. нахустин рукни муҳими давлат маҳз сарҳад аст. қушунҳои сарҳадӣ зодаи истиқлол буда, масъулияти ҳифзи рукни муҳим ва муқаддасоти давлати мустақил, марз ва таъмини амниятро ба ӯҳда доранд. хати марзро дар чаҳор мавсим шабона рӯз нигаҳбонӣ мекунанд, ки ба бештар аз 4000 километр тӯл кашидааст. нуқтаи баландтарин 4600 метрро аз сатҳи бар ташкил медиҳад. сарҳадбонон то 60 дараҷа сардӣ минтақаҳои ноҳияи Мурғобу Ишкошим ва то 55 дараҷа гармиҳои ноҳияҳои Панҷ ва шаҳри Туз дар адои рисолати муқаддасанд. аз ин рӯ марзбон будан масъулият аст ва ифтихор.
1: аз хурдии модаркалонам ба ман ростқавливу меҳнатдӯстиро таъкид менамуд. падарам мегуфтанд, ватан ҳамеша бо фарзандони содиқаш меболад. сарбаландиву ифтихор ва саодати рӯзгорро аз домони ватан дар меёбем. суханони муаллимон бошанд, ҳамеша моро ҳушдор менамуд, ки бо ҷуръату ҷасорат ва мардонагӣ дар роҳи худшиносӣ қадам биниҳем.

0: минбаъд ба мақсади баландбардоштани мақом ва қобилияти ҷангии сарҳадбонон санадҳои меъёрҳои ҳуқуқии дахлдор ба тавсиб расиданд. зеро сарвари давлат сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нақши барҷастаи нерӯҳои марзбонии ҷумҳурӣ ва вазифаю рисолати ин ниҳоди муташаккил дар ҳифзу амнияти кишвар боварию эътимоди қавӣ доранд. дар ҳамин раванд ба роҳ мондани тарбияи кадрҳои болаёқату бо талаботи замони нав мувофиқ ва беҳбудии инфрасохторо дар атриятҳои сарҳадӣ ва дидбонгоҳҳо аз вазифаҳои муҳимтарини ҳукумати кишвар мешуморанд.
1: кушунҳои сарҳадӣ яке аз кушунҳои махсуси ҷумҳурии баҳсо мераванд, ки баҳри ҳифзи сарҳади давлатӣ равона карда шудаанд. имрӯзҳо сарҳадбонони тоҷик бо як сарбаландӣ аз уҳдаи вазифаҳои дар назашон гузошташуда баромада истодаанд. ҳамаи амрӯз сипоришҳои сарвари давлат ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро оид ба ҳифзи ҳимояи сарҳади давлатӣ, таъмини амнияти мардум, таъмини амнияти давлату ҳукумат иҷро намуда истодаанд. бо бовари комил гуфта метавонем, ки сарҳадбонон имрӯз ба яке аз нерӯҳои пурқудрати ҷумҳурӣ табдил ёфта, аз иҷрои вазифаҳои дар наздашон гузошташуда сарбаландона баромада метавонанд. таманиёти мо имрӯз барои тамоми хизматчиёни ҳарбии кушунҳои сарҳадӣ ин ки дар ин рӯзи иди касбиашон, ки бахшида ба солгарди тасёбии кушунҳои сарҳадӣ ҳамасола 28 май ҷашн гирифта мешавад, дар хизмати пуршарафашон бурбориҳо, танҳсиҳатӣ, умри дароз ва тамоми хушбахтиёро таманно дорем.

баъди хатм муассисаи давлати таълими донишгоҳи давлати Хоҷанд ба сабаби қувваи мусаллаҳи ҷумҳури тоҷикистон шомил шуда адои хизмат намуда истодам. вақте ки ман донишгоҳи давлати Хоҷанд тамом кардам, дар ҳукумати раиси коллеҷи варзиши вилояти Соҳиб ман мутахассиси бахши ҷавонон будам. аз ҳамин сабаб пеш аз ҳама маро барои сарбаланди дар назди миллати худ, барои рисолаи ватандори худро ба ҷо овардан, ман ба сабаби қувваи мусаллаҳ ба хоҳиш худ омадам. вохан ман амиро тавсия додани ҳастам ки имрӯз бояд ҳар як вақт ҷавонмард бояд ба чашми худ бинад ки имрӯз чӣ шароитҳоеро барои ҷавонон дар сави қувваҳои мусаллаҳ муҳайё карда истодаанд. бале рӯз аз рӯз, лаҳза ба лаҳза, соат ба соат имрӯз шароитҳои хеле хубтару беҳтар шуда истодаанд. имрӯз ба муроҷиати ман ба тамоми падару модарон ин аст ки имрӯз хизмат дар сави қувваҳои мусаллаҳ ниҳоят хубтару беҳтар шуда истодааст. метавонанд ки бехавотирӣ фарзандони худро роҳсипори сафарбар намоянд ки то хизматро дар сави қувваҳои мусаллаҳ идома диҳанд.

0: ин заминро дӯст дорам бо ҳама мавҷудҳош, бо садои ҷунбиши гаҳвораву тобутҳош. ин заминро дӯст дорам то ба рӯяш зиндаам, баски ҳастам чанд рӯз аз ҷумлаи масъудҳош. ман сарбози қатори Муродов Саидҷон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда барои садоқат ва мудофиаи ватани азизам тоҷикистон қадам ранҷа намудам. ман аввалан аз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдори он ҳастам, ки имрӯз барои мо сарбозон тамоми шароитҳоро муҳайё намудааст. яъне ки мо метавонем дар вақти бекорӣ ба китобхона рафта китобҳои ҳам драматургҳои муосир, ҳам драматургҳои классик ва ҳам адабиёти ҷаҳонро мутолиа намоем. эй ватан, эй хоки поки тоҷикон! эй ватан, эй хоки поки тоҷикон! эй диёри сад карат беҳтар зиҷон! бо чунин фарзандони номдор, асрҳои аср мони пойдор. ман аз тамоми он ҷавононе, ки то имрӯз ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил нашуданд, гуфтани онро дорам, ки ба хизмати ҳарбӣ оянд ва ватани азизамон тоҷикистонро мудофиа намоянд. хизмати модар ватан қарз асту фарз. ман шудам лоиқ ба ин қарзи ватан. нанги ман бо номи ӯ пайвастааст. мезанам ҳар дам ба сарҳад ман қадам.
1: дар қисми ҳарбӣ бо ташаббуси муҳтарам сарфармондии олии қувваи мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми шароитҳо бо афсарону прапорщикону сарбозон муҳайё карда шуда, дар қисми ҳарбӣ мутахассисонро дар намуди алоқачӣ ва мусиқачӣ тайёр намуда, пас аз курси кӯтоҳмуддат ба қисмҳои ҳарбӣ сафарбар карда мешавад.

шунидед шунавандаҳои гиромӣ, ин сарбозон ин қадар бо ифтихор ҳарф мезананд, ки дар артиши миллӣ дар сафи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурӣ хизмат мекунанд.

0: дар баробари малакаҳои ҳарбӣ ва шуҷоату худшиносӣ, донишу зиракӣ аз омилҳои муҳими нигаҳдории давлати соҳибистиқлол мебошад. Сарбозону афсарон дар ин марҳила моҳияти ватандорӣ, истиқлол, соҳибихтиёриро дарк менамоянд ва хуб мефаҳманд, ки модару ватан ягонаанд ва озодӣ шарафи инсон аст. Дар муддати начандон тулони кушунҳои сарҳадӣ иттиҳоди якдилиро таҷриба карданд.
1: Ман Сафаров Исмоил Мирзоалиевич, баъди хатми донишгоҳ тасмим гирифтам ихтиёром ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда хизмати ҳарбӣ худро адо намоям. Тӯли 11 моҳ мешавад, ки дар кушунҳои сарҳадӣ кумитаи давлати амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон адои хизмат намуда истодам. Хизмат ба ватан боиси ифтихор ва сарбаландии ҳар як ҷавонмар аст.
2: имрӯзҳо бо дастгирии сафармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шароити хизмат нисбати мо сарбозон дар дараҷаи аъло баром монда шудааст ва мо хобгоҳҳои замонавӣ китобхонаҳо варзишгоҳҳо сохта ва истифода додаанд ки мо имрӯз дар вақтҳои холигии худ бо хондани китобҳои бадеӣ машғул мешавем ман ҳамчун як ҷавони даврони соҳибистиқлолият аз ҳар як ҷавони баромади ватан даъват ба амал меорам ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда ва қарзи шаҳрмандии худро адо намоям.
0: имрӯз рӯзи сарҳадбонони кишвар аст. барои иродмардони ватан имрӯз муборак.

0: дар қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ кинология як соҳаи муҳими фаъолияти корист. Шояд шумо шунавандаҳои арҷуманд мепурсед, кинология чӣ бошад? Кинология аз забони юнонӣ гирифта шуда, маънояш илми сагшиносист ва акнун шумо дарк кардед, ки дар печу хами роҳҳои сарҳадӣ, дар жарфи дараву тангноҳои кӯҳӣ, ҳамсафари сарҳадбонон сагҳои махсус таълим дода шудаанд. Сагҳои махсус таълим гирифта шуда, кори сарҳадбонони моро садчанд осон мекунанд. Бонги хатарро онҳо бо ҳисси баланди худ пештару бештар эҳсос мекунад, мегӯяд Ҳурмуз Алимов, афсар аз мактаби таълимии кинология.
1: Бо мақсади ҳифзи муҳофизати сарҳади давлатӣ дар мактаби таълимии кинологӣ сагҳои хизмати дар намуди сагҳои ҷустуҷӯӣ, сагҳои посбонӣ, сагҳои қараулӣ, сагҳои менеҷерӣ ва махсус омӯзонида мешаванд. Бояд қайд намуд, ки имрӯзҳо дар сарҳади давлатӣ барои дар сатҳи лозима муҳофизати сарҳади давлатӣ сагҳои хизматӣ ҷалб карда мешаванд ва сагҳои хизматие, ки аз маркази таълимӣ ба ҷузи томаи хушносарҳадӣ сафарбар карда мешаванд, айни ҳол натиҷаи назарасро низ дода истодаам. Дар дидбонҳои сарҳадӣ айни ҳол сагҳои ҷустуҷӯӣ, сагҳои посбонӣ истифода бурда мешаванд ва дар нуқтаи назорати гузаргоҳӣ бошад сагҳои махсус. Қобилияте, ки айни ҳол саги хизматӣ дорад, барои ҳифзи сарҳади давлатӣ боэътимод мебошад. Мо ҳайати афсарони мактаби тайёрии кинологӣ тамоми кӯшишу маҳорати худро ба он равона месозем, ки мутахассисони хурди сарҳадиро ба сатҳи лозима омода намуда ба сарҳад равона намоем, зеро муҳофизати сарҳади давлатӣ ин аз маҳорати касбии сарҳадбонон иборат аст ва ҳангоме ки сарҳадбон сарҳади давлатиро моҳирона ҳифз менамояд, ин барои мардуми шарафманди Тоҷикистон барои осудаҳол буданашон нақши муҳим мебозад.

Вохиан, ҳифзи марзу буми ватан қарзи фарзандии ҳар як нафар маҳсуб мешавад. Имрӯз онҳо ид доранд ва мардуми кишварамон ба шумо ҳомиёни марзу буми ин ватани аҷдодӣ шоди шариканд. Ҳамеша сарбаланд бошед, писарони баруманди ватан.

мавриди қайд аст ки ҳукумати ҷумҳурӣ ҳанӯз дар марҳилаи оғози соҳибистиқлолии мамлакат ба мақсади ҳимояи боэътимоди марзу буми давлат дар сохтори кумитаи давлатии амнияти миллӣ бригадаи махсуси сарбозонро ташкил кард ва дере нагузашта бо қарори раёсати шӯрои олии кишвар дар ҳайати кумитаи зикршуда раёсати ҳифзи сарҳад таъсис ёфт. сипас 28 майи соли 1994 дар асоси сохтори низомии мазкур қушунҳои сарҳадии тоҷикистон созмон дода шуданд ки ин сана ҳар сол ҳамчун рӯзи сарҳадбонон таҷлил карда мешавад ки имрӯз аст. имрӯзи фархунда барои ҳамаи кормандони қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон муборак бошад. поянда бо тоҷикистон, бо шумо, шумо бо тоҷикистони азиз. рӯзатон муборак, сарҳадбонони кишвар.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 15. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Бистоштуми май дар шаҳри Москва Федератсияи Русия дар доираи форуми байналмилалии амниятӣ ва охӯрии байналмилалии намояндагони боломақом ки масоили амниятиро сарпарастӣ менамоянд баргузор гардид. Дар ин чорабинӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон котиби Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон иштирок намуд. Хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии хобар. Дар кори форум ва вохӯрии ҳайатҳои сатҳи баланд беш аз 145 давлат, инчунин намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ иштирок намуданд. Иштирокдорон масъалаҳои муҳими амнияти байналмилалӣ ва минтақавӣ, хатару таҳдидҳои муосир, аз ҷумла терроризми байналмилалӣ ва ифродгарои ҷинояткори муташаккили фаромилӣ, гардиши ғайриқонунӣ маводи мухаддир, таҳдидҳои кибери, инчунин масъалаҳои таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар шароити идомаёбандаи танишҳои геополитикиро мавриди баррасӣ қарор доданд. таваҷҷӯҳи махсус ба раванди тағйирёбии низоми муосири ҷаҳонӣ ва ташаккули ҷаҳони бисёрқутбӣ, ки ба принсипҳои баробарҳуқуқӣ, эҳтироми мутақобил, дахолат накардан ба корҳои дохили давлатҳо ва риояи меъёрҳои ҳуқуқии байналмилалӣ асос ёфтааст зоҳир гардид. бисту ҳафтуми май дар шаҳри Душанбе даври дуюми машваратҳои сиёсӣ байни вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Индонезия баргузор гардид. тавре аз вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, машваратҳоро муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эдибек Қаландар ва муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Индонезия Арманта Носи роҳбарӣ намуданд. зимни машваратҳои навбатӣ масъалаҳои рушди муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи тоҷикистону индонезия, тақвияти ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, инчунин дигар мавзӯъҳои мавриди эҳтимоми тарафайн муҳокима карда шуданд. дар анҷоми вохӯрии ҷонибҳо барои густариши минбаъдаи ҳамкорӣ, таҳкими пояи қарордоди ҳуқуқӣ ва афзоиши гардиши молу сармоягузорӣ байни тоҷикистону индонезия ибрози омодагӣ намуданд.

0: сози ҳамкории судӣ ҳуқуқӣ, инчунин самтҳои афзалиятноки фаъолияти шӯрои раисони судҳои олии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил мубодилаи афкор намуданд. дар донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров таҳти унвони нақши пешвои миллат дар гиромидошти қаҳрамонони миллат ва эҳёи адолати таърихӣ ҳамоиши илмӣ, сиёсӣ ва тарбиявӣ баргузор шуд. хабар медиҳад, ин донишгоҳ дар ҳамоиш иброз гардид, ки дар даврони соҳиби истиқлолии тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи хотираи таърихӣ гиромидошти фарзандони содиқи миллат ва таҳкими худшиносии миллӣ ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст. ашгузорӣ ба хизматҳои шахсиятҳои барҷастаи миллат, аз ҷумла Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур, Нисор Муҳаммад ва дигар фарзандони фарзонаи тоҷик, нишонаи эҳтиром ба таърихи давлатдорӣ ва қадршиносии хизматҳои содиқона ба ватан мебошад. иқдоми таърихии пешвои миллат оид ба овардани хоки оромгоҳи ин чеҳраҳои мондагор ба ватан ҳамчун намунаи олии эҳёи адолати таърихӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ арзёбӣ гардид. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбалам бошед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Ман муҳофизи хоку марзу буме ҳастам, ки онҷо волидону наздиконам ва маҳбубам зиндагӣ мекунад.
4: шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои Садои Душанбе дар барномаи Хусравонӣ.

шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.
1: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар
2: дар душанбе соат 16 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студияи мижгулом мусоева дар тӯли солҳо масъалаи об дар рӯзномаи ҷаҳонӣ ба зинаи баланд бардошта шуда иродаи сиёсӣ дар соҳаи об дар тамоми сатҳҳо таҳким ёфта дар ки ҳамкориҳо дар соҳаҳои об яке аз василаҳои муассир барои пешбурди дипломатияи об мебошад имрӯз об на танҳо ҳамчун манбаи табиӣ балки ҳамчун омили стратегии муайянкунандаи рушди устувор ва ҳамкориҳои байналмилалӣ баррасӣ мешавад конфронсии обии 2023 созмони милали муттаҳид ки ба баррасии миёнамуҳлати ҳамаҷонибаи 10-солаи амалҳои об бахшида шудааст нишон дод ки ҷаҳон заруряти таъхирнопазирии 10-солаи амалиёти обро эътироф мекунад зикр кард вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон сироҷиддин муҳриддин дар панели махсус дар ҳошия конфронси чоруми байналмилалӣ сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 вазир қайд кард ки тағйирёбии иқлим пеш аз ҳама тавассути об зоҳир мешавад стратегияи миллии мо оид ба об то соли 2040 ва барномаҳои давлатӣ марбут ба рушди соҳаи об муосир самаранок ва ба иқлим тобовар нигаронида шудааст бистуҳафтуми май дар шаҳри душанбе даври дуюми машваратҳои сиёсӣ байни вазоратҳои корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии индонезия баргузор гардид тавре аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд машваратҳоро муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон идибек қаландар ва муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии индонезия арманата носир роҳбарӣ намуданд зимни машваратҳои навбатӣ масъалаҳои рушди муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи тоҷикистон индонезия тақвияти ҳамкорӣ дар чорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ инчунин дигар мавзӯъҳои мавриди эҳтимоми тарафайн муҳокима карда шудаанд вазири энергетика ва захираҳои оби тоҷикистон далер ҷумъа ахиран дар ҷаласаи мавзӯи об барои сайёра аз пиряхҳо ва манбаъҳо то баҳр таҳкими устуворӣ ба тағйирёбии иқлим ҳифзи экосистемаҳо ва идоракунии ҳамгироёнаи захираҳои об таъкид кард ки барои тоҷикистон масъалаи ҳифзи пиряхҳо ва экосистемаҳои кӯҳӣ аҳамияти ҳаётӣ дорад далер ҷумъа қайд кард ки тоҷикистон кишвари кӯҳсор аст ва то 60% захираҳои обии минтақаи осиё марказӣ дар қаламрави он ташаккул меёбанд дар ин замина пиряхҳо дарёҳо ва экосистемаҳои кӯҳӣ на танҳо барои рушди устувории тоҷикистон балки барои амнияти озуқаворӣ энергетикӣ ва муҳити зист тамоми минтақа нақши муҳим доранд вазир ҳамчунин таъкид кард ки барои муқовимат ба мушкилоти марбут ба оби иқлим зарурати татбиқи низоми ҳамгироёнаи идоракунии захираҳои об ба миён омадааст дар дораи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи навбатии моро пазиро бошед. Хабар додем, аз 25 то 28 май соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе конференси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор гардид. Ин ҳамоиши бузурги сатҳи ҷаҳонӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид ва шарикони байналмилалӣ доир карда шуда. Баргузории он дар Душанбе идомаи мантиқии ташаббусҳои пайгирона глобалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти дипломатияи об ва идораи устувори захираҳои обӣ мебошад. Дар солҳои татбиқи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор ба масъалаҳои амнияти об, идоракунии устувори захираҳои об, беҳдошт ва дастрасӣ ба оби тоза дар сатҳи ҷаҳонӣ такони нави сиёсӣ бахшида шуд. Дар ин замина зарурати гузариш аз уҳдадориҳои байналмилалӣ ба натиҷаҳои амалӣ ва ченшаванда арзёбӣ мешавад. Доктори илмҳои фалсафа профессор Муҳиба Маҳмадҷонова зимни баргузории форуми байналмилалии занон ва об ки дар доираи ин конференс орӯста шуд ба мо чунин гуфт.
2: Конференсияи об чун омили амният ва ҳамкорӣ дар кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Муттаҳид бахшида ба ташаббусҳои Тоҷикистон 10-солаи амали об барои рушди устувор дар солҳои 2018-2028 бо иштироки меҳмонони хориҷӣ ва дохилӣ, коршиносони соҳа, сиёр як бо мазмуну муҳтавои хеле хуб гузашта истодааст. Ин конференсия бо пешниҳодҳои амалии худаш хеле гаронбаҳо ва қимат арзишманд мебошад, аз он хотире ки дар давоми ҳамаи баромадҳо пешниҳодҳои мушаххас оид ба беҳтар кардани қонунгузори байналмилалӣ, оид ба густариш додани саҳму истиқлолият ва ҳувияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаҳои об, аз ҷумла пешниҳодҳо дар бораи ба таври иқтисодӣ гузоштани масъалаҳои марбут ба об, то ин ки ба манфиати миллӣ хизматрасон бошад ин масъала, ин ташаббусҳо ва марбути ин гуна масъалаҳо пешниҳодҳои амалӣ карда шуданд.
1: Бо ташаббуси Тоҷикистон, маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қатномаҳо оид ба 10-солаи байналмилалӣ амал об барои ҳаёт солҳои 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об 2013, 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 инчунин эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳоро қабул намуд. Ин ташаббусҳо нақши Тоҷикистонро ҳамчун яке аз давлатҳои пешсаф дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об, масъалаҳои тағйирёбии иқлим, ҳифзи пиряхҳо ва таъмини рушди устувор таҳким бахшиданд. Муҳиба Маҳмадҷонова, доктори илмҳои фалсафа, профессор дар идома чунин гуфт.
2: Занон чун яке аз асоситарин истифодабарандагони об ва таъминкунандаи об дар оила ба ҳисоб мераванд ва махсусан дар кишварҳои Осиёи Миёна, ки дастрасӣ ба об на дар ҳама ҷо мусоид аст, фароҳам шудааст, занон ба оила расонандани об ба ҳисоб мераванд ва аз ин ҷиҳат хеле омори аҷоиби рӯз садо дод, ки моро маҷбур мекунад барои боз ҳам як маротиба ба дигар ба ин масъала таваҷҷӯҳ кардан. Занон ки дар муҳити оила бо об зиёд кор мекунанд ва тамоми кори оила бо ин об вобаста аст, яке аз шахсони калидӣ дар ҳалли масъалаҳои об аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳисоб карда шудааст, ки хеле дуруст аст. Ман фикр мекунам, ки баррасии ин масъала дар сатҳи ҷаҳонӣ имконият медиҳад, ки ҳам Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам кишварҳое, ки имрӯз барои ҳалли ин масъала дар тоҷикистони азизи мо ҷамъ шудаанд, пешниҳодҳои муфидеро дар роҳи ҳалли ин масъалаи об пешниҳод хоҳанд кард ва мо ба ояндаи худ бо умедҳои наву тоза ворид мешавем. Пешвои муаззами миллат, президенти муҳтарами мо Умомалӣ Раҳмон, на танҳо бо ташаббуси зиёде, ки нисбат ба ҳаёти башар муфид аст, балки ба яке аз аввалин шахсони дар олам ба ҳисоб мераванд, ки ба масъалаҳои об, ба масъалаҳои захираҳои оби дар арсаи байналмилалӣ аҳамияти вижа додаанд, ба ин масъаларо дар ҳудуди созмони Милали Муттаҳид борҳо гузоштаанд ва ба ташаббуси эшон дар тамоми олам, дар ахсои олам масъалаи об ба масъалаи калидӣ мубаддал гардид ва имрӯз мо тоҷикистонро яке аз ташаббускорони ин масъала дар арсаи байналмилалӣ дар меёбем, ки ҳам нисбат ба тоҷикистони азизи мо ва ҳам нисбат ба масъалаҳои об хуб таваҷҷӯҳи бештарро аз ҷиҳати ҷомеаи башар бедор намудааст. Хуб тибқи ин ташаббусҳо на танҳо муколамаи хеле муфиди масъалаҳои об дар ҷаҳон сурат гирифта истодааст, балки масъалаи об яке аз масъалаҳое шуда истодааст, ки ба он маблағгузории махсус зарур аст, ба он тадбирҳои махсуси гендерӣ, тадбирҳои махсуси иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва роҳкорҳои муҳими геополитикӣ татбиқ карда мешаванд.
1: дар шароити муосири муносибатҳои байналмилалӣ масъалаи захираҳои об ва категорияи проблемаҳои иқтисодии экологӣ ба самти муҳимтарини амнияти глобалӣ ва ҳуқуқи байналмилалӣ устувор табдил ёфтааст. иштирокчии дигари конфронси мазкур, олими ҷавони кишвар Номвар Қурбон, назари худро ин гуна баён намуд.
3: дар доираи 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 конфронси чорми байналмилалии сатҳи баланд идома дорад. дар конфронси мазкур институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экология академияи миллии илмҳои тоҷикистон дар асоси таҳқиқоту дастовардҳои илмии худ иштирок намуда истодааст. дар рӯзи аввали конфронс, ки баргузории форумҳо буданд, дар доираи ҳамкориҳои институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экология бо як қатор муассисаҳои илмии хориҷӣ, аз ҷумла институти экология ва географияи шинҷони академияи илмҳои ҷумҳурии мардумии чин, як чорабинии канори сайт эвент баргузор карда шуд, ки ба масоили тағйирёбии криосфера, захираҳои об дар Осияи марказӣ ва хатарҳои марбут ба он унвон дошт. дар ин чорабинӣ он натиҷаҳои илмии таҳқиқотие, ки олимон давоми солҳои охир ба даст оварданд, муаррифӣ карданд ва дар фарҷоми чорабинӣ байни институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экология ва институти экология ва географияи шинҷон як созишномаи нави ҳамкорӣ бароҳ монда шуд ва ҳамзамон дар толори диссертатсионии институт форуми дигар равиши нексус дар шароити тағйирёбии иқлим баргузор карда шуд, ки дар он масоили марбут ба алоқамандии об, энергетика, озуқа баррасӣ гардиданд ва инчунин дар ҳамкории байни институти масъалаҳои об, маркази омӯзиши пиряхо, маркази экологии Осияи марказӣ ва мақомоти марбут ба ҳолатҳои фавқулода бахшида ба 115 солагӣ пайдоиши кӯли сарез чорабини дигар баргузор гардид, ки дар он олимони институт вобаста ба хатарҳои марбут ба тағйирёбии иқлим дастовардҳои илмии худро пешниҳод намуд.
1: раванди оби Душанбе имрӯз яке аз платформаҳои бузурги ҷаҳонӣ маҳсуб мешавад. аз нуқтаи назари ҳуқуқшиносӣ ин раванд намунаи барҷастаи форуми ҳуқуқӣ мебошад, ки дар он дипломатия об ташаккул меёбад. конфронси чорум дар ин силсила нишон дод, ки тоҷикистон на танҳо мизбони техникӣ, балки меъмори мазмунии муколамаи глобалӣ гардидааст. идома андешаҳои номзади илмҳои техникӣ доцент Номвар Қурбонро бо ҳам мешунавем.
3: дар ин намоишгоҳ дастовардҳои муосиртарини институт, ки ба таври электронӣ пешкаш карда шуданд, намоиш дода шуданд ва тамоми он корҳои илми таҳқиқотие, ки дар озмоишгоҳҳои институт гузаронида мешаванд, ба таври аниматсионӣ пешкаш карда шуданд ва он объектҳои махсуси илми таҳқиқотӣ аз қабили объектҳои гидротехникӣ, гидрологӣ, глациологӣ, ки олимони институт ба омӯзиш ва пажӯҳиши онҳо марбут ҳастанд, онҳо дар асоси ГИС технология дар инҷо нишон дода шуданд, ки ба таври анимационӣ моделҳои онҳо пешниҳод карда шуда.
4: است.
3: در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه کنفرانس چهارم است که برگزار کرده می شود و هر یک کنفرانس وابسته به مهمیت و اهمیت و اینچنین فراگیری موضوع های خود به کلی فرق دارد. اگر کنفرانس اول این زمینه گذاری برای هدف های 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار برای سال 2018-2028 بود، در کنفرانس دوم الکی یک نو نتیجه گیری از این هدف ها برگزار کرده شد و کنفرانس سیون که در دایره آن یک چند فورم ها و اینچنین چورابینی های فرهنگی برگزار کرده شدند، این فورم ها امکان دادند که هر یک مسائل مربوط به ذخیره های آب از دایره های گوناگون مورد پژوهش، آموزش و اینچنین بررسی قرار گیرد. زیرا کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند در دایره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار همچون زمینه اساسی برای کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد آید به ذخیره های آب است که در انتهای سال جاری تحت ریاست امارات متحده عرب شایگری سنگال برگزار کرده می شود و اینچنین در دایره این کنفرانس حجت های مهمی به تفصیل می رسند که آنها همچون زمینه برای فورم 11 جهانی آب که در سال 2027 در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می گردد. و در دایره آن فورم هایی که در دایره کنفرانس مذکور برگزار کرده شدند، مهمترین مسئله ها هم در سطح علمی هم در سطح سیاسی و هم با نظر داشتی استفاده برندگان و تصمیم گیرندگان آب مورد بررسی و محاکمه همه‌جانبه قرار گرفت. با تشبث بی‌واسطه جمهوری تاجیکستان مسائل مربوط به آب با روزنامه جهانی وارد کرده شده است و این مسئله ها علاقه از سطح نظریوی به سطح عملی گذاشتند و در دایره این کنفرانس ها فرم های برگزار کرده می شوند که توسط آنها کشورهای مختلف و اینچنین نهادهای گوناگون می توانند که به آن مسئله هایی که در این مقیاس دارند رسیدگی نمایند. از جمله فرم های مربوط به کشورهای آسیای مرکزی، فرم مربوط به کشورهای آسیا و افریقا امکان دادند که در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه آن مسئله هایی که در این منطقه ها جای دارد بررسی کرده شود و همزمان آن حجت های نتیجوی که در دایره کنفرانس قبول کرده می شوند آنها به مقامات دخلدار بین المللی پیشنهاد می گردند و در دایره آنها قدنامه های مخصوصی قبول کرده می شود که اجرای عهده‌داری آنها می تواند برای برطرف کردن این مشکلات زمینه و امکانیت های واقعی فراهم کند.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 17 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студия мизбони Мусоева. бисту ҳафтуми май дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия в охӯрии котибони шӯроҳои амният дар қолаби Осиё Марказии Русия баргузор гардид, ки дар он котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон Юсуф Раҳмон иштирок намуд. хабар медиҳад агентсияи миллии иттилоотии тоҷикистон хобар дар ҷониби охӯрии иштирокчиён оид ба масъалаҳои таъмини амният ва суббот дар минтақа мубодилаи афкор намуда, вазъ ва дурнамои ҳамкории давлатҳои Осиё Марказӣ бо Федератсияи Русия, инчунин тадбирҳои таҳкими ҳамоҳангсозӣ дар шароити таҳдиду чолишҳои муосирро баррасӣ кардан. таъкид гардид, ки қолаби Осиё Марказии Русия дар рушди муколамаи созанда ва таҳияи равишҳои ҳамоҳангшуда оид ба масъалаҳои калидии рӯзномаи минтақавӣ нақши муҳим дорад. иштирокчиён ба натиҷаҳои саммити дуюми Осиё Марказии Русия, ки 9 октябри соли 2025 дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон баргузор гардида буд, таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. аҳамияти ҳуҷҷатҳои қабулшуда аз рӯи натиҷаҳои саммит, аз ҷумла нақшаи амалҳои муштарак барои солҳои 2025-2027, ки ба густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои амният, иқтисод, нақлиёт, рақамикунонӣ ва энергетикаи сабз равона гардидааст, таъкид шуд. дар дораи ҷаласа масъалаҳои муқовимат бо терроризм ва экстремизми байналмилалӣ, ҷинояткори муташаккили фаромиллӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, инчунин таҳдидҳо дар соҳаи иттилоотӣ коммуникатсионӣ баррасӣ гардиданд. дар дораи конфронси чорумии байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон Раҳим Саидзода бо ректори донишгоҳи созмони милали муттаҳид Чилидзи Марвала вохӯрӣ намуд. вазири маориф ва илм хабар медиҳад, ки ҷониба масъалаҳои марбут ба рушди ҳамкориҳои дуҷониба дар самтҳои таҳсилоти олӣ, илм ва инноватсия, истифодаи технологияи муосир, аз ҷумла зеҳни сунъӣ, рақамикунонии соҳаи маориф ва татбиқи технологияҳои сабзро мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳамчунин масъалаи баланд бардоштани маърифати истифодаи оқилонаи об ва ҳифзи захираҳои обӣ дар байни муҳассилини ҳамаи зинаҳои таҳсилот муҳим арзёбӣ гардид. дар ҳошияи конфронси чоруми душанбе оид ба татбиқи даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мулоқоти вазири рушди иқтисод ва савдо Абдураҳмон Абдураҳмонзода ва сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар конфедератсияи швейтсария ҳамзамон намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон

11-17 дараҷа гарм, рӯзона 30-32 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои камабри бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм, дар домонакӯҳ шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суғд ҳавои камабри бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 38 дараҷа гарм, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои камабри бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 5-10 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳиё то 13-15 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа хунук, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад.

0: ҳунар.
1: Амвоҷи ҳунар.
0: Амвоҷи ҳунар муаррифгари санъати театру кино.
1: Амвоҷи ҳунар чеҳракушоии ҳунармандони мардумӣ.
0: Амвоҷи ҳунар ошнокунандаи рӯзгори ҳунарпешагон.
1: Амвоҷи ҳунар бозгӯи вазъи муассисаҳои фарҳангии мамлакат.
0: Амвоҷи ҳунар минбари санъаткорону ҳунармандон аз радиои Садои Душанбе.
1: Бо барномаи Амвоҷи ҳунар бошед.
0: Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии Амвоҷи ҳунар. Барномаи навбатии Амвоҷи ҳунар имрӯз дар бораи ҳаёт ва фаъолияти ҳунарпешаи мардуми Тоҷикистон Муродбек Насриддинов қисса мекунад. шунавандагони азиз, ҳунарпешаи мардуми Тоҷикистон Муродбек Насриддин дар осмони ҳунари тоҷик ситораи дурахшонест ки ҷилову симои хоси худро дорад. Бо сабку услуби хос, садои гирову махмалини хеш ва фаро гирифтани сабақи ҳунарҳои мардумиву устодони номдори ҳунари касбӣ, ӯ муваффақ гардид ки мактаби ҳунарии хешро эҷод бикунад, ба мартабаи устоди бирасад ва маҳбубу азизи дилҳо бишавад. Бисёр ҳам иттифоқ меафтад ки шахс ҳам ҳунарманди хуб бошаду ҳам инсони хуб. Устод Муродбек Насриддин аз зумраи он ҳунармандонест ки ҳам бо фазилатҳои неки инсонӣ, бо мардонагиву одамияти баланд, хоксориву тамкини хеш ва ҳам бо василаи ҳунари волои худ ба дилу дидаҳо маскан гирифтааст. аз сабки эҷодии ӯ қуллаи баландест ки ба он ҳар ҳаваскору тақлидгаре баромада наметавонад ва на ҳар овозхони касбӣ ҳам қудрату ҷуръате ба ӯ пайравӣ карданро дорад. устод Муродбек Насриддин дар санъати овозхонӣ бетардид ҳамсангу ҳамрадифи Содирхону Ҳоҷӣ Абдулазиз, Акка Шарифу Маъруфхуҷа Баҳодуров, Одина Ҳошиму Зафар Нозимов, Бой Муҳаммад Ниёзову Ҷурабек Муродов мебошад. санъату ҳунари ӯ барои хосон, барои аҳли дил, аҳли назар, барои ашрофзодагону зиёиёни асил аст. суруду оҳангҳои ҷаззобу пурҳикмати ӯро бо садои дилнишину рӯҳнавозаш фақат афроди огоҳу бомаърифат, донишманду бофаросат фаҳмидаву дарк карда метавонад. ҳама мухлисону ҳаводорони ҳунари ӯ аз зумраи чунин ашхосанд.

шунавандагони азиз, ӯ барои омиёну бемаърифатон, ки мутаассифона теъдодашон хеле зиёд аст, аз назми пасту беоҳори кӯчагӣ, аз фолклори омиёна ҳаргиз истифода намекунад, яъне аз пайи завқи пасти тӯдаҳо намеравад, балки ҳунармандонаву огоҳона мекӯшад ки бо интихоби ашъори ноб, ғазалиёти пур аз ҳикмату маъниҳои бикр ва оҳангҳои дилошӯб завқи сомеонро баланд бардорад. Барои ғановати маънавии ҷомеа бо дилу нияти нек, бо виҷдону имони пок, бо шарафу ифтихори баланди миллӣ хидмат намояд. Сурудаҳояш бо ашъори Мавлонову Ҳофиз, Саъдиву Ҷомӣ, Низомиву Соиб, Бедилу Саиддо, Туғралу Иқбол, Лоиқу Гулрухсор, Фарзонаву Озарахш, Олимхон Исматӣ ва дигар шоирони классику муосир на танҳо дар Тоҷикистону Осиёи Марказӣ, балки дар тамоми қаламрави форси забонон машҳуру писанди ҳаводорони ҳунари асил гардиданд. Чакомаҳои Муродбеки Насриддин бар ашъори аҳли тасаввуф, хоса ғазалҳои орифонаи Мавлоно Ҷалолиддини Балхиву Ҳофизи Шерозӣ чунон ҳамоҳангу мутаносиб эҷод шуданд, ки вуҷуди касро беихтиёр ба рақси само, ба андешаву тафаккур барои дарки вуҷуди ҳақ водор месозанд. Дар ҳавои таронаҳои «Ин кист ин?», «Шамсу қамарам омад», «Мурда будам, зинда шудам», «Дило назди касе биншин», «Ёр маро, ғор маро», «Нигоре ву нигоре», «Эй худо, ин васлро ҳиҷрон макун» ва ғайра, шунавандаи огоҳ дар роҳи ишқи ҳақ, дар ҷустуҷӯи шамс ба ҳолати ваҷд омадани Мавлоноро бо чашми дил мебинаду худ низ ба ҳолати ҳол меафтад. «Ин кист ин? Ин кист ин?» ширину зебо омада, сармасту налайн дар бағал дар хонаи мо омада, хона дару ҳайрон шуда, андеша саргардон шуда, сад ақлу ҷон андар паяш бедасту бепо омадааст.

0: дӯстони азиз, мо мақому дараҷаи ҳунару истеъдод ва фазилатҳои неку ибратангези устод Муродбеки Насриддинро чун эҷодкори асил мушоҳида кардаем. Хушбахтона бо устод Муродбеки Насриддин дар бисёр барномаҳои ҳунарӣ, ҷашнвораҳо, маҳфилҳои эҷодӣ ва дар тӯю маъракаҳои мардум ҳамкориҳо карда аз файзи ҳунару истеъдоди ӯ баҳраҳо бардоштаем. Дар сафарҳои ҳунарӣ ӯро ҳамчун беҳтарин ҳамсафар шинохтаем. Суҳбату ҳамнишинӣ бо ӯ лаззату кайфияти хоса дорад. Аз баракати дӯстиву ошноӣ бо устод Муродбеки Насриддин мо ҳамчунин дар шахси ӯ беҳтарин боғкору гулпарвар, беҳтарин муҳандису меъмор ва беҳтарин таббоҳро кашф кардаем. Оши палави пухтаи ӯ мисли таронаҳояш чунон лазизу гувороянд, ки кас мехоҳад ҳар рӯз меҳмони бустонсарои зебову хушманзари ӯ дар соҳили руди варзоб шуда бошад. Устод Муродбеки Насриддин бо риёкориву дурӯягӣ, разолату шайтонӣ, чоплусиву хушомадгӯӣ бар ин зуҳуроти пасти инсонӣ муросо карда наметавонад. ғурури инсониву миллии ӯ аз кӯҳҳои Мастчоҳу Бадахшон ҳам баландтару устувортар мебошад, чун ӯ бо эҳсоси баланди шаҳрвандӣ медонад, ки чумо фарзанди кӯҳҳои баландем, ба мо пастӣ намезебад, бародар.
1: ман мунтазирам ёр меброд пушти мачид дарду

ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон муродбеки насриддин. ӯ ҳамвора талқин ва таъкид мекунад ки ҳунарманд бояд дар рафтору гуфтор, суҳбату гашту гузор, либоспӯшиву покизагӣ, ҳатто хӯрокхӯриву меҳмонӣ ва ҳама гуна феълу атвори инсонӣ аз дигарон ба хубӣ фарқ кунад, ба аҳли ҷомеа намунаи ибрат бошад. Устод Муродбек Насриддинро ҳам ҳунару сурудаҳояш, ҳам хислату рафтораш ибратангезу ҳикматомӯз мебошанд. Зиҳи ҳунарманди асил. Дар мавриди устод Муродбеки Насриддин ин байтҳоро муносиб дарёфтам. Марди хирадманду ҳунарпешаро умр ду боисти дар ин рӯзгор, гар ба яке таҷриба андӯхтӣ, бо дигаре таҷриба бурдӣ ба кор. Орзумандам ки устоди арҷманд Муродбеки Насриддин ба муроди дили ҳаводорону ошиқони ҳунараш марҳилаҳои умри худро бо саломату саодат баҳри эҷоди шоҳкориҳои навбанав ва тарбияи шогирдону пайравони сазовораш масраф намояд.

шунавандагони иззатманд, ин буд барномаи навбатии амвоҷи ҳунар дар бораи ҳаёт ва фаъолияти эҷодии ҳунарпешаи мардуми тоҷикистон муродбеки насриддин таҳти унвони муродбеки ҳунари тоҷик. онро бароятон коргардон илҳом кенҷаев ва ман масъули барнома неъмати муҳиб омода намудем. саломату сарбаланд бошед.

0: Радиои садои Душанбе, радиои мардумист. Бо мо ҳамнаво бош.
1: Соҳбату сурудҳои дилнишин, хабару гузоришҳо аз мавҷи садо.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 18 нашри навбати барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студия мишгон Омсоева. имрӯз таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид, ки дар он яке аз масъалаҳои баррасишаванда вазъи истеҳсоли семент ва болоравии нархи он буд. таъкид гардид, ки семент имрӯз яке аз маҳсулоти муҳими рушди инфрасохтор, саноат ва сохтмон ба ҳисоб рафта, таъмини устувори бозори дохилӣ бо он аҳамияти муҳими иқтисодию иҷтимоӣ дорад. сарвари давлат ба вазъи кунунӣ бозори семент, аз ҷумла болоравии нарх ва камчинии маҳсулот дар баъзе минтақаҳои ҷумҳурӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. гуфта шуд, ки сарфи назар аз афзоиши ҳаҷми истеҳсол дар фаъолияти якчанд сохтори соҳавӣ вобаста ба ҳамоҳангсозии фаъолияти истеҳсолӣ, истифодаи иқтидор, танзими бозор ва назорати фаъолияти шабакаҳои фурӯш камбудиҳо ҷой доранд. президенти мамлакат таъкид намуданд, ки вазорату идораҳои масъул бояд барои ҳарчи зудтар ба эътидол овардани вазъи бозори семент, ҳифзи манфиатҳои истеъмолкунандагон ва таъмини рушди устувори соҳаи сохтмон тадбирҳои амалӣ андешанд. масъалаҳои марбут ба раванди татбиқи лоиҳаҳои дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар заминаи ҷомеа ва барқарорсозии низоми экологӣ ва устувории кишоварзӣ дар тоҷикистон дар вохӯрии раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳодур шерализода ва директори барномаҳои фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ дар тоҷикистон роберта лонга баррасӣ шуданд. дар ин хусус ба мо аз кумитаи ҳифзи муҳити зист хабар доданд. баҳодур шерализода саҳми назараси лоиҳаҳои аз ҷониби фонд маблағгузоришавандаро дар татбиқи барномаҳо ва стратегияҳои миллӣ оид ба мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, коҳиш додани ихроҷи газҳои гулхонаӣ, инчунин буньёду барқарорсозии ҷангалзор таъкид намуданд. ҳамчунин масъалаҳои ҷалби бештари маблағгузории иқлимӣ барои таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки миллӣ ва минтақавӣ дар соҳаҳои кишоварзӣ, ҷангал ва ҳифзи муҳити зист мавриди муҳокима қарор дода шуданд. аз ҷумла иброз гардид, ки созишномаи маблағгузорӣ барои татбиқи лоиҳаҳои нави дастрасӣ ба бозор ва мутобиқшавӣ дар соҳаи чорводорӣ ба имзо расид. лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 ва лоиҳаи барномаи рушди саноати фармасевтӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 таҳия гардиданд. таври агентии миллии иттилоотии тоҷикистон ховар хабар медиҳад, лоиҳаҳо имрӯз дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ки таҳти раёсати президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид, баррасӣ шуданд. дар бораи ин лоиҳаҳо гузориши вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода шунида шуд. иброз гардид, ки барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 бо мақсади коҳиш додани гирифторӣ ба бемории қанд ва фавти аҳолӣ аз он, истифодаи захираҳои мавҷуда барои ташхиси бармаҳал, мукаммалисозии ёрии махсуси эндокринологӣ, таъмини дастрасӣ ба ҳама намуди табобат, таҳкими заминаи моддию техникии муассисаҳои тандурустӣ, тайёр намудани кадрҳои илмӣ ва амалӣ таҳия карда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки барои пешгирии самарабахш аз бемории қанд дар баробари чораҳои анъанавӣ, ҳамчунин рӯ овардан ба ғизои солим ва тарзи ҳаёти солим, аз ҷумла аз тариқи машғулшавӣ ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ ва сайру гашт дар боғҳои фарҳангӣ ва табиати бешиосои ҷумҳурӣ муҳим аст. имрӯз як гурӯҳ меҳмонон ва иштирокдорони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амал

0: Осиё 2027 миёни дастаҳои ҷавонони то 20 сола баргузор шуд. Тими миллии Тоҷикистон шомили гурӯҳи Д шуда, бо дастаҳои Урдун, Баҳрайн ва Афғонистон бозӣ мекунад. Мизбони бозиҳои гурӯҳи Д кишвари Баҳрайн ба ҳисоб меравад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
1: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتبر تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417
2: خدمت مادر وطن این قرض ایمان من است جان ساری در راهش این امر وجدان من است мисли модар дар бағал бинмуд моро тарбият пас ҳимоят карданаш бо қиммати

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

Дуруду салом ба ҳама онҳое, ки тоза бо радиои Садои Душанбе пайвастанд ва моро мустақиман мешунаванд. Инак барномаи даври суфра бо бахшҳои ҷолибу шунидани меҳмони хонадони шумо. Коргардон Ҷумъахон, ман Фирӯз бо шумо ҳастем ва имрӯз шуморо бахши озмуни ҳозирҷавоб ба мо менависанд. Инаҷиба Садои Ошно маслиҳат ва суруд барои шумо интизор аст ва боварӣ комил дорам, ки писанди хотири муборакатон хоҳад омад.

0: новбасаки моро дар куҷо мешунавед? Дар дохили воситаи нақлиёт ҳастед, дар роҳ ҳастед, дар хона ҳастед, дар ҷои кор ҳастед. Барои ҳамаи шумо ман хушиву фароғат мехоҳам. рақами студияи мо 227-6152 227-6172 ва рақами 811-01-22 дар хизмати шумо. вайбер, телеграм. дӯстони азиз, тавре мо шумо медонем, имрӯз 28 май рӯзи иди касби қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон аст. 32 сол мешавад ки ин рӯз қайд карда мешавад. ба тамоми сарбозон, афсарон ва муҳофизони шуҷои ватан рӯзи қушунҳои сарҳадӣ муборак. ва ин тарона ҳадия аз мо барои шумо аст. ҳифзи ватан, ҳифзи сарҳад дар дасти шумо аст.
1: ман муҳофизи хоку марзу буме ҳастам, ки онҷо волидону наздиконам ва маҳбубам зиндагӣ

0: бо онҳое ки тоза бо мо пайвастанд, дуруди тоза ва барномаи даври суфраро мустақиман аз садои душанбе гӯш доред. Як лаҳза ро меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо, баъдан мегузарем ба бахши маслиҳат, ки дар навбат аст. Салому дуруд ба шумо, ба коргардонатон. Ид муборак, як нафар менависад. Бароятон рӯзи хушу бобарор мехоҳам. Мехоҳам як тарона аз Ҷаҳонгири Рустам пахш мекардед, шод мешудем. Сурои бонус шонандаи фаъоли шумо ҳастам, ҳамеша бо радиои садои Душанбе. Як нафари дигарам барои мо саломи гарму ҷӯшон равон кардааст. Барояш изҳори миннатдорӣ мекунем, ки бо мо аст ва моро мешунавад. Акнун, дӯстони азиз, бахши маслиҳат, баъдан суруди дархостӣ аз Ҷаҳонгири Рустам барои хушҳолию фароғататон пешниҳод мегардад. Гӯш кунед. Марҳамат.
1: салом шунавандаҳои гиромӣ, бахши маслиҳат аст пешниҳоди шумо. маҳсулоти ширии турш чака дар ошхонаи тоҷикон ҷойгоҳи махсус дорад, зеро қариб дар ҳама намуди хӯрокҳои писандидаи мардуми мо, аз ҷумла оши бурида, оши тӯппа, туғоба, биринҷоба, умоҷ, угро, манту, тушбера, мастоба, шакароб, қурутоб, инчунин дар баъзе аз хӯрокҳои бирёнӣ ва гӯштӣ аз он истифода мебаранд. тибқи иттилои мутахассисони соҳаи тиб, чака нисбат ба худи шир дар организм зудтар ҳазм мешавад. ворид шудани он ба меъда афшураҳои ҳозимаро талаб намекунад. чакаро барои табобати бемориҳои системаи ҳозима, сил, норасоии калсий дар бадан ва ғайра истифода мебаранд. ин маҳсулот аз он ҷиҳат парҳезӣ ва шифобахш аст, ки дар таркибаш ба таври мустақим кислотаи ширӣ ва миқдори зиёди бактерияҳои кислотаи зинда, инчунин моддаҳои антибиотик мавҷуд аст. олимон муайян карданд, ки шир пас аз истеъмол дар меъда дар 1 соат 32% ва маҳсулоти ширии турш 91% ҷабида мешавад. чака як нав маҳсулоти шириеро мегӯянд, ки асосан дар осиёи миёна маъмул аст. дуғро одатан ба халта андохта ба мех меовезанд, ки дар натиҷа оби он рафта чака ҳосил мешавад. дар баъзе маҳалҳо чакаро аз ҷурғот ҳам тайёр мекунанд. витаминҳо ва моддаҳои органикии ҷурғот дар чака пурра боқӣ мемонад. чака маҳсулоти серғизо ва парҳезӣ аст, аз он қурут ва маҳсулоти дигар низ омода мекунанд. инчунин аз чака дуғоб омода карда мешавад. дуғоб нӯшокии миллӣ буда, аз чака ва дигар сабзавоту гиёҳҳои шифобахш омода карда мешавад. нӯшидани дуғоб дар фасли гармон нерӯро дар бадан барқарор мекунад. инчунин он барои нафароне, ки дар ин фасл майли истеъмоли таом надоранд, хеле муфид аст, зеро иштиҳоовар буда, меъдаро нарм ва раванди ҳазмро осон намуда, кори рӯдаро беҳтар мекунад. дуғоб барои рӯдаҳо хеле муфид аст. он дар ҳоли қабзият ё мушкилиҳои меъда метавонад кӯмак кунад. дар таркиби он витаминҳои Б ва С низ мавҷуд аст, ки барои масъуният муҳиманд. ба тавсияи ғизошиносон, дуғобро барои он дар фасли тобистон нӯшиданаш маъмул ва фоидаовар аст, ки дар рӯзҳои гармӣ ё баъди машқҳои ҷисмонӣ дуғоб оби бадан ва нерӯро барқарор мекунад. намак ва моеи он аз беҳтарин тарзҳои барқарорсозии нерӯ дар гармо аст. табибони бемориҳои дил тавсия медиҳанд, ки нафароне, ки дар рӯзҳои ҳарорати баланди тобистон фишорашон баланд мешавад, дуғобро истеъмол намоянд, зеро дуғоб ба паст кардани фишори хун ва холестерин кӯмак мекунад. инчунин дар баъзе таҳқиқотҳо дуғоб барои коҳиши хатари бемориҳои дил низ муфид мебошад. ин нушоба дар таркиби худ калорияи кам дорад, вале серкунанда аст. он барои касоне, ки парҳез мекунанд, муфид аст. сомиёни арҷуманд, бахши маслиҳатро шунидед. барномаи даври суфра идома дорад. моро ҳамроҳ бошед.

0: дӯстони азиз, хаста набошед. Хушҳолӣ аз барномаи даври суфраи садои душанбе барои шумо таманно дорам. Ин таронаро Зафар Аюбӣ ҳамроҳи Ҷаҳонгир хондан, ки коргардони мо барои хушҳолии шумо пешниҳод кард. як лаҳза ро меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо ва баъдан мегузарем, дӯстони азиз, ба бахши суруд барои шумо. ин шунавандаи мо менависад, ки бахши маслиҳат воқеан бахши ҷолиб ва чанд маслиҳатҳои фоидаоварам барои мо пешниҳод кард. барномаи даври суфра бисёр барномаи ҷолибу ҷазоб аст, изҳори ташаккур гуфтааст. ҳасанбой ҷурақулов менависад, ки омадани шом барои ҳар яке шумо ба хайру шодӣ бошад, саломату сарбаланд бошед. акнун инҷо як шодбошӣ ба дасти мо расидааст. як паёмаки табрикӣ дар даст дорем. имрӯз сокини ноҳияи зебоманзараи Муминободи Бостонӣ, модари хонадон, Мирова Давлат моҳ ҷашни зодрӯз дорад. 50 сола мешавад. модари азизро аҳли оила, фарзандонаш, аз ҷумла писараш Шодибек самимона табрику шодбош гуфта, ба модарашон саломатӣ бардавом, умри дарози бо баракат ва тамоми хубиҳои оламро орзу карданд. мубораку фархонда бошад ба ин модари азиз ҷашни мавлудашон. имрӯз 28 май ҳар нафаре ки зодрӯз дорад, мо аз минбари баланди садои душанбе мегӯем, ки мубораку фархонда бод. ба ҳамаи шумо ман хушию фароғат мехоҳам. акнун дӯстони азиз, мегузарем ба бахши дигар, бахши суруд барои шумо. Валиҷон Азизов, Нигора Холова, Баҳодур Нематов, киро шунидан мехоҳед? чанд лаҳза, чанд дақиқаи имкон дорем, ки шуморо гӯш кунем, паёмакҳои шуморо бихонем. ҷонибдорӣ кунед аз ҳунарманди писандидаи худ. Валиҷон Азизов, Нигора Холова, Баҳодур Нематов. Салом алайкум.
1: Салом алайкум.
0: киро шунидан мехоҳед?
1: Валиҷон Азизов.
0: саломат бошед. Валиҷон Азизов алакай як ҷонибдорӣ пайдо кард ва иштирокчии дигар шунавандаи навбатиро гӯш мекунем. киро интихоб мекунад? Валиҷон, Нигора ва ҳунарманди бисёр маҳбуб дӯстдоштаи мо Баҳодур Нематов. салом алайкум.
2: акай Кирилҷон, бори дигар Умедҷон ҳастам.
0: маромад.
2: интихоб мекунам Баҳодур Нематов.
0: Баҳодур Нематов бихона. саломат бошед. ҳар нафар аз ҳунарманди писандидааш метавонад, ки ҷонибдорӣ бикунад. агар овози бештар гирифт, пас сурудаш пахш мешавад. маромад, интихоб кунед.
3: алло.
0: лабай.
3: салом алайкум Кафирӯз.
0: ассалому алайкум.
3: муҳаммад аз Якшонё.
0: хуш омадед, маромад.
3: интихоб ман Валиҷон Азиз.
0: Валиҷон Азизов ва ин шунавандаи мо ҳам тавассути вайбер менависад, ки ман мехоҳам Валиҷон Азизов бихонад. саломат бошед. маромад, интихоб аз шумо. киро шунидан мехоҳед? сурои шунавандаи мо барои тарона як ҷон сипос барои шумо ба коргардон гуфтааст ва Нигора Холоваро интихоб мекунам. лаббай. ассалому алайкум. саломат бошад. Баҳодур Нематов бихонад. ташаккур барои интихобатон. акнун ҷонибдорӣ боз ҷараён мегирад. Валиҷон Азизов 3 овоз, Баҳодур Нематов 2 овоз, Нигора Холова 1 овоз дорад. салом алайкум. маромад. кӣ бихонад барои шумо? аз кӣ ҷонибдорӣ мекунед? мутаассифона. мутаассифона ки ин шунавандаро мо шунидан натавонистем ва интихоб кунед. чанд лаҳзаи дигар вақт ва имконият ҳаст барои шумо. киро шунидан мехоҳед? Валиҷон Азизов, Нигора Холова, Баҳодур Нематов. салом алайкум.
4: ассалому алайкум акатирӯз.
0: ваалейкум ассалом. маромад.
4: саломат бошед. шунавандаи шумо Мирзоалӣ аз шаҳри Бухта. саломи дигар ба кулли шунавандагони шумо, ҳамчун ба кормандони шумо. интихоб мекунам Баҳодур Нематов. агар имконият бошад, суруди дораш ба хайр.
0: саломат бошед. акнун вақт муайян мекунад, ки овози бештар гирифт, албатта мо аз Баҳодур Нематов тарона гӯш мекунем. ҳоло мухлисони Валиҷон ва Баҳодур Нематов дар як зина, яъне 3 овози доранд. салом алайк.
5: салом алайкум.
0: дуруд ба шумо. маромад.
5: мо ҳамин Нигора Холовара дархост дорем. ака
0: саломат бошед. ташаккур барои интихобатон. акнун рақобат бози дома меёбад, дӯстони азиз. акнун шумо метавонед ё аз Валиҷон интихоб кунед, ё аз Баҳодур Нематов. як овоз метавонад, ки овози ҳалкунанда бошад. марамат, мо шуморо мешунавем.
6: Ало, салом
0: алейкум. Асалом.
6: Алоқа канда суд. Омад омади шум бахир акрай фирус. Интихо мекунам Баҳодур Неъматов. Адай ғолиб бояд. Ҳамон суруди шаба хайр аст пахтарда.
0: Суруди шаб бахайр. Ҳоло рӯз дароз аст, шаб дертар мешавад. Ҳоло то шом хеле вақт аст. Салом алейкум.
7: Салом алейкум ака фирӯз ҷон.
0: Дуруд ба шумо марамад.
7: Дуруд ба шумо бахайр. Ман Бахтиёр интихоб мекунам ба Баҳодур Неъматов таронаи шаб бахайр пахш шавад агар.
0: Саломат бошед. Акнун чӣ хел мешавад Ҷумъахон? Ҳоло шом нашудааст, мо сурудро пахш кунем. Мешавад, қабул аст. шаби меомада бахайр бошад акнун барои шунавандаҳо. Бале. Меомада бахайр бошад. Бале. Лабай.
8: Ало.
0: Лабай.
8: Радио Садай Душанбе.
0: Бале.
8: Салом алейкум. Ман Баҳодур Неъматов интихоб мекунам.
0: Саломат бошед. Радиотон бисёр баланд мондагӣ фикр мекунам ки ҳамроҳи ҳамсоёҳо якҷо мешунавед моро. Якҷон сипос, якҷон ташаккур. Вақте ки занг мезанед, кӯшиш кунед радиои худро пастар кунед ё ба дигар хона гузаред. Фикр мекунам ки нуран ало нур хоҳад шуд. Бале.
9: Салом алейкум.
0: Фирӯз. Салом.
9: Бале, салом дигар ба коргардон. Маҳмадали ҳастам, шинавандаи доимӣ. Ҷонибдори аз устод Баҳодур Неъматов дар ин шомгоҳ бошад ҳамон таронаи шаб бахайро.
0: Тамом. Дигар гап нест. Баҳодур Неъматов, шаб бахайр, ҳамин таронаро гӯш мекунем. Ба ҳамаи шумо ман хушҳолӣ, фароғат мехоҳам. Коргардони мо Ҷумъахон мегӯяд ки дар барномаи консерти дилангез ҳатман аст Валиҷон азизов ва Нигора холо як таронаи ҷазобашро пешниҳод мекунам то шунавандаҳоам гӯш кунанду роҳат кунанду бо садои душанбе бимонанд. То фардо хайр, дӯстони азиз. Фардо аз соати 8 алакай барномаи мо боз мустақиман оғоз мегарданд. Ҷумъахон буд коргардон, ман Фирӯз. Хайр.

аз хурдии модаркалонам ба ман ростқавливу меҳнатдӯстиро таъкид менамуд. падарам мегуфтанд: ватан ҳамеша бо фарзандони содиқаш меболад. сарбаландиву ифтихор ва саодати рӯзгорро аз домони ватан дар меёбем. суханони муаллимон бошанд ҳамеша моро ҳушдор менамуд ки бо ҷуръату ҷасорат ва мардонагӣ дар роҳи худшиносӣ қадам биниҳем.

дар ҳамин рӯҳия тарбият гирифтам ва имрӯз мақсади ман ҳимояи марзу бум ва ҳифзи сарзамини аҷдодӣ дар роҳи ободиву осоиштагии ватан аст.

0: гузориши муфассал
1: дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалӣ сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷаласаи асосӣ пленарӣ таҳти унвони натиҷаҳои муҳими даҳсолаи амал барои об баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов аз рафти ин ҳамоиш.
2: Дар кори ҷаласа муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин, муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, ҳамчунин намояндагони кишварҳо, созмонҳои байналмилалӣ, ниёзҳои молиявӣ ва корчиносони соҳаи захираҳои об иштирок намуданд. Тавре вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин зимни баромади худ гуфт:
3: Water for sustainable development to 2018-2028. I would like to express sincere appreciation to UN Water, our international partners, and all participants for joining us in Dushanbe, a city that has increasingly become a global platform for water dialogue, cooperation and action.
2: Зимни ҷаласа таъкид гард, ки даҳсолаи байналмилалӣ амал барои об дар таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ, ҳифзи захираҳои об ва пешбурди ҳадафҳои рушди устувор нақши муассир гузоштааст. Ҳамзамон масъалаҳои тағйирёбии иқлим, коҳиши захираҳои об, обшавии прияхҳо ва таъмини аҳолӣ бо оби тозаи нӯшокӣ аз мавзӯъҳои меҳварӣ баррасӣ арзёбӣ шуданд. Дар идома намоянда аз созмони милали муттаҳид Маратер Теров илова кард:
4: я не первый раз в Таҷикистане, я по Центральной Азии работаю уже почти

муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.

0: паёни андеша.
1: таваҷҷӯҳ намоед ба андешаҳои Далер Ҷума, вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, ва Амин Одинаев, корманди Маркази Тадқиқоти Стратегӣ назди Президенти кишвар.
2: дар чорумин конференция байналмилалии душанбе қарор дорад. зиёда аз 70 ҳайатҳои расмии кишварҳои хориҷ иштирок намоянд, зиёда аз 50 та ташкилотҳои байналмилалӣ ва дар умум қариби 2500 нафар дар амин конференция серӯза мо иштирок намуд. конференция аллакай дар арсаи ҷаҳонӣ як мавқеи бисёрам хосаи устувори баландро гирифт ва ки мо дар ин ҷо ҳам мавзӯъҳои глобалиро гап зада истодем. имрӯз дар ҷаҳони бисёр мураккаб тоҷикистон сол аз сол мавқеи байналмилалишон зиёд мешаванд. бевосита ин ҳама кӯшишу ташаббусҳои пешвои муаззами миллат мебошанд.
3: ҷанги ҷумҳии ҷаҳон ба расӣ дарёки ҳали мушкилот ба масъалаи об хусусан дар дораи ҷуабли масъул ба расӣ шудан, ман фикр мекунам дар оянда барои истифодаи самарарои захираҳои оби барои пешгирии обшавии пиряхҳо, барои пешгирии тағйири обии иқлим ва обшавии пиряхҳо, ки яке аз сабабҳои асосии обшавии бусугати пиряхҳо, ки мо шоҳиди он ҳастем, ки қиматҳои манфии тағйири обии глобалии иқлим аст. бинобар ин дар ҷуабли масъулам ин масъалам баррасӣ шуд. фикр мекунам он тарҳумаи ниҳоие ки дар ин ҷо қабул карда мешавад ба рушди барои истифодаи захираҳои оби ба пешгирии қиматҳои манфии тағйири обии иқлим ва дар маҷмӯъ ба ҳар ин масъалаҳои марбут ба об ва иқлим тасвир ҳалкунанда хоҳад расид.

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

Салом, шунавандагони гиромӣ. Мавзӯи имрӯзаи барнома хислатҳои умда ва бунёдии пешвои муъаззами миллат. Қобили қайд аст ки дар ҳама давру замон нақши ҷомеасозиро шахсиятҳое бозиданд ки дар лаҳзаҳои вазнину сарнависози давлатдорӣ тақдири давлату миллати хешро ба дӯш гирифта, ононро ба масири ободониву созандагӣ баргардониданд. Воқеан ҳамин гуна хидматро барои миллати мо дар даврони истиқлоли сиёсии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон анҷом доданд. Ин гуна шахсиятҳои давлатсозу сиёсатмадор идеи аз қобилиятҳо ва сифотеро доранд ки дар муваффақ будани онҳо ҳамин гуна сифатҳо метавонанд нақши калидӣ дошта бошанд. Шояд дар шахсияти сарвари давлат қобилияту сифатҳои зиёде вуҷуд доранд, аммо ба назари ин ҷониб умдатарин ва бунёдитарини онҳо сифатҳои фаросат, ҷасорат, устуворӣ ва мардумият ба ҳисоб мераванд, ки дар тамоми даврони фаъолияти ин бузургмарди миллӣ ифода гардидаанд. Пӯшиданест ки оғози солҳои 90-уми асри 20 дар сиёсати ҷаҳонӣ тағйироти куллӣ ба вуқӯъ пайваст, иттиҳоди шӯравӣ ба ҳайси як давлати абарқудрати олам аз байн рафт ва дар заминаи он давлатҳои нави миллӣ зуҳур намуданд. Дар баъзе аз кишварҳои паҳнои собиқ шӯравӣ қувваҳои гуногун ҷиҳати дарёфти ҳокимияти сиёсӣ мухолифату муборизаро шурӯъ карданд. Кишварҳои тоза ба истиқлол расида дар пайи тақсимоти мероси аз шӯравӣ боқимонда шуғул меварзиданд, вале қувваҳои сиёҳкоре ки бебанду бориро дар Тоҷикистон ба вуҷуд оварданд, барои ба даст овардани ҳокимияти сиёсӣ бо пули бегонагон ҷанги шаҳрвандиро дар кишвар ба роҳ монданд ва сабаби ғорат шудани дороии кишвар ва маҳрум мондан аз ҳама он мероси шӯравӣ буд. Дар ҳамин вазъ, ки акнун мардуми ҷумҳурӣ дар оворагиву дарбадарӣ ва нокомию ноумедӣ қарор дошт, миллатҳои дигар, ки сокини кишвар буданд, Тоҷикистонро тарк карданд ва муқимнишинони мамлакат дар тарсу ваҳм қарор доштанд ва дар хонаҳои худ панаҳ бурданд. Кӯчаҳои шаҳр холӣ гардида, дари корхонаю муассисаҳо ва мактабу маориф баста гардид. Мардум аз минтақаҳои даргир фирор карда, ба ҳар кӯю пуштае, ки нисбатан амн бошад, паноҳ мебурданд. Аз ҳама ҷо садои тиру гулула ва бӯи хун ба машом мерасид. Акнун дигар ҳарфи қонунро силоҳ мегуфт. Алангаи ҷанги бародаркуш дар кишвар доман паҳн мекард. Мардум аз гуруснагию беморӣ ранҷ мебурданд. Амалан баргузории иҷлосияи шӯрои олӣ дар пойтахт имкон надошт. Ҳамин замон буд ки қувваҳои солимфикри ҷомеа иҷлосияи 16-уми шӯрои олиро дар шаҳри Хуҷанд баргузор намуданд ва ин иҷлосияи сарнависсоз вазъро минбаъд дар кишвар дигар сохт. Ин замоне буд ки ҳеҷ нафар ҷасорати ба дӯш гирифтани роҳбарии давлатро намекард. Дар ҳамин гуна вазъи ҳассосу мураккаб, ҷавоне бо ҷасорати том масъулияти роҳбариро ба дӯш гирифт. Аз рӯзи аввал бо эътимоду боварии махсус дар минбари қасри арбоб суханронӣ намуданд. Нахустин ҳарфҳои роҳбари ҷавон аз овардани сулҳ ба Тоҷикистон буд, ки истиқболу дастгирӣ зиёд пайдо кард. Ин паём дар дили мардум дубора шӯлаи умедро равшан сохт ва ин ҷавон ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафи гузоштаи хеш устуворона даст ба кор шуд. Ҳамин буд аввалин кореро, ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баробари ба қудрат расидан анҷом додан ба кишвар овардани сулҳ буд. Қобили қайд аст, ки дар он рӯзгори пур аз яъсу наумедӣ, ки силоҳ сухан мегуфт ва ҷаҳлу хашм ҳамаро фаро гирифта буд ва ҳарфи мардӣ ва қонунро туфангмардон мезаданд, ба вуҷуд овардани сулҳу салоҳ кори содае набуд. Ин роҳбари ҷавон таи 4 сол бо бедорхобию часпу талошҳо аз худ гузаштану ҳадафи ба ҳам овардани давлату миллатро дар сар парварида, ба ҳама тарафҳои даргир дасти бародарӣ дароз намуданд ва ба назди ҳар нафаре новобаста аз мақому шахсияташ рафтанд ва ба онон гуфтушунид намуданд, аз ҷасорат ва фаросати азими муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд. ҳамин аз худ гузаштанҳо ва устувор будан ба ҳадафи худ боис гардид, ки дар ҳафт раванди гуфтушунид ахиран 27 июни соли 1997 ба ҳадафи ниҳоӣ, яъне имзои созишномаи сулҳ ва ризояти миллӣ расиданд ва кишварро аз вартаи нобудӣ
берун оварданд. ҳамаи ин бозгӯкунандаи он аст ки сарвари давлат дорои фаросати баланди сиёсӣ буда, ҳанӯз бо баробарӣ ба ин арса ворид шуданд, дар кору амали ӯ ин сифат зуҳур намуда буд. аз ин рӯ аз ибтидои ворид шудан ба сиёсат, илму фаросатро ба худ гирифта, корҳои давлатдориро ором ва дилпуронаву босаброна дар кишвар татбиқ сохтанд. бо ин фаросати азим тавонистанд кишварро аз вартаи нобудӣ берун оварда, сулҳи сартосариро дар ҷумҳурӣ таъмин намоянд. қобили қайд аст ки агар сулҳу салоҳ дар кишвар ба миён намеомад, аз байн рафтани тоҷикистон ба ҳайси давлати мустақил яқин буд, зеро ин ҳадафро кайҳо баъзе аз қувваҳои хориҷӣ дар сар мепарвариданд. ҳамин фаросату ҷасорат ва устувориу мардумиятии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки тавонистанд кишварро аз вартаи нобудӣ раҳонида, онро аз як кишвари дар ҳоли пароккандагиву аз байн рафтан ба як давлати пешрафтаву амн табдил диҳанд. сифатҳои фаросату ҷасорат ва устувориу мардумият дар ҳама кору амали муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муҷалло ба назар мерасад. ҳамаи ин хислатҳоро дар тамоми мавриди роҳбариашон нигоҳ доштанд, ки онро метавон муфассал мавриди омӯзиш қарор дод. баъзе аз паҳлӯҳои онро метавон ҳамчун мисол зикр кард. агар амалкардҳои имрӯзаи пешвои миллатро низ ба назар гирем, ин сифатҳо ҳанӯз ҳам бо ин ки як сиёсатмадори бо таҷрибаву варзидаанд ва ҷойгоҳи муҳимеро ҳамчун шахсият дар ҷомеаи байналмилалӣ доранд, ҳанӯз дар кору амалашон чун сифатҳои меҳварӣ қарор гирифтаанд. чун роҳбари давлат ба ҳайси як сиёсатмадор аз байни мардум бархоста буданд, ҳамон мардумиятро барои ҳамешагӣ дар худ нигоҳ доштаанд. пӯшида нест ки имрӯз ҳам фаросату ҷасорат ва устувориу мардумиятиро, ки дар дарозои фаъолияти худ аз онҳо истифода намуданд, ҳанӯз идома мебахшанд. ҳеҷ гоҳ аз мардум фосила нагирифта, ҳамеша дар ҳама вазъ бо мардум ва дар бари мардум қарор гирифтанд, чӣ дар лаҳзаҳои хурсандӣ ва чӣ дар лаҳзаҳои мушкилу дармондагӣ бо мардум буданду ҳастанд. сарвари давлат мунтазам ба минтақаҳои кишвар сафар мекунанд, бо мардум мулоқот меороянд ва ба хонаи мардумони одӣ рафта меҳмон мешаванд. аз мушкили мардум огоҳ ва бо ғаму шодии онҳо шариканд. ҳамон сифатҳои аслии ҷасорат, мардумият ва фаросату устуворӣ, ки бунёдию табиӣ дар сарвари давлат мавҷуданд, боис гардиданд ки бо мардум бошанд, ҷасорат дошта бошанд ва ҳамшарики ғаму андӯҳи мардуми худ бошанд. ҳамин сифатҳои аслӣ ва хислатҳои бунёдии пешвои миллатро дар тасмимгирии марбут ба воқеаҳои сатҳи байналхалқӣ низ метавон мушоҳида намуд, ки қотеона, новобаста аз назари қудратҳои минтақавию ҷаҳонӣ, бо назардошти манофеи миллӣ мавзеъгирии кишварамонро баён менамоянд. сарвари давлат дар тамоми даврони фаъолияти хеш, ҳанӯз аз ибтидои марҳилаи ба сиёсат пайвастан, ҳам замони хеле ҷавон буданд ва ҳам даврае ки сиёсатмадори варзида, қаҳрамони тоҷикистон ва пешвои миллат мебошанд, дар арсаи ҷаҳонӣ шинохта шудаву маъруфанд, то ҳанӯз сифати самимияту мардумиятро нигоҳ доштанд. пешвои муаззами миллат ҳамеша бо мардуманд ва мардум ба ӯ маҳбубият доранд, зеро ӯ ҳамеша такягоҳ ва муттакои ҳар фарди кишвар аст. маҳбубияти ин марди фозил то дараҷаест, ки хурду бузурги кишвар, пиру барно ҳама ӯро дӯст медоранд, эҳтиром мекунанд ва барои ҳар нафар ҳамчун шахси наздик ба ҳисоб мераванд. матлаби мазкур ба қалами файлосуф Исомиддин Шарифзода تعلق دارد.

0: гузориши муфассал.
1: 28 май рӯзи қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. Мавриди зикр аст ки имрӯз субуту оромии кишвар, самараи заҳмату талошҳои шабонарӯзӣ ва хастанопазири ин посбонони шуҷои мамлакат мебошад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Сатторзода пайгир аз ин мавзӯст.
2: ҳамасола 28 май дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи қушунҳои сарҳадӣ бо шукӯҳ шаҳомати хоса таҷлил мегардад. Ин саҳна ҳамчун рамзи садоқат ба ватан, ҳифзи марзу буми кишвар ва таъмини амнияти давлат аҳамияти бузург дорад. Қушунҳои сарҳадии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳифзи истиқлолу якпорчагии мамлакат нақши муҳим мебозад. Сафарали Сайфуллоев, генерал-лейтенанти қушунҳои сарҳадии Кумитаи амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон баро назар аст ки сарҳад барои ҳар як сарбоз азиз ва дахлнопазир буда, ӯ дар иҷрои ин рисолати худ ҳуқуқ надорад аз виҷдонаш гузашт намояд.
3: Мо он вақтро гирем ва имрӯзро гирем, аз замин то кайҳон фарқ мекунад. Шумо медонед ки дар як сол 75 дидбонгоҳи сарҳадӣ сохта ба истифода додан. Дар он дидбонгоҳҳо ҳамаи шароит муҳайё барои афсарон, барои оилаҳошон хона, дар барои афсарон ҷои хоби беҳтарин, ошхонаҳои беҳтарин, ҳамоми беҳтарин, тамоми шароит муҳайё аст. Мо имрӯз фахр мекунем ки 32 сол қушунҳои сарҳадии мо вуҷуд доранд ва дар тӯли ин 32 сол чӣ қадар пешравиҳо шудааст.
2: Имрӯз давлати ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳкими иқтидори мудофиавии қушунҳои сарҳадӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, барои баланд бардоштани сатҳи омодагии касбии сарҳадбонон тадбирҳои зарурӣ меандешад. ба гуфтаи Сафарали Сайфуллоев, генерал-лейтенанти қушунҳои сарҳадии Кумитаи амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҳз бо дастгирии ва ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, таи солҳои соҳиби истиқлолии мамлакат қушунҳои сарҳадӣ ба як ниҳоди боэътимоди пурқувват, кафили амнияти дохиливу берунаи кишвар мубаддал ёфтааст.
3: шумо фикр кунед ки имрӯз ҳар як афсару аскари мо ин таълиму тарбияи сарҳадиро гирифтааст. афсарои мо академияҳо, омӯзишгоҳҳои сарҳадиро ба итмом расонданд. ҷавобгӯи тамоми донишҳои сарҳадӣ мебошанд. имрӯз қушунҳои сарҳадии мо ба чунон муҷаҳҳаз ҳастанд, аз ҷиҳати чӣ техникии автомобилӣ бошад, чӣ техникии дигар воситаҳои зарурии сарҳадӣ бошад, пешрафтҳои зиёд дорем. мо имрӯз фахр мекунем, мо гуфта метавонем ки қушунҳои сарҳадии мо қодир ҳастанд бо тамоми шароит ва талаботи байналмилалӣ хизмати худро адо кунанд ва ҷавобгӯ ҳастанд.
2: ба муносибати 32 солагии рӯзи қушунҳои сарҳадӣ имрӯз дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар чорабиниҳои идона, ҷамъомадҳои тантанавӣ ва вохӯриҳо бо хизматчиёни ҳарбӣ баргузор карда мешаванд. бояд гуфт ки қушунҳои сарҳадӣ имрӯз яке аз рукнҳои муҳими давлатдории миллӣ ба шумор рафта, дар ҳифзи марзи давлатӣ мубориза бар зидди қочоқ, терроризм ва дигар таҳдидҳои замони муосир саҳми арзанда дорад ва хизматчиёни ин ниҳод бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва масъулият вазифаи муқаддаси худро назди ватану миллат сарбаландона иҷро менамоянд. Тоҷиддин Сатторзода, Садои Душанбе.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, жизнь.

0: маҳорат,
1: лаёқати суханронӣ, санҷиши малака. Ҳозирҷавобии шумо дар ҳама самтҳо.
0: Маҳорат барои шумо барномаи мо.
1: Маҳорат барои шумо барномаи мо.

баҳшонагони азиз, чунамешагӣ дар ана ҳамин вақту соат рӯзҳои сешанбе ва панҷшанбе барномаи интеллектуали маҳорат мустақиман аз радио садои душанбе тақдими шумо мегардад.

0: ва шумо низ бетараф набошед, метавонед ки дар рафти барнома бо рақамҳои студияи мо 2761152 ва 2761172 дар тамос бишавед. Ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоӣ Viber ва Telegram он суол бахшҳое ки тақдими шумо мегардад, посухҳои хешро бифиристед. Ва инак чун ҳамешагӣ мо мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: پرسیش و پاسخ
2: بخش پرسیش و پاسخ
1: سایقل دانش
2: آموزش مهارت
1: سبقت حاضر جوابان
2: این همه در بخش پرسیش و پاسخ
0: албатта шунавандагони гиромӣ, бахши аввали барномаи мо аст бахши пурсишу посух. Чун ҳамешагӣ дар ин бахш шумо суолҳоро аз фанҳои гуногун тақдими шумо медорем. ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бикунад ғолибиятро ба даст дорад. Агар ба се суол пай дар пай посухи дуруст бигӯяд, ҳатман ғолиби ана ҳамин бахш эълон мегардад. Пас бодиққат бошед ба ҳар як суоле ки ин лаҳзаҳо мо пешниҳоди шумо медорем. Хуб, суоли аввалин чунин аст шунавандагони гиромӣ. Сайёраи Миррих чанд рӯз дар атрофи офтоб давр мезанад? Сайёраи Миррих чанд рӯз дар атрофи офтоб давр мезанад? Марҳамат, телефонҳои мо дар студия омодааст ва ҳамчунин, яъне гуфтем, ба сайтҳои иҷтимоии Viber ва Telegram метавонед ки посухҳои хешро ирсол бикунед. Инҷо аллакай шунавандаи мо смс паёми хешро ирсол намудан чор рақами охиринашон 0629 ташаккур мегӯем ба шумо, аммо на, ин посухро наметавонем қабул бикунем. Ба ҳар ҳол ташаккур, ки бо мавҷи радиои Садои Душанбе ҳастед ва кӯшиш мекунед ки ба ҳар як суоле ки пешниҳод мегардад посухи хешро ирсол бикунед. Ва инҷо боз ҳам шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 2026 ба шумо низ ташаккур мегӯем. посухи шумо ҳам нодуруст аст. Шумо низ рӯафтода нашавед, шунавандагони гиромӣ. Хуб, гуфтем, сайёраи Миррих чанд рӯз дар атрофи офтоб давр мезанад, шунавандагони гиромӣ. ва инҷо боз ҳам шунавандагони мо хеле фаъол шуданд, яъне ба сайтҳои иҷтимоии Viber ва Telegram смс паёмҳои хешро ирсол намуда истоданд. яъне шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 8221 ба шумо низ ташаккур, аммо на, посухи шуморо низ наметавонем қабул бикунем. хуб, агар шунавандае бошад, биёед ӯро мешунавем. ало,
3: салому алейкум. ман исрол авлои чисох якум ашин пеш ман якум бор шумо ба занг мезанам. шумо ҳеҷ табрик мекунам ҳеҷи қурбон кати.
0: саломат бошед, хуш омадед ба барнома.
3: шумо як гӯиш мекунам, тахмин мекунам 18-20 рӯз бошад.
0: 18-20 рӯз?
3: бале.
0: ба андешаи шумо.
3: ваамаами хел.
0: хуб, мутаассифона, шунавандаи гиромӣ, ташаккур мегӯем ба шумо. ин хеле кам шумо яъне сифрро гуфтед, аз ин хеле зиёдтар аст. у нафароне ки инҷо смс паёмҳои хешро ба мо ирсол намуда истодаед, хуб, ин шунавандаи мо гуфтанд 18 ва смс паёмҳо низ аз ин зиёдтар буд ва боз ҳам яъне зиёдтар, яъне ки сайёраи Миррих дар атрофи офтоб давр мезадааст. хуб, гуфтем, сайёраи Миррих чанд рӯз дар атрофи офтоб давр мезанад, шунавандагони гиромӣ. ва инҷо биёед, шунавандаи дигар аст боз. хуб, мутаассифона, шунавандаи мо гӯширо гузоштанд ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 1321 ба шумо низ ташаккур мегӯем, аммо на, посухи шумо низ нодуруст аст. ба шумо низ ташаккур. ва биёед, шунавандагони гиромӣ, он даме ки инҷо шунавандагони мо аз пайи ҷустуҷӯи хуб посухи мо шуда истоданд, мо аз коргардон хоҳиш мекунем як таронаи дилнишинро баҳри фароғати ҳар яки шумо инҷо тақдим дорам ва суолро низ шумо фаромӯш насозед, чунки мо баъд аз шунидани суруд ҳатман бармегардем сари ана ҳамин суоле ки пешниҳоди шумо намудем. гуфтем, сайёраи Миррих чанд рӯз дар атрофи офтоб давр мезанад.

0: идомаи мидиҳем шунавандагони гиромии барномаи интеллектуали маҳуратро мустақиман аз радио садои душанбе ва мо дар бахши пурсишу посух қарор дорем. хуб суолро пешниҳод намудем, яъне ки гуфтем аввалин маротиба барқро ки кашф кардааст ва инҷо смс паймҳои хешро ирсол намудаанд шунавандагони мо. хуб ба ҳар яки шумо ташаккури зиёд мегӯем, аммо наметавонем ин посухҳоро қабул бикунем. ба ҳар ҳол шуморо афтода нашавед шунавандагони гиромӣ, чунки хуб майдон аз далер аст. бозҳам метавонед ки дар барномаҳои навбатӣ ғолибиятро ба даст оред. шунавандаи дигар аз бедро мешунем. алло.
1: алло, салом алейкум.
0: дуруд ба шумо.
1: имарӯз ба хайр бошад акаи мадина боно.
0: саломат бошед.
1: ман ҳастам. шояд я тахмин дорам, намедонам, шояд ин олим Алберт Эйнштейн бошад.
0: Алберт Эйнштейн?
1: Бале, бале.
0: ба андешаи шумо.
1: бале, бале.
0: аммо на мутаассифона. ба ҳар ҳол мо ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ, наметавонем ин посухро қабул бикунем. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чу рақами охиринашон 3425 ба шумо низ ташаккури зиёд мегӯем ки ин лаҳзаро навиштан бо аҳли оила. хуб бо мавҷи радио сади душанбе ҳастанд, аниқтар аз шунавандаи мо Сурайё Бону. саломат бошед шунавандаи гиромӣ ва шунавандаи дигари мо чу рақами охиринашон 6445 ташаккур мегӯем ба шумо. аммо на наметавонем ин посухи шуморо низ қабул бикунем. хуб инҷо ки шунавандагони мо кӯшиш карда истоданд ба ҳар як суоле ки пешниҳод мегардад посухҳои хешро бифиристанд, аммо мо бозҳам мехоҳем шунавандае пайдо бишавад ва ғолибиятро ба даст дорад ва мо бигузарем ба бахшҳои дигари барнома, чунки дар ин барнома бахшҳо хеле зиёд ҳастанд. аммо баз он сабабе ки хуб шунавандае ки пайдо намешавад дар ин бахш, яъне ки ғолибиятро ба даст орад, мо наметавонем дигар бахшҳоро пешниҳоди шумо бидорем. вақте ки шумо ҷустуҷӯ кардед ба ҳар як суоле ки пешниҳод мегардад посухҳои дурусти хешро гуфтед шунавандагони гиромӣ, мо ҳатман дигар бахшҳоро пешниҳоди шумо медорем. хуб як ду дақиқаи дигар имкон дорем ки ин бахшро бо шумо идома бидем ва баъдан яъне ба бахшҳои дигари барнома бигузарем. гуфтем аввалин маротиба барқро ки кашф кардааст шунавандагони гиромӣ ва инҷо бозҳам шунавандаи дигари мо чу рақами охиринашон 3229 ба шумо низ ташаккур мегӯем. на ин посухро низ наметавонем қабул бикунем ва бозҳам менигарем ба смс паёмҳо. имрӯз шунавандагони мо хеле фаъол шудан ба сайтҳои иҷтимоии мо смс паёмҳои хешро ирсол бикунанд. ҳамчунин шунавандаи дигари мо Марҷона Буну навиштааст Фалис Малецкий. на шунавандаи гиромӣ, ин посух низ нодуруст аст, шумо низ ро афтода нашавед. бозҳам ҷустуҷӯ бикунед, як ё ин ки ду шунавандаи дигарро қабул хоҳем кард, вагарна на баъдан. хуб шунавандаи дигари мо чу рақами охиринашон 1174 Вилям Питтсберг соли 1600. на шунавандаи гиромӣ, ба шумо низ ташаккур мегӯем, посух шумо низ нодуруст аст. ва ҳамчунин бозҳам шунавандаи дигари мо чу рақами охиринашон 7677 ба шумо низ ташаккур мегӯем, аммо мутаассифона ин посухро низ наметавонем қабул бикунем, чунки нодуруст аст. агар шунавандае ки пайдо бишавад посухи дурусти хешро ба мо ирсол бикунад ё ин ки дар тамос шуда бигӯяд, моро ғолиб эълон хоҳем кард, чунки инҷо гуфтем бояд мо бахши дигари барномаро идома бидиҳем бо шумо шунавандагони гиромӣ. аввалин маротиба кадом олим барқро кашф кардааст? хуб агар шунавандаи дигар бошад, биёдро мунтазир намесозем, мешунавем ки чӣ гуна посух дорад ба на ҳамин суоли мо. алло. хуб мутаассифона шунавандаи мо гӯширо гузоштанд ва бозам ба смс паём менигарем чу рақами охиринашон 9922 ба шумо низ ташаккур мегӯем. на шунавандаи гиромӣ, посух низ нодуруст аст. гуфтем аввалин маротиба кадом олим барқро кашф кардааст? инҷо ки шунавандае гуфтем пайдо бишавад ба ҳамин суол посух бигӯяд, мо ҳатман ӯро ғолиб эълон хоҳем кард, охирин шунавандаро خوب قبول خواهیم کرد یا اینکه SMS پیام رو، چونکه بخش دیگر ما رو انتظار است. بازم اینجا شنونده دیگری ما چه رقمی آخرینشون 90-45 سلامت باشد. تشکر میگویم با شما نیز. اما نه، ما نیز نمیتوانیم پاسخ شما رو قبول بکنیم. خوب باریگر تشکر زیاد با کلی اون نفرانه که با این بخش با ما بودید شنانگانی گیرومی و این سوال رو میتوانید که در خاطره های خیش نگاه بیدارید. ما حتما بعد، یعنی در برنامه بعدی، میتوانیم از آن همین سوال شروع بکنیم در بخش پرسیش و پاسخ. پس از یک لحظه موسیقی ما میگذاریم با بخش دیگری برنامه.

0: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи интеллектуали маҳоратро мустақиман аз радио садои душанбе ва инак мегузарем ба бахши дигари барнома.
1: Ки чӣ мегӯяд?
0: бале бахши навбати мо аз бахши ки чӣ мегӯяд. чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як суоли мантиқиро пешниҳоди шумо медиҳем. ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бикунад ғолибиятро ба даст орад. агар ба суоли мантиқии мо вақте ки дар тамос шуд андешаҳои хешро озодона баён намуд, ҳатман яъне ки баъд аз 5-6 шунаванде ки посухҳои хешро гуфтанд, баъдан мо метавонем дар охир яъне ғолибро эълон бидорем. пас бодиққат бошед шунавандагони гиромӣ, ба ҳар як суоли мантиқие ки мо пешниҳоди шумо медорем. ва имрӯза яъне суоли мантиқии мо ин аст ки чӣ қадар бештар хуш кунӣ, ҳамон қадар тар мешавад. чӣ қадар бештар яъне онро хуш кунем, ҳамон қадар вай боз ҳам тар мешавад. ин чӣ аст шунавандагони гиромӣ? бо диққат гӯш бидиҳед ва ҳар як суоли мантиқӣ ки пешниҳод мегардад, албатта ки аз рӯзгори мо ҳаст, аз он ҷойҳое ҳаст ки мо онро дидаем аз наздик, ё ин ки аз ойнаҳои нилигон, ё ин ки шунидаем аз ана ҳамон рӯзгори хеш. ба чӣ хотир мо яъне суолҳои мантиқиро пешниҳоди шумо медиҳем ки шуморо каме водор бисозем яъне ба фикр рафтан яъне шурӯъ бикунед? ва ана ҳамин аст суоли мантиқии мо дар бахши яъне дар барномаи имрӯза, дар бахше ки чӣ мегӯяд. гуфтем чӣ қадар бештар хушк бикунем, ҳамон қадар яъне он тар мешавад. чи аст шунавандагони гиромӣ? марҳамат, телефонҳои мо дар студия омода аст 26152 ва 26172 ва ҳамчунин рақами ватсап, хуб телеграм ва вайбери мо омода аст ки яъне шумо смс паёми хешро ирсол бикунед ба мо. пура шаҳр бидиҳед шунавандагони гиромӣ. вақте ки смс паём ирсол мекунед, мо наметавонем як калимаро қабул бикунем. бана ҳамин хотир мо мегӯем ки дар ин бахш шумо бояд ки андешаҳои хешро озодона баён бидоред. хуб гуфтем чӣ қадар яъне бештар онро хушк бикунед, ҳамон қадар тар мешавад. бале мешунавем шуморо. муруати радиои хешро пасар бикунед шунавандаи гиромӣ. бале.
2: салом алейкум Мадина.
0: дуруд ба шумо ҳам.
2: ман Музаффар.
0: хеле хуб мешунавем шуморо.
2: ин ба фикрам дастмол аз дастро шумете палатенса мегӯям бо русӣ дастмол.
0: яъне сачоқ.
2: сачоқ чанде дасторо ба вай шумете май тар мешавад. дастҳо хушк мешавад ва тар мешавад.
0: дастҳо хушк мешавад вай тар мешавад.
2: бале.
0: хуб бошад. нобайнобад мегирем ин посухи шуморо шунавандаи гиромӣ. шумо аз назди радиои хеш дур наравед. мо ҳатман дар охир муайян хоҳем кард ки ин посух дуруст аст ё ин ки на. баъд аз биёед шунавандаи дигар аз туро мешунавем. алло.
3: салом алейкум.
0: дуруд ба шумо ҳам.
3: салом алейкум.
0: дуруд ба шумо ҳам.
3: баҳоддур соҳибкор бузург мегӯм шунавандаи доимӣ шумо.
0: саломат бошед мешунавем.
3: ҷавоб ба ин саволи шумо ҳамеро ман гуфтанӣ ҳастам ки ин барф ё ях мебошад. барф ҳам чанд қадар хушккунӣ об мешавад, ях ҳам чанд қадар хушккунӣ об мешавад. ҷавоби ман ҳамин аст.
0: саломат бошед шунавандаи гиромӣ. ба шумо низ ташаккур мегӯем. шумо ҳам аз назди радиои хеш дур наравед. шояд ин посухи шумо низ дуруст бошад, ҳатман мо дар охир муайян хоҳем кард. хуб агар шунавандаи дигар бошад, биёед ӯро мунтазир намесозем, мешунавем. алло. хуб мутаассифона шунавандаи мо гӯширо гузоштанд. 3425 хуб шаҳр бидиҳед ҳар як суоле ки посухашро ирсол мекунед ба мо, махсусан дар ана ҳамин бахше ки мо ҳатман мегӯем вақте ки дар тамос шудед ё ин ки смс паём, танҳо бо як калима мо наметавонем посухро қабул бикунем аз ҷониби шумо. як ё ин ки ду шунавандаи дигарро қабул хоҳем кард ки чӣ гуна посух доранд ба на ҳамин суоли мантиқи мо. гуфтем чӣ қадар бештар хушк бикунем, ҳамон қадар тар мешавад. ва باز هم اینجا شننده دیگری ما چورقم آخرینشان 6109 تشکر میگویم به شما نوشتان که دریو همون قدر رو خوش بکنیم تر میشود. خب چی رو در نظر دارید شننده گرامی؟ چیگونه میتوانید که یعنی همین کلمه دریو رو شما به ما شعر بدهید؟ اگر در تماس بشوید اندیشه‌های خیش را باز هم آزادانه بیان بدارید خوب تر می شود. یک شنونده دیگر امکان دارد با ما در تماس بشود یا اینکه اس ام اس پیام خیش را ارسال بکند، چون که آقای ما با ساعت می نگریم وقت خیلی کم مونده است. بله می شنویم شما را.
2: سلام علیکم.
0: درود به شما.
2: هم شنونده
0: همیشه شما
2: علی جان هستم. سلام علیکم. یک هست که خوش کنی همین قدر مثال کار شدن میگرم یخ رو من را دارم
0: بندیشه شما یخ خوب باشد. ما با شما تشکر میگیم شنونده گرامی. شما نیز از نزدی رادیوی خیش دور نروید. گفتیم هر نفری که در این بخش اشتراک میکند ما حتما در اخیر معین خواهیم کرد که از بین شما کدام شنونده اولین شده غالبیت را به دست آوردن. خوب اینجا که SMS پیام ها رو ایسال نمدن شنندگانی ما و همچنین با ما در تماس شدند، از بین همین پاسخ ها اولین شده شنانده ما مزفر پاسخ درست خش رو با ما ایرسال نمودن. خوب انیخترش در تماس شدند گفتن. پس از یک لحظه موسیقی ما رو در افیر مستقیم انتظار استه. موسیقی

0: Алло.
1: Алло.
0: Бале, мешунаем шуморо.
1: А, салом, Адина, ман боз Музафар аз наи Ҳамадонӣ.
0: Саломат бошед. Музафар бед як маротибаи дигар посухро бигӯед, шояд ин азао дигар шунондагон бо мо пайваст
1: шуда. Сачок мебошад, дастмол сачокид, мо чанде дасторо хушк мекунем, вай тар мешавад.
0: Дастон хушк мешавад, сачок тар.
1: Бале, бале.
0: Мо ба шумо ташаккур мегӯем ва ғолибият ба шумо мубурак бошад. Ин лаҳзао ки дигар шумо
1: Мадина, дар бахши якумам ғолиб мебаромадам. روز سه شنبه که غالی بودم گفتم یعنی کسی دیگر امکانه دیم غالی شد که نشد در این بخش طاقت نکردم اخیر زنگ زدم
0: گفتم بید من در تماشا در این بخش غالبیت رو به دست دارم شما این کن دو شد وی برنامه گذاشته بود دیگر شنوندگان که هرچند بسیار خواستند غالبیت رو به دست دارن اما متاسفانه در بخش پرسش پاسخ یکان шунавандаро пайдо накардем ки ғолибиятро ба даст дорад ба ҳар ҳол мо ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ марҳамат мешунавем
1: шумоадинаасаломба дӯстон як суруд дархост мекунам аз усмони ҳайдар ҳамаи кормандони кушунҳои сарҳадиро бародарам фарзандам дар онҷо хизмат ва кору фаъолият мекунам онҳоро табрик мекунам худоё доим сарбаланд бошанд ҳамин ҳифз кунанд сарҳади давлати моро
0: ҳамонҳо ҳастанд ки имрӯз тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо обод аст хуб гулгул шукуфон аст ки мо яъне хоби бароҳат меравем дар хонаҳои хеш хуба ташаккури зиёд мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ ва бори дигар ба шумо ғолибият мубурак бошад инҷо ки коргардони мо аз пайи ҷустуҷӯи суруди дархостии шумо шудан агар ин лаҳзаҳо дарёфт бикунанд яъне гуфтан аз усмони ҳайдар яъне ҳатман баҳри фароғати шумо тақдим медоранд ин ҷолакай гуфтан ишора доранд ки сурудро дарёфт намудам ва тақдимашон медорам ва суруд омодааст шунавандагони гиромӣ биёед баҳри фароғати ҳар яке шумо суруди дархостиро мешунаем ва барномаро бошад барои имрӯз ба анҷом мерасонем ту ин лаҳзаҳо бо шумо будем коргардон ҷумъахони мурод масъули барнома ман мадина юсупова

рамзи давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.

дар ҳамин рӯҳия тарбият гирифтам ва имрӯз мақсади ман ҳимояи марзу бум ва ҳифзи сарзамини аҷдодӣ дар роҳи ободиву осоиштагии ватан аст.

дуруд шунавандаҳои гиромӣ. Барномаи идона бахшида ба 32-умин солгарди қушунҳои сарҳадӣ кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони ҳомиёни ватан аз радиои садои душанбе.

28 май рӯзи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистони соҳибистиқлол аст. аз бунёди қушунҳои сарҳадӣ 32 сол имсол сипарӣ мешавад. сарҳад хати арзишманди давлати комилҳуқуқ буда, дар баробари нишон, парчам, суруди миллӣ ва арзишҳои миллӣ аз муқаддасоти давлати мустақил ва соҳибихтиёр мебошад. нахустин рукни муҳими давлат маҳз сарҳад аст. қушунҳои сарҳадӣ зодаи истиқлол буда, масъулияти ҳифзи рукни муҳим ва муқаддасоти давлати мустақил

0: минбаъд ба мақсади баландбардоштани мақом ва қобилияти ҷангии сарҳадбонон санадҳои меъёрҳои ҳуқуқии дахлдор ба тавсиб расиданд. зеро сарвари давлат сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нақши барҷастаи нерӯҳои марзбонии ҷумҳурӣ ва вазифаю рисолати ин ниҳоди муташаккил дар ҳифзу амнияти кишвар боварию эътимоди қавӣ доранд. дар ҳамин раванд ба роҳ мондани тарбияи кадрҳои болаёқату бо талаботи замони нав мувофиқ ва беҳбудии инфрасохторо дар атриятҳои сарҳадӣ ва дидбонгоҳҳо аз вазифаҳои муҳимтарини ҳукумати кишвар мешуморанд.
1: кушунҳои сарҳадӣ яке аз кушунҳои махсуси ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад, ки баҳри ҳифзи сарҳади давлатӣ равона карда шудаанд. имрӯзҳо сарҳадбонони тоҷик бо як сарбаландӣ аз уҳдаи вазифаҳои дар назашон гузошташуда баромада истодаанд. ҳамаи амру супоришҳои сарвари давлат ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро оид ба ҳифзи ҳимояи сарҳади давлатӣ, таъмини амнияти мардум, таъмини амнияти давлату ҳукумат иҷро намуда истодаанд. бо бовари комил гуфта метавонем, ки сарҳадбонон имрӯз ба яке аз нерӯҳои пурқудрати ҷумҳурӣ табдил ёфта, аз иҷрои вазифаҳои дар наздашон гузошташуда сарбаландона баромада метавонанд. таманиёти мо имрӯз барои тамоми хизматчиёни ҳарбии кушунҳои сарҳадӣ ин ки дар ин рӯзи иди касбиашон, ки бахшида ба солгарди тасёбии кушунҳои сарҳадӣ ҳамасола 28 май ҷашн гирифта мешавад, дар хизмати пуршарафашон бурбориҳо, тансиҳатӣ, умри дароз ва тамоми хушбахтиёро таманно дорем.

0: иттиҳои таҳти назоратӣ ки ба сарбозони бидмуғӣ сарҳади боздор карда шудааст моҳирона бар рӯҳи баланди ватандӯстӣ ҳисла муҳофизат меоад. Мо мардуми ҷумҳури тоҷикистонро бовар мекунем, ки сарзамини ҷумҳури тоҷикистон дар ду шумо кушта шудааст ва ҳис муҳофизат сарҳади давлатиро ҳамчун гавҳараки чашм ҳисла муҳофизат менамоем.
1: сабан ки дар инҷо тоҷикистони худаво кишвари худаво мардума содиқона хизмат мекунад ва тоҷикистони худаво сарҳадро бонӣ мекунад.
2: ва сержан абдулла ашраф аз шаҳри душанбе омадам ва сафи қувваи мусаллаҳ ҷумҳури исламӣ худро гузошта дар ин фазои зебо дар хизмати худро пеш бурда истодаму фахр мекунем аз ноҳияи фархуд чунин модарон омада аз ҳоли аҳволи мо бохабаранд шароити мо дар зайна тазаррӯи нав шида истодааст ҳама ягон камбуди нестад нисбати мо ҳар рӯзе ки ватан тенҷ боша мо хирсани амрӯз барои мо хушбахттарин рӯз аст.

баъди хатми муассисаи давлати таълими донишгоҳи давлати Хоҷанд ба сабаби қувваи мусоидаи ҷумҳури тоҷикистон шомил шуда адои хизмат намуда истодам. вақте ки ман донишгоҳи давлати Хоҷанд тамом кардам, дар ҳукумати раиси коллеҷи варзиши вилояти Соҳиб ман мутахассиси бахши ҷавонон будам. аз ҳамин сабаб пеш аз ҳама маро барои сарбаланди дар назди миллати худ, барои рисолаи ватандори худро ба ҷо овардан, ман ба сабаби қувваи мусоида ба хоҳиш худ омадам. вохан ман намеро тавсия додани ҳастам ки имрӯз бояд ҳар як вақт ҷавонмард бояд ба чашми худ бинад ки имрӯз чӣ шароитҳоеро барои ҷавонон дар сави қувваҳои мусаллаҳ муҳайё карда истодаанд. бале рӯз аз рӯз, лаҳза ба лаҳза, соат ба соат имрӯз шароитҳои хеле хубтару беҳтар шуда истодаанд. имрӯз ба муроҷиати ман ба тамоми падару модарон ин аст ки имрӯз хизмат дар сави қувваҳои мусаллаҳ ниҳоят хубтару беҳтар шуда истодааст. метавонанд ки бехавотирӣ фарзандони худро роҳсипори сафарбар намоянд ки то хизматро дар сави қувваҳои мусаллаҳ идома диҳанд.

шунидед шунавандаҳои гиромӣ, ин сарбозон ин қадар бо ифтихор ҳарф мезананд, ки дар артиши миллӣ дар сафи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурӣ хизмат мекунанд.

Вохиан, ҳифзи марзу буми ватан қарзи фарзандии ҳар як нафар маҳсуб мешавад. Имрӯз онҳо ид доранд ва мардуми кишварамон ба шумо ҳомиёни марзу буми ин ватани аҷдодӣ шоди шариканд. Ҳамеша сарбаланд бошед, писарони баруманди ватан.

мавриди қайд аст ки ҳукумати ҷумҳурӣ ҳанӯз дар марҳилаи оғози соҳибистиқлолии мамлакат ба мақсади ҳимояи боэътимоди марзу буми давлат дар сохтори кумитаи давлатии амнияти миллӣ бригадаи махсуси сарбозонро ташкил кард ва дере нагузашта бо қарори раёсати шӯрои олии кишвар дар ҳайати кумитаи зикршуда раёсати ҳифзи сарҳад таъсис ёфт. сипас 28 майи соли 1994 дар асоси сохтори низомии мазкур қушунҳои сарҳадии тоҷикистон созмон дода шуданд ки ин сана ҳар сол ҳамчун рӯзи сарҳадбонон таҷлил карда мешавад ки имрӯз аст. имрӯзи фархунда барои ҳамаи кормандони қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон муборак бошад. оянда бо тоҷикистон, бо шумо, шумо бо тоҷикистони азиз. рӯзатон муборак, сарҳадбонони кишвар.

0: даври суфра,
1: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра,
0: хони густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе, танҳо барои шунавандаҳои азиз.
1: Бо барномаи даври суфра

Дуруду салом ба ҳама онҳое, ки тоза бо радиои садои Душанбе пайвастанд ва моро мустақиман мешунаванд. Инак барномаи даври суфра бо бахшҳои ҷолибу шуниданӣ меҳмони хонадони шумо. Коргардон Ҷумъахон, ман Фирӯз бо шумо ҳастем ва имрӯз шуморо бахши озмуни ҳозирҷавоб ба мо менависанд. Инаҷиба садои ошно маслиҳат ва суруд барои шумо интизор аст ва боварӣ комил дорам, ки писанди хотири муборакатон хоҳад омад.

0: бори дигар муборак рӯзи қушунҳои сарҳадӣ ба тамоми сарбозон ва муҳофизони шуҷои ватан. Мо идома медиҳем барномаи даври суфраро мустақиман аз радиои Садои Душанбе мегузарем ба бахше ки шумо интизор будед, бахши озмунӣ.
1: ҳозир ҷавоб.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
1: Иштироки фаъол.
2: Огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо.
1: Ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
0: саволҳои ҷолиб, шавқовар аз фанҳои гуногун. Иштироки шумо тавассути зангҳои телефонӣ сурат мегирад. шунавандае ки майл ва хоҳиш иштирок кардан дорад, бояд тамос бигирад. 227-6152, 227-6172. суоли аввал барои шумо ҳамин аст. суолҳо хеле осон. интихоб шудан имрӯз ғолибро мукофот пули интизор аст. дар сурате шумо соҳиби мукофот пулӣ мегардед, ки ба се савол ҷавоби дуруст бигӯед пайи ҳам. агар пайи ҳам ба ду савол ҷавоби дуруст гуфта тавонед, имконият медиҳам ба дӯстон пайғом бо як тарона бирасонед аз барномаи даври суфраи Садои Душанбе. пойтахти сингапур кадом шаҳр аст? марҳамат. ки майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад? пойтахти сингапур кадом шаҳр аст? марҳамат. ман як лазару меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо то шунаванда пайваст шудан. як шунаванда барои мо саломи гарму ҷӯшон равон кардааст. саломату сарбаланд бошед. ассалому алайкум.
3: салому алайкум фирӯз ҷон.
0: дуруд ба шумо.
3: рӯзи қушунҳои сарҳадӣ ба тамоми қушунҳои сарҳадӣ муборак бошад. маҳмадулло ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ.
0: саломат бошед, хуш омадед. ташаккур. марҳамад.
3: пойтахти сингапур худи шаҳри сингапур мебошад.
0: яъне пойтахти сингапур шаҳри сингапур аст?
3: бале бале бале.
0: яъне пойтахт бо ҳамин кишвар ҳамном аст?
3: бале бале.
0: иваз намекунед? میستید؟
3: میستم.
0: کاملا درست است و این کفکوبی برای شما است. سوال دیگر. آوستریا، کشور آوستریا، وطنی کدام آهنگساز بزرگ است؟ یک آهنگساز بسیار معروف، مشهور دنیا است.
3: بیتهوون.
0: کدام؟
3: بیتهوون.
0: дигар намекунед? иваз намекунед? австрия ватани кадом оҳангсози бузург аст? мутаассифона дӯстам, ман як ҷон изҳори миннатдорӣ мекунам барои иштирокатон. саломату сарбаланд бошед. акнун имконият барои дигар иштирокчи, дигар шунаванда. як лазару меорам боз ба саҳифаи паёмакҳои шумо то шунавандаи навбатӣ пайваст шуданд. австрия ватани кадом оҳангсози бузург аст? ин оҳангсозро ҳамагӣ медонанд, мешиносанд ва маълумотам доранд. як шунавандаи мо менависад ки мехоҳам як тарона аз фаридуни хуршед ёраки ҷон пахш шавад. коргардони мо ҷумъахон сурудои дархостиро ба инобат мегиранд. фаридуни хуршед ёраки ҷон мехоҳад ин шунавандаи мо гӯш кунад. як шунаванда гуфтем, ки барои мо саломи гарму ҷӯшон равон кардааст. саломату сарбаланд бошед. ташаккур барои оне ки шумо бо мо ҳастед ва моро мешунавед. 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол ва дар хизмати шумо аст. дӯстони азиз, бахши озмунии ҳозирҷавобам ҷараён дорад. австрия ватани кадом оҳангсози бузург аст? ин оҳангсозро ҳамагӣ медонанд ва мешиносанд ва маълумотам доранд. марҳамад. ин оҳангсоз дар ҳамин кишвар ба дунё омадааст. аз ҳамин кишвар ин қадар шӯҳрат пайдо кардааст. оҳангсози бузург аст, дар дунё маъруф ва машҳур аст. ин кӣ аст? агар тарона омода бошад аз фаридуни хуршед, якҷо гӯш мекунем. бозам барои шумо ман фароғат ва хушҳолӣ аз барномаи даври суфраи Садои Душанбе таманно дорам, ки ҳоло моро мустақиман шумо гӯш доред, мешунавед. истироҳати хуб.

0: ҳозир ҷавоб,
1: бахши ҳозир ҷавоб,
0: иштироки фаъол,
1: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо,
0: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
1: Бахши ҳозир ҷавоб.
2: дӯстони азиз, хаста набошед. садои душанберо гӯш доред. ин барномаи даври суфра аст. мо дар бахши аввал бахши озмуни ҳозир ҷавоб қарор дорем ва суоле ки баротон пешниҳод кардем, ин суоли дуюм аст: австрия ватани кадом оҳангсози бузург аст? кӣ мегӯяд? 227-61-52 227-61-72 ғолибро мукофотпули интизор аст, агар дар сурати ба се савол ҷавоби дуруст гуфта тавонад. агар ба ду савол ҷавоби дуруст гуфта тавонад, имконият медиҳам ба дӯстон бо як тарона пайғом бирасонад. салом алайкум.
3: салом алайкум фирӯз.
2: дуруд ба шумо.
3: ман музаффар аз наи ҳамадонӣ.
2: саломат бошед, хуш омадед музаффар. марҳамат.
3: ин австрия ватани оҳангсози бурӯ моцар мебошад.
2: моцар аст, комилан дуруст. ва ин кафгуби барои шумо. соли дигар.
3: марҳамат.
2: бепул тахаллуси кадом шоир аст? аҷаб тахаллус, а?
3: бепул,
2: бепул. тахаллуси кадом шоир аст?
3: шоирони классик, а?
2: бале.
3: бепул.
2: бепул тахаллуси кадом шоир аст?
3: мумкин аз офизи шерозӣ бошад.
2: офизи шерозӣ. савол бисёр ҷолиб, аҷоиб.
3: бале, бепул, бепул суханат асар надорад, мегӯянд.
2: комилан ҳамин хел. аммо не, ҷавоби шумо нодуруст аст, дӯстам. ман изҳори миннатдорӣ мекунам барои шумо. барои тарона як ҷавон ташаккур гуфтааст. як ҳамин шунавандае ки аз фаридони хуршед дархости тарона кард ва пешниҳод мекунад ки рӯзҳо дароз шуд, ҳамин барномаи даври суфра 2 соат шавад. боз ҷолиб мекардад. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои пешниҳодатон. ба ино баъд мегирем.
4: ало.
2: ассалому алайкум.
4: ало, салом алайкум.
2: ассалом, марҳамат.
4: ман замира ҳастам.
2: саломат бошед.
4: ин абдулхоҷаи савдо мебошад.
2: кӣ аст?
4: абдулхоҷаи савдо мебошад.
2: шумо дар сими чандум мехонед?
4: синфи
2: чорум. ана акнун барои шумо кӣ кӯмак кард?
4: бибиам.
2: бибиятон?
4: бале.
2: бибиятон намехоҳанд суҳбат кардан? бепул тахаллуси кадом шоир аст?
4: абдулқодирхоҷаи
2: савдо.
4: бале.
2: шакли дурусташ абдулқодирхоҷаи
4: савдо.
2: саломат бошед ва ин кафгуби барои шумо комилан дуруст аст. ман барои шумо хониши хуб ва аъло мехоҳам, хоҳаракам. майлаш? саломат бошед. ташаккур барои зангатон. раҳмат ба бибиятонам. абдулқодирхоҷаи савдо тахаллуси бепул. дӯстони азиз, фаромӯш накунед. акнун мегузарем ба бахши наҷиб аст. чанд далелҳои ҷолибро аз ин бахш бо ҳам гӯш мекунем. баъдан боз як таронаи ҷаззоб ва шуниданӣ барои хушҳолию фароғати ҳар яки шумо пешниҳод мегардад. садои душанбе радиои мардумӣ аст, яъне радиои шумо аст. марҳамад.
5: салом шунавандаҳои азиз, бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. системаи обтаъминкунии рими қадим. дар шаҳри Стабияи Италия системаи обтаъминкунии рими қадим ёфт шуд. ин система аз резервуар бо каналҳое ки барои додани об ба ҳуҷраҳои қасрҳо ба дарун ва берун мебарояд иборат аст. ба қатори Помпей ва Геркуланум, Стабия низ ҳангоми хуруҷи вулқони Везувий соли 79 милод зери хокистар монда буд. бозёфтҳои системаи обёрии мазкур аз соҳаи рушдкардаи технологӣ ва муҳандисии рими қадим маълумот медиҳад. маълум шавад ки дар ҳамон даври қадим римиҳо қасру сарояҳои худро бо қубурҳои оби гарму хунук таъмин мекарданд. Аҷоибаш он аст ки ин қубурҳои зери хокистари вулқонӣ хуб боқӣ монда, имкони омӯзишу пажӯҳишро оид ба сохти ҳандасавиву меъмории ин давраро медиҳад. Аробаи зарини ҳахоманишиҳо, шоҳкории ҳунари форси қадим. Ин аробаи миниатюрии тилои аҷоиботи ҳунари форсҳо маҳсуб меёбад, ки маҳорати нозуку нафис ва тарҳи мушкилофаронаро нишон медиҳад. Ҳар як ҷузъиёт сар карда аз асбони дар ҳаракат буда, то ба шаклу симои одамон аз роҳпаймоии шоҳӣ ва фарҳанги баланди форсҳоро нишон медиҳад. Ҳар як маснуоти нафиси дар музеи лондонӣ маҳфуз аз зиндагонии фохир ва техникаи рушкардаи коркарди маъдан дар яке аз империяҳои пур қувваттарин империяи форсҳо далолат медиҳад. Мусобиқаи қаламфурхӯрӣ. Дар музофоти ҷанубии Хунани Чин аввали моҳи июл ҳамасола мусобиқаи қаламфурхӯрӣ баргузор мегардад. Дар ин давра ҳарорати ҳаво дар Чин то 40 дараҷа мерасад ва боришот низ зиёд аст. Нафарони дар ин мусобиқа ширкат мекарда, то гулӯяшон дар даруни қаламфур ғарқ шуда, онро бе истиҳола истеъмол мекунанд. Ба ҳар як иштирокчи дар тақсимча 50 қаламфур дода мешавад, ки бояд дар давоми 60 сония истеъмол намоянд. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои садои Душанбе. Пайгири барномаҳои мо бошед.

0: хушолию фароғат барои шумо таманно дорам, дӯстони азиз. Аз барномаи даври суфраи садои душанбе боварӣ комил дорам, ки барномаи имрӯза писанди хотири мубораки шумо мегардад. акнун фурсати он расидааст, ки як лаҳза чанд поёмаки дигаре омадааст, ки ман мехонам ва баъдан мегузарем ба бахши садои ошно. шумо фаромӯш накунед ва дар хотиратон бигиред. баъд аз як паёмак мегузарем ба бахши садои ошно ва садоро шумо бояд муайян карда тавонед. ишнода пешниҳод кардааст, ки барномаи даври суфра 2 соат шавад. паго мехоҳам ҳамин гуна боз барнома ҷолибтару шавқовар бошад барномаи даври суфраро. ва як нафари дигар изҳори миннатдориву сипос барои мо гуфтааст. саломат бошед ба ҳамаи шумо. ман ташаккур мекунам, дӯстони хуби ман. рақами 811-01-22 вайбер, телеграм фаъол ва дар хизмати шумоаст. мо паёмакҳои шуморо то ҷое ки вақт ва имконият даст медиҳад мехонем ва иҷро мекунем. ҳоло бошад, мегузарем ба бахши навбатии барнома.
1: садои ошност.
0: садоро ҳоло пахш мекунад коргардони мо. таваҷҷӯҳ кунед, агар мешиносед, зудтар занг бизанед ё бинависед. марҳамат.
2: вақте ки мо дар мактаб таҳсил мекардем, волидайнои мо, муаллимони мо кӯшиш мекарданд, ки вақти мо беҳуда нагузарад.
0: ин ки аст? вақте ки мо таҳсил мекардем, падару модар ва омӯзгоро кӯшиш мекарданд, ки вақти хонандагон беҳуда бояд нагузарад. як бори дигар гӯш мекунем.
2: вақте ки мо дар мактаб таҳсил мекардем, волидайнои мо, муаллимони мо кӯшиш мекарданд, ки вақти мо беҳуда нагузарад.
0: ин ки аст? 227-6152, 227-6172, рақами 811-01-22 вайбер, телеграми мо фаъол аст. аммо ҷумъахон телеграми мо фаъол нест. мо паёмакҳои агар шунавандаҳои мо паёмак равон карда бошанд, ман мутаассифона хонда наметавонам. аммо вайбер фаъол аст. якчанд паёмаке омад ба вайбер, аммо ба телеграм не то ҳол. ба ҳар ҳол кормандои техникӣ мо як бор мебинанд, чӣ мушкилӣ дошта бошад телеграми мо. ҳоло мо садоро пахш кардем, садоро шумо шунидед. марҳамат, кӣ чӣ пешниҳод дорад? садое ки шунидем як нафари шинохта аст, маҳбуб аст. асосан мо нафарҳои шинохта, аҳли зиё чеҳраҳоро интихоб мекунем дар бахши садои ошно. салом алейкум.
3: салом алейкум ака фирӯзҷон.
0: дуруд ба шумо умедҷон. марҳамат.
3: саломат бошед. умадомади шумо ба хайр боша. аввалан
0: саломат бошед. ташаккур.
3: саломат бошед. сариам дорам ака фирӯзҷон.
0: марҳамат.
3: як шахс мулоҳам кардам ва фирм ки амин садое ки шумо пахш кардин, амин ҳафиза апа маҷид бошад.
0: ҳафиза апа маҷидова?
3: бале. барои амин як радио кор мекардам, ба ҳамин шахс мулоҳам кардам. амин яъне ки барои ки ман амин ҳафизабону маҷидова.
0: мутаассифона умедҷон, як ҷон сипос барои зангат. акнун шунавандаи дигар имкон дорад, ки дар бахши садои ошно иштирок кунад. садое ки бо ҳам шунидем. зан модар аст, як нафари шинохта аст, маҳбуб аст, чеҳра аст. ин кӣ аст? бори дигар имкон дорем садоро пахш кунем, ҷумъахон? дар бахши садои ошно, садое ки интихоб кардем, як маротибаи дигар пахш кунед барои онҳое ки хубтар нашуниданд. марҳамат, гӯш кунед, баъдан ё занг бизанед ё бинависед.
2: дар мактаб таҳсил мекардем, волидайнои мо, муаллимони мо кӯшиш мекарданд, ки вақти мо беҳуда нагузарад.
0: ин кӣ аст? ана ҳамин садое ки бо ҳам шунидем, садои кӣ аст? 227-6152, 227-6172 рақамҳои студияи мо аст. марҳамат, мо интизор иштирокчии навбатиро, ки майл ва хоҳиш иштирок кардан дорад. салом алейкум.
4: ало. салом алейкум.
0: дуруд ба шумо. марҳамат.
4: садое ки шумо пахш кардем.
0: бале.
4: я вариан дорам.
0: марҳамат.
4: зебунисо рустамова боша.
0: зебунисо рустамова?
4: ҳа.
0: боварӣ доред?
4: камонгар аст. ҳамин садоро ба
0: камонгар. камонгар не камовар.
4: садоро монан кардам. ҳамин ай ба фикрам.
0: зебунисо
4: рустамова.
0: камонвар. ورزشگر، نفر شناخته، کاملا درست و این کفگوبی برای شما. چی خدمت از مخوارم آرامت؟
4: تشکر زیاد. یا سرود درخواست میکنم از شبنم صبوری مولی منی پخ شود. این سرود رو به شما میبخشم کیف روز.
0: سلامت باشه. تشکر برای درخواست ترانه و موفق شدنتون در بخش صدای آشنا. مولی منی ترانه از شبنمی صبوری بفیرم. درخواست شد. کارگردان ما علاقه پای جستجوی این ترانه هستند. دوستان عزیز از نزد رادیو خود دور نروید. پس از چند از همو ترانه درخواستی رو با هم گوش میکنیم و بعد از ترانه درخواستی بر میگردیم. باز ادامه میدیم دوستان عزیز برنامه دور سفره رو. بخش مصلحت و سرود برای شما در نوبت است. من برای همه شما فراغت و خوشحالی میخواهم. امروز روز سربازان و افسرانی که در قشونهای سرحدی ادای خدمت مادر وطن دارند، ایدی کسبیشان است. تمامی سربازان و افسران و محافظان شجاع وطن را تبریک میگویم بار دیگر. برایشان خدمت خوب و صافدلانه تمنا دارم. حفظ سرحد در دست شما است. برای همین بار دیگر ایدی کسبیتان مبارک باشد و این ترانه را یک جا گوش میکنیم. خوشحالی کنید، فراغت کنید و با برنامه دوری سفره صدای دوشنبه بمانید که حالا مستقیما ما را میشنوید. مرحبا.

0: ба онҳое ки тоза бо мо пайвастанд дуруди тоза ва барномаи даври суфраро мустақиман аз садои душанбе мегӯшоред. Як лаҳза ро меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо, баъдан мегузарем ба бахши маслиҳат, ки дар навбат аст. Салому дуруд ба шумо, ба коргардонатон. Ид муборак, як нафар менависад. Бароятон рӯзи хушу бобарор мехоҳам. Мехоҳам як тарона аз Ҷаҳонгири Рустам пахш мекардед, шод мешудем. Сурои бону шунавандаи фаъоли шумо ҳастам ҳамеша бо радиои садои Душанбе. Як нафари дигарам барои мо саломи гарму ҷӯшон равон кардааст. Барояш изҳори миннатдорӣ мекунем, ки бо мо аст ва моро мешунавад. Акнун, дӯстони азиз, бахши маслиҳат, баъдан суруди дархостӣ аз Ҷаҳонгири Рустам барои хушҳолию фароғататон пешниҳод мегардад. Гӯш кунед. Марҳамат.
1: Салом шунавандаҳои гиромӣ, бахши маслиҳат аст пешниҳоди шумо. маҳсулоти шири, турш, чака дар ошхонаи тоҷикон ҷойгоҳи махсус дорад, зеро қариб дар ҳама намуди хӯрокҳои писандидаи мардуми мо, аз ҷумла оши бурида, оши тӯппа, туғоба, биринҷоба, умоч, угро, манту, тушбера, мастоба, шакароб, қурутоб, инчунин дар баъзе аз хӯрокҳои бирёнӣ ва гӯштӣ аз он истифода мебаранд. Тибқи иттилои мутахассисони соҳаи тиб, чака нисбат ба худи шир дар организм зудтар ҳазм мешавад. ворид шудани он ба меъда афшураҳои ҳозимаро талаб намекунад. чакаро барои табобати бемориҳои системаи ҳозима, сил, норасоии калсий дар бадан ва ғайра истифода мебаранд. ин маҳсулот аз он ҷиҳат парҳезӣ ва шифобахш шас ки дар таркибаш ба таври мустақим кислотаи шири ва миқдори зиёди бактерияҳои кислотаи зинда, инчунин моддаҳои антибиотик мавҷуд аст. олимон муайян карданд, ки шир пас аз истеъмол дар меъда дар 1 соат 32% ва маҳсулоти шири турш 91% ҷабида мешавад. чака як нав маҳсулоти шириеро мегӯянд, ки асосан дар Осиёи Миёна маъмул аст. дуғро одатан ба халта андохта ба мех меовезанд, ки дар натиҷа оби он рафта чака ҳосил мешавад. дар баъзе маҳалҳо чакаро аз ҷурғот ҳам тайёр мекунанд. витаминҳо ва моддаҳои органикии ҷурғот дар чака пурра боқӣ мемонад. чака маҳсулоти серғизо ва парҳезӣ аст. аз он қурут ва маҳсулоти дигар низ омода мекунанд. инчунин аз чака дуғоб омода карда мешавад. дуғоб нӯшокии миллӣ буда, аз чака ва дигар сабзавоту гиёҳҳои шифобахш омода карда мешавад. нӯшидани дуғоб дар фасли гармон нерӯро дар бадан барқарор мекунад. инчунин он барои нафароне, ки дар ин фасл майли истеъмоли таом надоранд, хеле муфид аст. зеро иштиҳоовар буда, меъдаро нарм ва раванди ҳазмро осон намуда, кори рӯдаро беҳтар мекунад. дуғоб барои рӯдаҳо хеле муфид аст. он дар ҳоли қабзият ё мушкилиҳои меъда метавонад кӯмак кунад. дар таркиби он витаминҳои Б ва С низ мавҷуд аст, ки барои масъуният муҳиманд. ба тавсияи ғизошиносон, дуғобро барои он дар фасли тобистон нӯшиданаш маъмул ва фоидаовар аст, ки дар рӯзҳои гармӣ ё баъди машқҳои ҷисмонӣ дуғоб оби бадан ва нерӯро барқарор мекунад. намак ва моеи он аз беҳтарин тарзҳои барқарорсозии нерӯ дар гармо аст. табибони бемориҳои дил тавсия медиҳанд, ки нафароне, ки дар рӯзҳои ҳарорати баланди тобистон фишорашон баланд мешавад, дуғобро истеъмол намоянд, зеро дуғоб ба паст кардани фишори хун ва холестерин кӯмак мекунад. инчунин дар баъзе таҳқиқотҳо дуғоб барои коҳиши хатари бемориҳои дил низ муфид мебошад. ин нушоба дар таркиби худ калорияи кам дорад, вале серкунанда аст. он барои касоне, ки парҳез мекунанд, муфид аст. сомиёни арҷуманд, бахши маслиҳатро шунидед. барномаи даври суфра идома дорад. моро ҳамроҳ бошед.

0: дӯстони азиз, хаста набошед. Хушҳолӣ аз барномаи даври суфраи садои душанбе барои шумо таманно дорам. Ин таронаро Зафар Аюбӣ ҳамроҳи Ҷаҳонгир хондан, ки коргардони мо барои хушҳолии шумо пешниҳод кард. як лаҳза ро меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо ва баъдан мегузарем. дӯстони азиз, ба бахши суруд барои шумо. ин шунавандаи мо менависад, ки бахши маслиҳат воқеан бахши ҷолиб ва чанд маслиҳатҳои фоидаварам барои мо пешниҳод кард. барномаи даври суфра бисёр барномаи ҷолибу ҷазоб аст. изҳори ташаккур гуфтааст. ҳасанбой ҷурақулов менависад, ки омадани шом барои ҳар яке шумо ба хайру шодӣ бошад. саломату сарбаланд бошед. акнун инҷо як шодбошӣ ба дасти мо расидааст. як паёмаки табрикӣ дар даст дорем. имрӯз сокини ноҳияи зебоманзараи Муминободи Бостонӣ модари хонадон Мирова Давлатмо ҷашни зодрӯз дорад. 50 сола мешавад. модари азизро аҳли оила, фарзандонаш, аз ҷумла писараш Шодибек самимона табрику шодбош гуфта ба модарашон саломатӣ бардавом, умри дарози бо баракат ва тамоми хубиҳои оламро орзу кардан мубораку фархонда бошад ба ин модари азиз ҷашни мавлудашон. имрӯз 28 май ҳар нафаре ки зодрӯз дорад, мо аз минбари баланди садои душанбе мегӯем, ки мубораку фархонда бод. ба ҳамаи шумо ман хушию фароғат мехоҳам. акнун дӯстони азиз, мегузарем ба бахши дигар, бахши суруд барои шумо. Валиҷон Азизов, Нигора Холова, Баҳодур Нематов, киро шунидан мехоҳед? чанд лаҳза, чанд дақиқаи имкон дорем, ки шуморо гӯш кунем, паёмакҳои шуморо бихонем. ҷонибдорӣ кунед аз ҳунарманди писандидаи худ. Валиҷон Азизов, Нигора Холова, Баҳодур Нематов. Салом алайкум.
1: Салом алайкум.
0: киро шунидан мехоҳед?
1: Валиҷон Азизов.
0: саломат бошед. валиҷон Азизов аллакай як ҷонибдорӣ пайдо кард ва иштирокчии дигар шунавандаи навбатиро гӯш мекунем. киро интихоб мекунад? валиҷон, Нигора ва ҳунарманди бисёр маҳбубу дӯстдоштаи мо Баҳодур Нематов. салом алайкум.
2: ака кирӯзҷон, бори дигар умедҷон ҳастам.
0: маромад.
2: интихоб мекунам Баҳодур Нематов.
0: Баҳодур Нематов бихонад. саломат бошед. ҳар нафар аз ҳунарманди писандидааш метавонад, ки ҷонибдорӣ бикунад. агар овози бештар гирифт, пас сурудаш пахш мешавад. маромад, интихоб кунед.
3: Алло.
0: лабай.
3: салом алайкум кафирӯз.
0: ассалому алайкум.
3: муҳаммад аз якшонё.
0: хуш омадед, маромад.
3: интихобам валиҷон азиз.
0: валиҷон азизов ва ин шунавандаи мо ҳам тавассути вайбер менависад, ки ман мехоҳам валиҷон азизов бихонад. саломат бошед. маромад, интихоб аз шумо. киро шунидан мехоҳед? сурои шунавандаи мо барои тарона як ҷон сипос барои шумо ба коргардон гуфтааст ва Нигора Холоваро интихоб мекунам. лаббай. ассалому алайкум. саломат бошад. Баҳодур Нематов бихонад. ташаккур барои интихобатон. акнун ҷонибдорӣ боз ҷараён мегирад. валиҷон Азизов 3 овоз, Баҳодур Нематов 2 овоз, Нигора Холова 1 овоз дорад. салом алайкум. маромад. кӣ бихонад барои шумо? аз кӣ ҷонибдорӣ мекунед? мутаассифона. мутаассифона, ки ин шунавандаро мо шунидан натавонистем ва интихоб кунед. чанд лаҳзаи дигар вақт ва имконият ҳаст барои шумо. киро шунидан мехоҳед? валиҷон Азизов, Нигора Холова, Баҳодур Нематов. салом алайкум.
4: ассалому алайкум акатирӯз.
0: ваалейкум ассалом. маромад.
4: саломат бошед. шунавандаи шумо Мизоали Шаҳри Бухта. салом дигар ба кули шунавандагони шумо ҳамчун ба кормандони шумо. интихоб мекунам Баҳодур Нематов. агар имконият бошад, суруди дорашав бахай.
0: саломат бошед. акнун вақт муайян мекунад, ки овози бештар гирифт. албатта мо аз Баҳодур Нематов тарона гӯш мекунем. ҳоло мухлисони валиҷон ва Баҳодур Нематов дар як зина, яъне 3 овози доранд. салом алайк.
5: салом алайкум.
0: дуруд ба шумо. маромад.
5: мо ҳамин Нигора Холоваро дархост дорем. ака
0: саломат бошед. ташаккур барои интихобатон. акнун рақобат бози дома меёбад. дӯстони азиз, акнун шумо метавонед ё аз валиҷон интихоб кунед, ё аз Баҳодур Нематов. як овоз метавонад, ки овози ҳалкунанда бошад. марамат, мо шуморо мешунавем.
6: Ало, салом
0: алейкум. Асалом.
6: Алоқа канда шуд. Омад омади шум бахир акшай фирус. Интихоб мекунам Баҳодур Неъматов. Аз ҳай ҳоли бояд ҳамон суруди шаба хайр аз пахш карда.
0: Суруди шаб бахайр. Ҳоло рӯз дароз аст, шаб дертар мешавад. Ҳоло то шом хеле вақт аст. Салом алейкум.
7: Салом алейкум акай фирӯз ҷон.
0: Дуруд ба шумо марамад.
7: Дуруд ба шумо бахайр. Ман Бахтиёр интихоб мекунам Баҳодур Неъматов таронаи шаб бахайр пахш шавад агар.
0: Саломат бошед. Акнун чӣ хел мешавад Ҷумъахон? Ҳоло шум нашудааст, мо сурудро пахш кунем. Мешавад, қабул аст. шаби меомада бахайр бошад акнун барои шунавандаҳо. Бале. Лабай.
8: Ало.
0: Лабай.
8: Радио Садай Душанбе.
0: Бале.
8: Салом алейкум. Ман Баҳодур Неъматов интихоб мекунам.
0: Саломат бошед. Радиотон бисёр баланд мондагӣ фикр мекунам ки ҳамроҳи ҳамсоёҳо якҷо мешунавед моро. Якҷон сипос, якҷон ташаккур. Вақте ки занг мезанед, кӯшиш кунед радиои худро пастар кунед ё ба дигар хона гузаред. Фикр мекунам ки нуран ало нур хоҳад шуд. Бале.
9: Салом алейкум.
0: Салом.
9: Бале, салом дигар ба коргардон. Маҳмадалӣ ҳастам, шинавандаи доимӣ. Ҷонибдори аз устод Баҳодур Неъматов дар ин шомгоҳ бошад ҳамон таронаи шаб бахайро.
0: Тамом. Дигар гап нест. Баҳодур Неъматов, шаб бахайр ҳамин таронаро гӯш мекунем. Ба ҳамаи шумо ман хушолӣ, фароғат мехоҳам. Коргардони мо Ҷумъахон мегӯяд ки дар барномаи консерти дилангез ҳатман аст. Валиҷон азизов ва Нигора холо як таронаи ҷазобашро пешниҳод мекунам, то шунавандаҳоам гӯш кунанду роҳат кунанду бо садои душанбе бимонанд. То фардо хайр, дӯстони азиз. Фардо аз соати 8 алакай барномаи мо боз мустақиман оғоз мегарданд. Ҷумъахон буд коргардон, ман Фирӯз. Хайр.

шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умар Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи навбатии моро пазиро бошед. Тавре хабар додем, аз 25 то 28 майи соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор гардид. Ин ҳамоиши бузурги сатҳи ҷаҳонӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид ва шарикони байналмилалӣ доир карда шуда. Баргузории он дар Душанбе идомаи мантиқии ташаббусҳои пайгиронаи глобалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти дипломатияи об ва идораи устувори захираҳои обӣ мебошад. Дар солҳои татбиқи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор ба масъалаҳои амнияти об, идоракунии устувори захираҳои об, беҳдошт ва дастрасӣ ба оби тоза дар сатҳи ҷаҳонӣ такони нави сиёсӣ бахшида шуд. Дар ин замина зарурати гузариш аз уҳдадориҳои байналмилалӣ ба натиҷаҳои амалӣ ва ченшаванда арзёбӣ мешавад. Доктори илмҳои фалсафа профессор Муҳиба Маҳмадҷонова зимни баргузории форуми байналмилалии занон ва об, ки дар доираи ин конфронс оруста шуд, ба мо чунин гуфт.
2: Конференсияи об чун омили амният ва ҳамкорӣ дар кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Муттаҳид бахшида ба ташаббусҳои Тоҷикистон 10-солаи амали об барои рушди устувор дар солҳои 2018-2028 бо иштироки меҳмонони хориҷӣ ва дохилӣ, коршиносони соҳа сиёр як бо мазмуну муҳтавои хеле хуб гузашта истодааст. Ин конференсия бо пешниҳодҳои амалии худаш хеле гаронбаҳо ва қимат арзишманд мебошад, аз он хотире ки дар давоми ҳамаи баромадҳо пешниҳодҳои мушаххас оид ба беҳтар кардани қонунгузории байналмилалӣ, оид ба густариш додани саҳму истиқлолият ва ҳувияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаҳои об, аз ҷумла пешниҳодҳо дар бораи ба таври иқтисодӣ гузоштани масъалаҳои марбут ба об, то ин ки ба манфиати миллӣ хизматрасон бошад ин масъала, ин ташаббусҳо ва марбути ин гуна масъалаҳо пешниҳодҳои амалӣ карда шуданд.
1: Бо ташаббуси Тоҷикистон, маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қатномаҳо оид ба 10-солаи байналмилалӣ амал об барои ҳаёт солҳои 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об 2013, 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 инчунин эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳоро қабул намуд. ин ташаббусҳо нақши Тоҷикистонро ҳамчун яке аз давлатҳои пешсаф дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об, масъалаҳои тағйирёбии иқлим, ҳифзи пиряхҳо ва таъмини рушди устувор таҳким бахшиданд. Муҳиба Маҳмадҷонова, доктори илмҳои фалсафа, профессор, дар идома чунин гуфт.
2: Занон чун яке аз асоситарин истифодабарандагони об ва таъминкунандаи об дар оила ба ҳисоб мераванд ва махсусан дар кишварҳои Осиёи Миёна, ки дастрасӣ ба об на дар ҳама ҷо мусоид аст, фароҳам шудааст, занон ба оила расонандани об ба ҳисоб мераванд ва аз ин ҷиҳат хеле омори аҷоиби садо дод, ки моро маҷбур мекунад барои боз ҳам як маротиб به دیگر به این مسئله توجه کردن. زنان که در محیط اویلا با آب زیاد کار میکنن و تمام کاری اویلا با این آب وابسته است، یکی از شخصان کلیدی در حل مسئله های آب از طرفی جامعه جهانی حساب کرده شده است که خیلی درست است. من فکر میکنم که بررسی این مسئله در سطح جهانی امکانیت میدهد که هم جمهوری تاجیکستان و هم کشورهایی که امروز برای حل این مسئله در тоҷикистони азизи мо ҷамъ шудаанд, пешниҳодҳои муфидеро дар роҳи ҳалли ин масъалаи об пешниҳод хоҳанд кард ва мо ба ояндаи худ бо умедҳои наву тоза ворид мешавем. Пешвои муаззами миллат, президенти муҳтарами мо Умомалӣ Раҳмон, на танҳо бо ташаббуси зиёде, ки нисбат ба ҳаёти башар муфид аст, балки ба яке аз аввалин шахсоне дар олам ба ҳисоб мераванд, ки ба масъалаҳои об, ба масъалаҳои захираҳои обӣ дар арсаи байналмилалӣ аҳамияти вижа доданд, ба ин масъаларо дар ҳудуди созмони милали муттаҳид борҳо гузоштанд ва ба ташаббуси эшон дар тамоми олам, дар ахсои олам масъалаи об ба масъалаи калидӣ мубаддал гардид ва имрӯз мо тоҷикистонро яке аз ташаббускорони ин масъала дар арсаи байналмилалӣ дар меёбем, ки ҳам нисбат ба тоҷикистони азизи мо ва ҳам нисбат ба масъалаҳои об хуб таваҷҷӯҳи бештарро аз ҷиҳати ҷомеаи башар бедор намудааст. Хуб тибқи ин ташаббусҳо на танҳо муколамаи хеле муфиди масъалаҳои об дар ҷаҳон сурат гирифта истодааст, балки масъалаи об яке аз масъалаҳое шуда истодааст, ки ба он маблағгузории махсус зарур аст, ба он тадбирҳои махсуси гендерӣ, тадбирҳои махсуси иқтисоди иҷтимоӣ ва роҳкорҳои муҳими геополитикӣ татбиқ карда мешаванд.
1: дар шароити муосири муносибатҳои байналмилалӣ масъалаи захираҳои об ва категорияи проблемаҳои иқтисодии экологӣ ба самти муҳимтарини амнияти глобалӣ ва ҳуқуқи байналмилалии устувор табдил ёфтааст. иштирокчии дигари конференси мазкур, олими ҷавони кишвар Номвар Қурбон, назари худро ин гуна баён намуд.
3: дар доираи 10-солаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 конференси чорми байналмилалии сатҳи баланд идома дорад. дар конференси мазкур институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экология академияи миллии илмҳои тоҷикистон дар асоси таҳқиқоту дастовардҳои илмии худ иштирок намуда истодааст. дар рӯзи аввали конференс, ки баргузории форумҳо буданд, дар доираи ҳамкориҳои институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экология бо як қатор муассисаҳои илмии хориҷӣ, аз ҷумла институти экология ва география Шинҷони академияи илмҳои ҷумҳурии мардумии чин, як чорабинии канори сайт эвент баргузор карда шуд, ки ба масоили тағйирёбии криосфера, захираҳои об дар Осияи марказӣ ва хатарҳои марбут ба он унвон дошт. дар ин чорабинӣ он натиҷаҳои илмии таҳқиқотие, ки олимон давоми солҳои охир ба даст оварданд, муаррифӣ карданд ва дар фарҷоми чорабинӣ байни институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экология ва институти экология ва география Шинҷон як созишномаи нави ҳамкорӣ бароҳ монда шуд ва ҳамзамон дар толори диссертатсионии институт форуми дигар равиши нексус дар шароити тағйирёбии иқлим баргузор карда шуд, ки дар он масоили марбут ба алоқамандии об, энергетика, озуқа баррасӣ гардиданд ва инчунин дар ҳамкории байни институти масъалаҳои об, маркази омӯзиши пиряхо, маркази экологии Осияи марказӣ ва мақомоти марбут ба ҳолатҳои фавқулода бахшида ба 115 солагии пайдоиши кӯли сарез чорабини дигар баргузор гардид, ки дар он олимони институт вобаста ба хатарҳои марбут ба тағйирёбии иқлим дастовардҳои илмии худро пешниҳод намуд.
1: раванди оби Душанбе имрӯз яке аз платформаҳои бузурги ҷаҳонӣ маҳсуб мешавад. аз нуқтаи назари ҳуқуқшиносӣ ин раванд намунаи барҷастаи форуми ҳуқуқӣ мебошад, ки дар он дипломатия об ташаккул меёбад. конфронси чорум дар ин силсила нишон дод, ки тоҷикистон на танҳо мизбони техникӣ, балки меъмори мазмунии муколамаи глобалӣ гардидааст. идома андешаҳои номзади илмҳои техникӣ доцент Номвар Қурбонро бо ҳам мешунавем.
3: дар ин намоишгоҳ дастовардҳои муосиртарини институт, ки ба таври электронӣ пешкаш карда шуданд, намоиш дода шуданд ва тамоми он корҳои илмии таҳқиқотие, ки дар озмоишгоҳҳои институт гузаронида мешаванд, ба таври аниматсионӣ пешкаш карда шуданд ва он объектҳои махсуси илмии таҳқиқотӣ аз қабили объектҳои гидротехникӣ, гидрологӣ, глациологӣ, ки олимони институт ба омӯзиш ва пажӯҳиши онҳо марбут ҳастанд, آنها در اساس گیس تکنولوژی در اینجا نشان داده شدند که به طور انیمیشنی مدل های آنها پیشنهاد کرده شده است. در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه کنفرانس چهارم است که برگزار کرده می شود و هر یک کنفرانس وابسته به مهمیت و اهمیت و اینچنین فراگیری موضوع های خود به کلی فرق دارد. اگر کنفرانس اول این زمینه گذاری برای هدف های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سال 2018-2028 بود، در کنفرانس دوم الکی یک نو نتیجه گیری از این هدف ها برگزار کرده شد و کنفرانس سوم که در دایره آن یک چند فورم ها و اینچنین چهارابینی های فرهنگی برگزار کرده شدند، این فورم ها امکان دادند که هر یک مسائل مربوط به ذخیره های آب از دایره های گوناگون مورد پژوهش، آموزش و اینچنین بررسی قرار گیرد. زیرا کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند در دایره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار همچون زمینه اساسی برای کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد آید به ذخیره های آب است که در انتهای سال جاری تحت ریاست امارات متحده عرب شایگری سنگال برگزار کرده می شود و اینچنین در دایره این کنفرانس حجت های مهمی به تفصیل می رسند که آنها همچون زمینه برای فورم 11 جهانی آب که در سال 2027 در شهر ار-ریاض عربستان سعودی برگزار می گردد. و در دایره آن فورم هایی که در دایره کنفرانس مذکور برگزار کرده شدند، مهمترین مسئله ها هم در سطح علمی هم در سطح سیاسی و هم با نظر داشت استفاده برندگان و تصمیم گیرندگان آب مورد بررسی و محاکمه همه‌جانبه قرار گرفت. با تشبث بی‌واسطه جمهوری تاجیکستان مسائل مربوط به آب با روزنامه جهانی وارد کرده شده است و این مسئله ها الکه از سطح نظریوی به سطح عملی گذاشتند و در دایره این کنفرانس ها فرم های برگزار کرده می شوند که توسط آنها کشورهای مختلف و اینچنین نهادهای گوناگون می توانند که به آن مسئله هایی که در این مقیاس دارند رسیدگی نمویند. از جمله فرم های مربوط به کشورهای آسیا مرکزی، فرمی مربوط به کشورهای آسیا و افریقا امکان دادند که در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه آن مسئله هایی که در این منطقه ها جای دارد بررسی کرده شود و همزمان آن حجت های نتیجویه که در دایره کنفرانس قبول کرده می شوند آنها به مقامات دخلدار بین المللی پیشنهاد می گردند و در دایره آنها قدنامه های مخصوصی قبول کرده می شود که اجرای عهدهداری آنها می تواند برای برطرف کردن این مشکلات زمینه و امکانیت های واقعی فراهم کند.